This is a song for all the romantic people in the audience.

0: Mr. Andrew Woolfolk on the saxophone, ladies and gentlemen. Andrew Woolfolk. He plays so good, don't you?
1: Вие слушате Радио Пловдив, а записите, които звучат, са на Фил Колинс. Той има 8 студийни албума, последният от тях излезе през 2010 година. Той носи името Going Back и събира песните, оказали най-голямо влияние върху музикалното развитие на британския изпълнител. Докато в миналото Колинс се завръщаше към корените си, правейки кавари на едни от любимите си парчета, сега за първи път в 30 годишната си кариера той посвети цял проект на творчеството на други композитори и изпълнители. Не би трябвало да е изненада, че най-накрая направих албум с любимите си песни. Те, както и няколко на Dusty Springfield, Runits и едно на The Impressions, бележат периода на тинейджерските ми години, споделя Фил Колинс. Идеята ми не беше да прокарам нещо ново в тези толкова страхотни парчета, а по-скоро да се опитам да пресъздам чувствата, които изпитах, когато за първи път ги чух. Намерението ми беше да направя стар, а не нов албум, казва още музикантът. След излизането на албума, Фил Колинс каза още, че това ще бъде неговия последен албум. А сега отново се връщаме в 1994 година, за да чуем още няколко парчета, изпълнени от Фил Колинс на MTV Unplugged. Те са с заглавия One More Night, This Must Be Love и Separate Lives.

Днес в ефира на Радио Пловдив звучат концертни изпълнения от MTV Unplugged на Фил Колинс. Легендарният член на Genesis и изключително успешен солов изпълнител говори за живота и кариерата си в разговор с британската журналистка Зои Бол за специално предаване, посветено на неговия 75-ти рожден ден, който беше на 30 януари 2026 година. По BBC 2 бе излъчен специалният телевизионен епизод Phil Collins Eras in Conversation. Ето и някои от акцентите в интервюто с него. В обширния разговор Фил Колинс говори доста за силното си влошено здраве в последните години. Това е непрекъснат процес. Имам 24-часова медицинска сестра, която живее при мен, за да следи да си вземам лекарствата както трябва. Имах проблеми с коляното. Всичко, което можеше да се обърка с мен, се обърка. Заразих се с COVID в болницата, бъбриците ми започнаха да отказват въобще. Всичко, което можеше да тръгне на зле, сякаш се струпа наведнъж. Певецът и барабанист продължава. Претърпях вече 5 операции на коляното. Сега имам коляно, което работи и мога да ходя, макар и с помощ, с патерици или нещо подобно. Вероятно, бях прекалил с пиенето и това се отрази на бъбреците ми. Радвах се, когато приключих с турнетата и живота си на път, но си казах, добре, сега ще правя всички онези неща, които не можех преди. Разширявайки темата за алкохола, той добавя, не бях от онези, които стоят цял

нощ и пият. Пиех през деня, но предполагам, че вече беше твърде много. Накрая всичко ме застигна и прекарах месеци в болницата. Това беше част от интервюто на Фил Колинс. Още малко от него ще ви прочета в следващото включване, а сега още музика от MTV Unplugged 1994 година.

По Радио Пловдив звучи концерт от сериите MTV Unplugged. Днес той е от 1994 година, акустичен концерт на Фил Колинс. През 2026-та Фил Колинс навърши 75 години. По този повод BBC направиха специално интервю и го излъчиха като Фил Колинс Eras The Conversation. Ето още малко от това интервю. Въпреки физическите ограничения, които бяха очевидни по време на реюнион турнето на Genesis през 2021-2022 година, Колинс казва, че не е приключил с музиката и се надява здравето му да се подобри в близко бъдеще. Не бих могъл да си пожелая по-разнообразна изпълнена със събития кариера като музикант, отбелязва Фил Колинс. Това, което е пред мен, освен да се върна към пълна подвижност и добро здраве, е да вляза в студиото, да си поиграя и да видя има ли още музика, защото човек често си казва: е, това беше, но трябва да започнеш, за да разбереш дали можеш. Иначе просто не го правиш. Това е нещо, което стои пред мен. Имам няколко идеи, които са наполовина оформени или никога не бяха завършени, както и няколко напълно готови неща, които харесвам, така че, знаете, може би в старото куче все още има живот. Искрено се надяваме да е така. Фил Колинс е наистина велик музикант. В подкрепа на това сега ние ще чуем още няколко негови изпълнения от концерта му за MTV Unplugged. Годината е 1994.

4 часа по Българското национално радио слушате емисия новини. Володимир Зеленски може да бъде лишен от най-високото полско отличие, съобщи Sky News. Телевизията се позовава на изявление на

0: полския президент Карол Навроцки. Какви са причините, ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълунов.
1: Sky News коментира, че за първи път от началото на войната между лидера на Украина и един от най-верните му съюзници в лицето на Полша има признаци за разрив. Полша беше сред първите и най-нетърпеливи съюзници, които помогнаха на Володимир Зеленски в защита на Украина срещу руската инвазия, но изборът му да кръсти армейско подразделение на Украинската националистическа организация Украинска въстаническа армия или УПА предизвика негативна реакция от консервативния президент-националист на Полша, тъй като УПА е обвинявана в клането на много поляци през Втората световна война. Карл Навроцки е заявил, че иска държавата да обсъди отнемането на ордена на Белия орел от Володимир Зеленски, най-високото полско отличие. Възхваляването на УПА осигури на руската пропаганда достатъчно кислород за дезинформация, е казал Новицки преди заседание на консултативния съвет по връщането на ордена на 8 юни. Sky News уточнява, че УПА е участвала в кланетата в Волиня, серия от убийства от 1943 до 1945 година, в които Полша твърди, че около 100 000 поляци са били убити от украински националисти. Хиляди украинци също загинаха при репресии. Някои украинци обаче смятат УПА за герои заради съпротивата, която те оказаха срещу Съветския съюз и нацистска Германия и за символи на борбата на Киев за независимост от Москва. Говорител на украинското президентство отказа да коментира думите на Навроцки, заявявайки, цитирам, «Просто сме благодарни на Полша за цялата подкрепа и се надяваме, че нашата независимост и тази на Полша ще остане силна, въпреки всички руски опити да я убие». От Лондон, Веселин Пълунов.
0: Рекорден брой чужденци са получили испанско гражданство през миналата година. Близо 300 000 души вече имат нови паспорти от правителството в Мадрид, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Общо 299 732 души са получили испанско гражданство през 2025-та. Това е най-високото регистрирано число от 2013 година насам. Увеличението спрямо 2024 е с 18,7%. Сред получилите нови паспорти най-много са хората с произход от Мароко, Колумбия и Венесуела. 55,4% от общия брой са жени, останалите 44,6% са мъже, показват още данните на Националния статистически институт. Най-много са хората на възраст между 30 и 39 години, следвани плътно от възрастовата група 40-49 години. Най-честата година на пристигане в Испания за тези хора е 2019. Това означава, че на кандидатите им е отнело средно около 6 години, за да завършат процеса на получаване на гражданство. Най-много от новите испански граждани живеят в автономните области Мадрид и Каталуния. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: 13-то издание на филмовия фестивал за ново европейско кино «Златната липа» ще бъде открито днес в Стара Загора. По червения килим ще премине и кинолегендата Франко Неро. Той е специален гост на събитието и ще получи награда за цялостен принос. Подробности от Елена Балабанова.
3: Международният кинофестивал започва в съботния ден и ще продължи до 3 юни. В програмата са включени 86 прожекции на 50 филмови заглави от общо 18 държави. Специален гост на фестивала тази година е италианският актьор Франко Неро, който ще получи специалната награда «Златната липа» за цялостен принос в киното, каза директорът и създател на филмовия фестивал Магдалена Ралчева.
4: Но това е голяма чест за фестивала «Златната липа». Една световна кинолегенда да присъства на него и да посади своя фиданка в алеята на липите. Една традиция, която безусловно се превърна в емблема и на самия фестивал. Именно това присъствие показва, че фестивалът има своето място на световната международна сцена.
3: Програмата на 13-я фестивал събира едни от най-интересните нови европейски филми, отличени на форуми като Берлинале, Кан, Венеция, Сан Себастиан и Рим. Всички прожекции и събития от съпътстващата програма ще бъдат със свободен вход в трите фестивални локации – Държавна опера Стара Загора, Регионална библиотека Захари Княжески и Културен център Стара Загора. За новините – Елена Балабанова.
0: Дежурен синоптик е Елена Димитрова.
5: През нощта в по-голямата част от страната ще е ясно, ще духа слаб вятър от запад. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд за времени увеличения на облачността. На Триородопския

0: покрив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, в североизточните райони ще прегърми. Ще духа умерен, Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 4 часа, представени от Савина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли тази сутрин от София.
1: Добро утро, събота е 30 май, започват по първите петли от студиото на Хоризонт. Приятно слушане ви пожелава нашият екип. Кремена Пръвчева е звукорежисьор, музиката избира Юлия Гадерова, аз съм Добринка Добрева. Днес в предаването ще си припомним как да почетем паметта на нашите покойни близки и роднини, защото е черешова задушница, а пък след нея идват важни за църковния календар дни. Ще говорим и за това. От Смолян е репортажа за историята на картини, които оживяват. В Силистра ще разберем какви предимства Вход свободен вече има за журналистите, от които се очаква да популяризират Дунавския град. В Берковица ще се запознаем с кинология. Това е специалност, рядко срещана у нас, която дава възможност на учениците да разберат всичко за приятелството и обучението на кучета. Така че бъдете с нас, ще бъде интересно.

0: петли. По първи петли.
1: Днес е черешова задушница, втората голяма задушница е това в църковния годишен календар, когато почитаме паметта на своите покойни близки и роднини. Отбелязва се винаги ден преди големия християнски празник Петдесетница. В православната традиция днес е важно да се помолим за упокой и да раздадем милостиня за Бог да прости. Още запомена, разказва отец Йоан Ефимерий на Дивотинския манастир Света Троица.
2: Човек, когато

0: смъртта Христова се изричат едни слова от свещеника и по този начин ние вярваме, че Бог умилостивява тяхната съдба. Другото, което е добре да се направи, панихида. На този ден в всички храмове след Светата литургия се извършва обща панихида. Другото, което човек би могъл да направи за своите починали близки, е да отиде на гроба. Много важно за душите на нашите покойници е извършването на милостиня. Милостинята представлява подготовка на определена храна, преди всичко хляб, варено жито и вино, с което се прелива гроба, вода също. Това, което се подготвя, дребни, сладки и всякакви други неща, много важно на тази задушница, тъй като е в период, в който Бог ни дарява с един хубав плод, черешите, ние носим в храма и раздаваме също череши. Заради това тя се нарича черешова задушница, защото в този период от годината зреят черешите и се раздават като милостиня за нашите близки.
1: Къде е мястото на така наречените подавки за Бог да прости?
0: Така наречените подавки трябва да бъдат раздадени като милостиня на хора, които са в нужда, или пък на хора, които познаваме, дори и които не познаваме, раздаваме. И много е важно да кажем Бог да прости и да споменем името и имената на нашите покойници. Този призив Бог да прости е още един начин за изразяване на молитва. Своего рода още една молитва, която ние отправяме. Отговора пък на този, който приема подавките, също е Бог да го прости, което означава, че той също се моли за душите на близките ни покойници.

0: Черешовата задушница се пада винаги ден преди Петдесетница. Това е един от 12-те велики господски празници, смятан още за рожден ден на Христовата църква. На този ден Христос основава, както стана ясно, църквата си на земята, като изпраща на Светия Дух, а неговите ученици получават силата да проповядват учението му на всички народи. Празникът се нарича така Петдесетница, защото това събитие е станало в деня на едноименния старозаветен празник. Още за историята на този важен за християните ден разказва отец Йоан Ефимери на Дивотинския манастир.
1: На 50-я ден от възкресението на Господа Дух Свети слязал над апостолите във вид на огнени езици и ги обдарил с благодатните дарове. Празника Петдесетница е един от 12-те велики господски и богородични празници. Той се нарича Петдесетница именно защото се е случил в деня, в който древните юдеи са чествали

0: тяхната 50-ница, един голям юдейски празник. Те са чествали Синайското законодателство. Моисей, след като извел юдеите от Египет на 50-ия ден, бил призован на планината Синай, където Бог дал 10-те Божи заповеди, написани на каменни скрижали. Именно на този ден всички евреи е трябвало, всички юдеи е трябвало да бъдат събрани, да се съберат в Йерусалим, в храма, да принесат своята жертва, и е бил изключително тържествен момент и е била голяма глъч. След възнесението си на небето на 40-тия ден в слава, Господ Иисус Христос непосредствено преди възнесението заръчал на своите ученици да не се отдалечават от Йерусалим, защото той ще им изпрати друг утешител, духът на истината. Те в изпълнение на тази поръка останали в Йерусалим, в горницата, в която по предание е била извършена тайната вечеря, и там са пребивавали в молитва към Бога да изпълни обещанието, което той им даде. Наистина, точно в деня Петдесетница, юдейския ден, някъде в третия час, така е записано в Свещеното писание, в третия час, което съответства, това е по еврейското отмерване на времето, което съответства около 10 часа, точно така, се чува голям шум. Голям шум, който слиза от небето, като стихия, като силен вятър. Там в тази горница са били събрани 11-те апостоли, Божията майка и мироносиците и други, които са били сподвижници на Господ Иисус Христос. Всичко около 120 човека. Тази вихрушка, която се спуснала, материализирала се и изразила в вид на огнени езици, които се разделят и слизат на 12 части и слизат над 11-те апостоли и над Божията майка. И всичките били изпълнени със Святия Дух. Това бил виден знак за благодатните дарове на Святия Дух, който Бог обещал и изпълнил, като им го изпратил.
1: Как е възможно, че в живота на кръстения човек да слезе тази благодат? Как можем да си обясним така това даряване на Христос в живота на всеки вярващи кръстен човек?
0: Значи всеки, който получи Светото Таинство кръщение в името на Отца и Сина и Святия Дух, в същия ден и при Таинството миропомазание получава и даровете на Святия Дух. Когато с осветено миро се помазват всички сетивни части на човека, главата, където е мозъка, разсъдъка, очите, ноздрите, устните, ушите, гърдите, ръцете, нозете, с названието печат дара на Светия Дух, човек получава по време на Таинството миропомазване и даровете на Светия Дух. След Петдесетница Светия Дух пребивава вече тук на земята. Той облагодатява, той дава на всички християни възможността да усетят Божието присъствие. Светия Дух, между другото, Петдесетница е празника, на който ние християните честваме вече не като юдейския празник Петдесетница, а като християнския празник.
1: Като рождения ден на църквата.
0: Точно така, като рождения ден на църквата. И както в началото казах, че юдеите са чествали Синайското законодателство, на което Бог на каменни скрижали е дал заповедите. На Петдесетница ние честваме Сионското законодателство, което Бог на християните, на тези, които са повярвали в Него и са се кръстили в Негово име, на техните сърца,

0: е отпечатано това Божие благоволение, Божието благословение и Божия закон, който ние всички трябва да изпълняваме. А как пристига благодатта на Светия Дух върху нас и как ние го осезаваме? Еми, като изпълняваме Божия закон, закона, който Господ Иисус Христос ни донесе, а именно закона на любовта.
1: Как ще премине празника Петдесетница в Дивотинския манастир? Вие се подготвяте. Каква е програмата и каква е традицията?
0: Празника Петдесетница, както казах, като един от най-големите християнски празници,

един от 12-те велики празника. Разбира се, се чества с света литургия. И понеже от Възкресение Христово, от Пасха Христова до Петдесетница, по случай величието на тези дни, на тези празници, не се коленичи в храма, затова църквата е отредила вечерното богослужение, с което започва следващия ден. При сътворението Бог твори по този начин. Биде вечер, биде утро, ден първи. И затова вечерното богослужение с него се поставя началото на всеки един богослужебен ден. Заради това вечерната се измества веднага след литургията, за да може в края на това богослужение да се прочитат именно тези коленопреклонни молитви, по време на които всички вярващи, всички християни в храма, начело с духовниците, коленичат и свещеника прочита тези молитви. И по този начин празника Света Петдесетница се свържва с следващия ден, започва тържественото честване на Деня на Светия Дух, който всъщност е в понеделник. Владивотинския манастир се чества с голяма тържественост и двата дни, тъй като този празник още се нарича и празник на Светата Троица, името, което носи Девотинския манастир. Големите празненства и тържество продължават и на следващия ден, и като че ли тежестта духовна се пренася в Деня на Светия Дух в понеделник. Девотинския манастир чества своя празник в неделя на Петдесетница и в понеделник на Деня на Светия Дух. По време на честването на вечерното богослужение на Петдесетница има благочестив обичай, в който свещеника разхвърля в храма орехова шума, чието листа напомнят огнените езици спомен именно на тия огнени езици, които са слезли на Светия Дух, който е слезал във вид на огнени езици и облагодатил апостолите. По първи петли. По първи петли.

0: По първи петли.
1: Следващата биографична история е на компютърния специалист Тодор Михайлов от Русе, който избира да живее в Чепеларе. Предпочита града пред десетки страни по света, които е обиколил. 42-годишният мъж е създал QR-код, чрез който картините оживяват, а за това разказва Радостина Колчева.
2: Тодор Михайлов от известно време живее и работи в Чепеларе. Всичките му близки са в крайдунавския град Русе.
3: От Русе дойдох тук. Имам предишна история в Чепеларе от 2010 до към 2015 и впоследствие реших да си се върна в Чепеларе и тук да се установя и да правя нещо с уменията си, това, което мога да правя.
2: Защо избира малкия планински град пред стотици други места за живеене и реализация?
3: Първо, гледките, уникалната природа, хората като начин на мислене, малкия град също така е и много по-силно въздействие има към човек от големия град. Много е тихо, спокойно и красиво. Просто е великолепно. Аз предполагам, че и на вас ви харесва. Точно и тия гледки ме накараха да остана тук. И животновътството, и всичко, което е по-близо до природата.
2: Точно за това Тодор иска да създаде дом и семейство. Да отгледа децата си тук и те да останат да живеят в Чепеларе. Чрез специална настройка на мобилния телефон, всяка творба в изложбата живи картини, подредена в малката зала в Чепеларе, може да оживее. Може да се види родопчанки как заиграват хоро, как потегля каручка, как препускат коне. На черно-бяла картина мъж, който подарява роза, розата става червена и после цялата картина се оцветява. Всичко това става благодарение на уникалния QR-код, който е създал компютърния специалист Тодор Михайлов.
3: Видях една статия в интернет, която не беше на точно на същия принцип работеше, но се появи такава идея. Аз в същото време работих по подобен проект. Нали, онлайн имах такъв проект, бях нает за нещо такова и придобих умения доста бързо. Пробвах на една от картините като подарък на госпожа Качакова, която е директорката на СОУ Васил Дечев и се получи добре. И впоследствие пробвахме го още веднъж като технология в музея на Родопски карст. Има такова на скелета на пещерната мечка. Той оживява с абсолютно същата технология. Облича се точно както е била пещерната мечка. И там се получи добре. И решихме, че е твърде малко, за да не го направим като изложба, да направим нещо голямо. Нещо, което 10 дни хората точно на майските празници от чужбина хората ще дойдат да видят и наистина ще се зарадват много. И това ще повиши името на града в тази насока, нали, в посока, където образованието, изкуството и бъдещето се сливат заедно.
2: Тодор вече се е вписал в живота на града. Създал е клуб Планински акули, в който работи с децата от средното училище. Занимават се с проекти, свързани с природата и постепенно ги въвежда в спецификата на компютърните технологии.
3: Кръжока, който го създадохме септември месец, казва се Планински акули, заради планината и заради това, че акулата е силно животно. Отделно имахме идеи да върнем летния лагер морския на учениците за в бъдеще. И цялото нещо започна с проекти, свързани с природата и по-малко в използване на технологии, за да се решават тези проблеми, свързани с природата и обхвана една голяма сфера на област природни науки и технологии. Тази зала след това ще стане техен център за наука и творчество, външен център, в който и лятото да могат да работят и допълнително да могат да работят. Защото това, което вярвам аз, нали, и е, че ние сме длъжни да дадем на децата ни това, което е бъдещето, а не това, което е, нали, миналото и да се вдъхновят, за да могат да продължат напред.
2: За По първи петли от Смолян, Радостина Колчева.

0: първи петли. По първи петли.
1: Следващите минути от Силистра ви разказваме за едно много интересно решение с цел да се популяризира Дунавския град. Е решено журналистите да бъдат освободени от такса вход за различни културни институти с цел, разбира се, тяхното посещение да преминава в масова осведоменост и така те да разказват за всички богатства, които притежава Силистра. Незабравка Кирова разказа за това решение.
2: Журналисти от страната вече ще могат да посещават безплатно музеи и галерии в Силистра и Кайнарджа при представяне на журналистическа или служебна карта, както и при акредитация за събитие. Решението бе подкрепено от местните парламенти по инициатива на председателя на Дружеството на Съюза на българските журналисти в Силистра Йордан Георгиев. В Силистра свободният достъп ще важи за регионални исторически музей, художествената галерия и природонаучния музей в резервата Сребърна, а в Кайнарджа за туристическия посетителски център в селото и парка на историческата чешма. Според вносителя на предложението, това е една малка, но важна стъпка към по-активно популяризиране на културното наследство на региона.
3: Предложението е от името на колегите от дружеството в Силистра с идеята да бъдем първи в страната, които предизвикваме местен законодателен орган да вземе конкретно решение за свободен безплатен ход на журналистите. Предистория има това предложение. Може би 20-ти на години продължи борбата на управителния съвет на Съюза на българските журналисти да стане на държавно ниво. В смисъл министъра на културата да се ангажира, да издаде заповед или чрез наредба или някоя друга форма, но в годините назад имам спомен, че не беше отговаряно как това не може да стане, тъй като законодателството не го позволява. Така с времето аз узрях, че е добре това да се случи през общинските съвети, тъй като на практика те като орган на местното самоуправление вземат решение какъв да бъде достъпа до тези културни институти, тъй като те определят цената на билета, актуализират го спрямо времето, конюнктурата и така нататък. Следователно, общинският съвет може да вземе решение и журналистите

0: като в случая решението казва от какъв тип да бъде свободния достъп. Става дума за членове на творчески съюзи, българския и чужди, но това точно не е уточнено като разделение и по-правилно е да се случи така. Би важила карта за работещ в медия, а при идеални случаи, в които има събития в града с акредитирани журналисти, акредитацията да служи като повод музеят, съответният Тихоизвестната галерия, да дадат тази възможност на журналистите.
1: По думите му, подобна практика отдавна съществува в редица европейски държави. Само за пример, от 2023 година Министерството на културата и туризма на Република Турция осигурява безплатен достъп за български журналисти до повече от 350 музея и археологически обекта, управлявани от държавата.
0: Да, аз имам такъв опит, както в съседни страни, като Гърция, Турция, Румъния, до някъде и в Сърбия, макар че там е в пожелателен смисъл тази възможност. В Западна Европа също в държавни музеи се случва най-редовно. Следователно в другите страни, в различни континенти е има тази практика. Само в България толкова десетилетия никой не е поел ангажимент да даде тази възможност на журналистите.
1: Той припомни още, че у нас също има отделни музеи и галерии, които предоставят свободен достъп на журналисти, но това обикновено става по тяхна собствена инициатива, а не като част от национална политика. След Силистра и Кайнарджа предложението е отправено и до общините Тутракан и Дулово. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: Слушате по първи петли от студиото на Хоризонт. Сега отиваме в Берковица. Направо влизаме в професионалната гимназия, лесотехническа гимназия там, за да ви разкажем историята на един преподавател и един абитуриент. Пресечната точка между тях е специалност кинология, рядко срещана дисциплина в българските училища. Това е науката за кучета, знаем, и по-скоро за приложната дейност, така посвещението в изучаването на селекцията, развъждането, поведението и обучението на най-добрия приятел на човека. Ще чуем Сергей Цветков, който преподава в специалност кинология в лесотехническата професионална гимназия в Берковица, и абитуриентът Христо Иванов.
1: Тази специалност кинолог, която за пръв път се вкарва в образованието в България, важна е до толкова, че децата ще имат предимство. Има постъпление с Министерство на вътрешните работи, се влиза в контакти, да бъдат с предимство приети на работа в структурите на МВР, като водачи на служебни кучета. Може също да се реализират и като работят в различни частни развъдници, има частни училища за обучение на кучета. Тази професия им дава предимство да кандидатстват за тази работа.
2: Да, за младите хора наистина това е предимство, минавайки през училище, да учат повече за кучетата. При вас обаче откъде тръгна този интерес?
1: Значи, при мен е много отдавна, зората на демокрацията. Аз съм завършил също лесотехническата професионална гимназия, средното си образование там. Професията ми е механизация на горското стопанство. Още от тогава практиката карахме в горското, в Берковица. В моето село има една фазанария, която също е към горското Берковица. И там си карах практиката и стажа. И оттам любовта ми към ловните кучета с този горски служител, който отговаряше за фазанарията. Оттам взех едно малко котре ловно. Почнах да се занимавам. Обичам кучетата, просто от тогава ми е така влезнало в кръвта, а да работиш с животни е много специфична работа и не ти ли идва отвътре да ти трепне от сърцето, не става. Животното, особено кучето, усеща, когато имаш неприязан към него, когато го гледаш подозрение. Тия неща кучето ги усеща много. Просто то не е машина, да изгасиш машината и да кажеш 30 дена съм отпуска, няма да те поглеждам. Това е ден из ден, постоянни грижи, постоянни разходки, постоянно хранене, постоянно чистене, обслужване на животното. То не знае, че сега е нова година или 1 май. Постоянно грижите са за това животно, са ежедневни. Човек да трябва да може да работи с животно, с куче специално, трябва да му идва отвътре. Това са много лишения, работа, всичко е свързано с грижите за това животно, което е най-преданото животно към човека.
3: Казвам се Христо Иванов, ученик в лесотехническата професионална гимназия, 12-ти клас. Работата с кучетата е доста увлекателна, интересна и я смятам за наистина много-много успешна.
2: Трудна работа, доколкото разбираме от твоя учител. Вие какво научавате за

0: кучетата?
1: Ами аз лично научих много неща, които досега не знаех. Като започнем от теорията, ние изучаваме абсолютно всичко. От анатомия и физиология на животните, биология на кучето, отглеждане и грижи, обучение, нали, специална подготовка. Трябва си постоянство, изкарване, чистене, командите, нали, да се изразяват точно, ясно.
0: Това, което сте научили от учебниците, работи ли при кучетата?
1: Ако си учиш теорията, заедно с практиката се получават нещата както трябва, но ако не го усещаш и си го записал само така, няма как да стане, трябва да го искаш и да има желание да работиш.
0: С какви кучета се срещате? Какви кучета обучавате?
1: Най-често белгийски овчарски кучета, малинуа. Има и източноевропейски, но повечето са малинуа. Силни и лесни в интерес на истината за обучение кучета, нали, пак казвам, ако искаш сериозно да се занимаваш с това куче, изискват си внимание, най-важното е да има силна връзка с водача.
0: А какво обаче разбра от кучетата за този период, не от учебниците? При срещите с кучетата, на какво те научиха животните?
1: Че наистина могат да бъдат по-верни приятели от човека. И можеш много повече да разчиташ на тях, отколкото на приятелите дори. Много са верни и си личи, когато кучето е отдадено на човека.
2: По първи петли!

0: Слушайте предаването на Биз българските музиканти всяка събота след новините в 21 часа по Хоризонт. С мен Татяна Иванова.
1: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
2: Оазис – единственото предаване в български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години – част от Хоризонт. Бъдете с Оазис в неделя, след новините в 22. Един час прогресив рок. С мен – Калин Тонев.

0: Horizont.
1: Часът е 5. По Българското национално радио слушате емисия новини. Има основателно притеснение в Тихоокеанския регион заради увеличаването на военния потенциал на Китай, а също и заради разширяването на неговите военни дейности както в региона, така и отвъд него. Това заяви американският министър на отбраната Пит Хексет по време на среща на върха за сигурността, която се провежда в Сингапур. Форумът тази година събира експерти и официални представители от 45 държави, съобщава Франс Прес. В речта си Хексет подчерта, че Вашингтон иска истински стабилно равновесие в Азия, което работи за американците, както и за нашите съюзници. По думите му, това означава благоприятен, но устойчив баланс на силите, при който нито една държава, включително Китай, няма да може да налага своята хегемония и да поставя под въпрос сигурността и просперитета на нашата нация и нашите съюзници, каза Хексет. Президентът Илияна Йотова ще участва в откриването на кариерния форум «България на пет океана», организиран от платформата «България иска теб». Още информация ще чуем от Мира Стефанова.
2: Събитието ще събере представители на институции и на бизнеса, както и изявени личности в различни области. Те ще представят възможности за кариерно развитие в България. Целта на инициативата е да насочи вниманието към демографската криза, да привлича българи от чужбина обратно в страната и да задържи тези, които вече са в България. Това е второто издание на форума. Първото преди година привлече над 4500 посетители и 80 водещи компании от различни сектори. Очаква се във форума днес да участват разпознаваеми и успешни българи от различни сфери. Сред тях световно известната оперна прима Соня Йончева, победителката в Евровизия певицата Дара, шампионите по волейбол Симеон и Александър Николови. В програмата са включени лекции за личностно развитие, както и разговори с експерти за образованието, демографията, иновациите и медийната среда. За новините Мира Стефанова.
1: Жители на казанлъжките села Средногорово и Бузовград се събират на мирен протест заради забавен ремонт на единствения път към населените места. Организаторите уверяват, че няма да затварят пътната отсечка, но настояват за спешни мерки от Агенция Пътна инфраструктура. Подробности от Иван Славов.
3: Протестната акция е насрочена с начало в 11 часа в съботния ден на разклона за Синята река, в района на най-сериозно увредените участъци от път.

0: мероприятия. Организаторите подчертават, че проявата ще бъде изцяло мирна и няма да се стига до затваряне на движението или блокади. Целта е да се привлече вниманието на институциите към опасното състояние на пътя, каза и кметът на село Средногорово Илиян Илиев.
1: Това е път 3608, който е третокласен. По принцип се изисква за него винетка. Ние нямаме други алтернативни пътища. Синска сестра в бърза помощ Казалнат претърпя катастрофа, едва не се претрепа. Ради дупка.
0: Жители на селата многократно са подавали сигнали за лошата инфраструктура към пътната агенция. И въпреки, че е подготвен проект за ремонт, той така и не е осъществен. Според Илиян Илиев, няма пари и тази година да започне работа.
1: Няма финансиране. Че министър Шишков е разпоредил, докато не се прегледа всичко наново, няма да има финансиране.
0: В отговор до областният управител на Стара Загора от преди месец става ясно, че процедурата за 10-километровото трасе от изхода на Казанлък до Средногорово е все още на предварителен етап, като технологичният проект е върнат за корекции, а жителите на селата се заканиха с ефективни протести, ако не бъде обезопасен пътя. За новините Иван Славов.
2: Православните християни отбелязват днес Черешова задушница и отдават почит на починалите си близки. Това е втората голяма задушница за годината, която се пада винаги ден преди големия християнски празник Петдесетница, информира Добринка Добрева.
3: Според християнската вяра, Христос възкръсва, за да възкреси и нас, да ни дари вечния живот, за който сме създадени. Според думите на Спасителя, умрелите не умират, а преминават при смъртта си от земния във вечния живот. А живите им близки и роднини трябва да се молят Бог да ги прости. Отец Йоан от Дивотинския манастир.
4: Всеки един християнин трябва да отиде своевременно в храма, да запише света литургия и по този начин ние вярваме, че Бог умилостивява тяхната съдба. На този ден в всички храмове след Светата литургия се извършва обща панихида. Другото, което човек би могъл да направи за своите починали близки, е да отиде на гроба.
3: Много важно за душите на нашите покойници е да се извърши милостиня днес с подготовка на определена храна.
4: Преди всичко хляб, варено жито и вино, с което се прелива гроба, вода също. Ние носим в храма и раздаваме също череши, заради това тя се нарича черешова задушница, защото в този период от годината зреят черешите и се раздават като милостине за нашите близки.
3: За новините Добринка Добрева.
2: Информация и прогноза за времето ще чуем от дежурния синоптик Релена Димитрова.
5: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 53 минути и залязва в 20 часа и 56 минути. Продължителност на деня 15 часа и 3 минути. Луната в София изгрява в 20 часа и 36 минути. Фаза на Луната – един ден преди пълнолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1977 година – 3 градуса, а най-високата през 1969 година – 32 градуса. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд за временни увеличения на облачността. На Триородопския масив и Северо-Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на маста ще превали краткотраен дъжд в северо-източните райони и ще прегърми. Ще духа умерено в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините в 5 часа, представени от Савина Спасова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Добро утро още веднъж от екипа на По първи петли от студиото на Хоризонт. Днес е черешова задушница, така че няма да имаме конкретна тема, която да обсъждаме, защото деня води към тишина, към смирение и към спомен и помен за нашите близки покойници. Телефоните са отворени, да се чуем. С поздрави и пожелания 0889-202-207, 0296-315-65 и 0293-36-743. Звукорежисьор е Кремена Пръвчева. Юлия Гадерова избира музиката. Аз съм Добринка Добрева. Посрещаме ви в нашия ефир. Заповядайте, добро утро. Все още нямаме слушатели на телефонните линии, така изпреварихме ви малко, но пък ви очакваме, така че имайте желанието тази сутрин да се чуете с нас, а пък през това време аз отново ще ви припомня, че днес е черешова задушница, това е втората голяма задушница през тази година, която винаги се така е в навечерието на Петдесетница, рождения ден на Православната църква. Чухме историята в предния час на Петдесетница, на големия друг празник в понеделник, който следва Свети Дух. Много силна символика има в тези три дни, които ще отбележи църквата и в които вярващите са приканени да се помолят. Така че и това е повод да си говорим за силата на Светия Дух, за това, че Бог дарява, когато вярваме. Заповядайте, добро утро, вече имаме слушатели.
1: Ало?
0: Добро утро.
1: Добро утро, госпожо Добрева. Станимир Глемачев, ето, както казахте, три дни, които това са много важни дни за нашата православна църква. Ето, днес е черешова задушница. Утре е Петдесетница, денът на Христовата църква, а в понеделник е Свети Дух. Някога Свети Дух се е празнувал като денът на Македония. Така че ето три много важни дни. Какво ме безпокои, госпожа Добрева? Безпокои ме това, което става в Кърджали. Показни акции, опасност за етническия мир. Моля се да няма такива вече показни акции, защото рядом с кмета на Кърджали беше арестуван и привикан на разпит и лидера на БСП в Кърджали Милко Багдасаров.
0: Какво ви притеснява за етническия мир? Ние получихме обяснение, че...
1: Госпожо Добрева, притесняват...
0: Това няма такъв мотив...
1: Защото това са клевети, политически поръчки, съсипване на човешки съдби, както беше съсипана политическата кариера на Лютви Местан с клевети, убиец, престъпник, какъв и не беше наречен, прикриха истината за катастрофата. И в момента в България ние сме разединени. Такава омраза, която е насъдена през тези 37 години от началото на демократичните процеси, и този арест на кмета на Кърджали не беше случайен, защото в далечната 1989 година, точно на 28 май, от България бяха изгонени български граждани на турски произход. А на 29 май 1989 година другарят Тодор Живков направи своето обращение. Ушким, че отварят границата тогава с Турция, който искал да отива в Турция. От България бяха изгонени хиляди български граждани от турски происход. Обезлюдиха се цели села. В момента в специално в община Ивайловград може да дойдете да проверите. Села при

0: Бистрици, едно от селата е изборено, където живееха български граждани от турски произход. Те бяха прогонени с автомати, калашници, от родните места бяха изкарани по време на майските протести, бронетранспортери и така нататък. Това ме безпокои, госпожо Добрева, защото един политик не да прави показни акции. Той нито е прокурор, нито и се да издава присъди. Има си начини, когато едно лице е извършило престъпление, да бъде привикано с призовка. И ако той откаже да се яви, тогава да бъде закаран на сила. Обаче, за съжаление, не е последната сламка, за която ще се хванат бившите комунисти и национализма. Идва нещо много опасно, госпожо Добрева. Това ме безпокои. Защото години наред българи и турци живееме добре. Много са смесените бракове в тези райони. И да спрат политиците да разединяват българската нация. Има много по-важни проблеми, които са, трябва да се решат. Здравеопазване, безработица. Ето, вече две години не може да се реши случай с Байрибан, а те нас занимават с простоти. Това нещо е много опасно, госпожо Добрева. Всичко добро!
1: Благодаря ви много. Да чуем следващия слушател. Добро утро и на вас.
2: Аз ли съм?
1: Да.
2: Да, благодаря. Добро утро, госпожа Добрева. Обажда ви се Методи Витов от София. Приятно ми да ви чуя, а сега искам да направя два поздрава. На 31 май Христинка Енева от село Айдемирт и Листреско ще празнува рожденец един. В този повод най-сърдечно поздравявам, като желая много здраве и щастие в живота. А на 2 юни ще празнува рожденец един моя голям приятел Красимир Георгиев от Тополовград. И на него желая много здраве и щастие. Нека да ги поздравя госпожа Добрева с една хубава народна песен. Благодаря ви много, всичко добро ви желая.
1: Благодаря ви и на вас. Доброто казва и Георги Ангелов през Фейсбук. Той предлага много важна тема за обсъждане в нашия ефир за възпитанието на децата, като изхожда от трагичния случай в Благоевград. Днес обаче конкретна тема няма, така че си запазваме правото в друго предаване да говорим за това. Здравейте и добро утро и на вас, но преди това да кажа, че Георги Ангелов поздравява жителите на село Изгрев с пожелания за здраве и любов. И така да ви чуем добро утро на слушателя на телефона.
3: Чувате ли ме?
1: Да, да.
3: Значи Бог да прости умрелите. Обаче искам нещо да ви кажа. Добре, че моята майка не е между жива, защото ако беше жива, всички добрите в България се върна комунизма. И ако ме дарите шанс, накратко няма да бъда обсъждал, защото ще се аргументирам. Значи, когато свършиха изборите, по телевизията излезе новия премиер Румен Радев и казва, в България било катастрофа, заварял разпад на държавата на финансите. Това го казват при положение, че хиляди млади хора започват да се завръщат от Запад, успели и ще се намерени да се върнат да живеят в България. И изведнъж чуват, че самият премиер им казва, тук е разпад, катастрофа. Отделно от това, при съветите и западните инвеститори, които са имали намерение да инвестират някакви големи суми, нали, да помогат икономиката. И те като чуят, казват, те не могат да повярват. Примерът им казва, че в България това, ако това не е събота, на собствената си държава. И отделно от това, аз не аргументирам, защо се върна комунизма. Има Евросъюз има прави декларация против агресията на Русия. Там трябва да се един трибунал да има. Всички държави, като изпитаме там Малта и Унгария, всички държави подписват. Той казва, не, няма аз България извън това нещо. И сега за последно ричната ни протекция, която напази от Русия, е на руснаците не може да се вярва. Те са непредсказуеми.

0: Те самолети. Въртяха всичко, самолетите се потъкаха, Боже Господи. Те самолети, докато са тук, американците, ако не се стане, американците никой не да позволят.
1: Благодаря ви много. Да, благодаря ви много. Прекъсвам ви само, защото е много лоша връзката и защото чуваме обратен сигнал на радиото. Ако искате, пробвайте отново. Заповядайте на следващия слушател.
2: Добро утро.
1: Добро утро.
2: Може ли да ми поздрав?
1: Да, заповядайте.
2: Значи искам да поздравя двете мистерки.
1: Добре. А как се казват? Да си чуят имена. Федевка
2: Бонцева и Магдалена Бонцева.
1: Ще ги поздравим след малко с песен. Преди това, да?
2: От град Върбица.
1: Да се чувстват поздравени след малко с песента, която ще чуят, а ние сега да чуем следващия слушател.
3: Добро утро!
1: Добро утро!
3: Госпожо Добрева, обажда се Найма Светославова. Искам да ви поздравя всички, които работите за нас така неуморно и по-специално вашия екип сега. Да ви кажа Бог да прости нашите близки и далечни роднини и приятели. Бог да им прости греховете. Ние сме длъжни да се молим за това, въпреки че и те са се молили, може би, на времето. И да кажа, поздравявам Методи Митов, че поздрави Христин Кайнева с предстоящия рожден ден, както и аз я поздравявам. Цялата и фамилия и много добро приятелство има между нас да продължава. Поздравявам и Петранка Неткова, нейната най-добра приятелка. Поздравявам всички, които имат празници сега скоро, тия дни. И да им е весел празника. Всичко добричко, да са живи и здрави, както вие, така и те.
1: Благодаря ви и за вас много здраве. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро.
4: Добро утро, аз ли съм?
1: Да.
4: Браво, добро утро. Аз съм тук от Сливенска район, се обаждам. Аз долу-горе с политика така ми се надигна амбициите. Още Али Елджа, аферата Максуел, на пеко тако се когато го фанаха да носи кожу си тюни. От тогава времето се блъскава къла и на господин Геремачев ли беше. Той не е горе в казармата. Ако знае само 5%, ако в казармата бях, ако знае 5% само 10% какво са мислили, и до време нашите събратя, няма да приказва толкова. Аз имам чувство, че той е специалист по нищо. Дрънка нещо, едно кала,
1: да си глава,
4: то не е, да, както да е сега.
1: Да.
4: Така. Нашите специалисти тук, слушам, значи специалисти, които са от ранга, нали, на економисти. 80 000 човека са били администрацията. Сега са 160. И сега са чудят и са тупкат на поколината, по главата, по задника си извинение. Как да намалят? Нали? Това тот не думат. Казвай ми специалист. 20-25 000 човека трябва да се кратят. И сега са чудят и са маят и могат да открият толкова тълда. В България имаме всичко. Ние стимали. Алергия, верата, имаме уран, нефт, газ. Защо не го изварехме? Трябва да купуваме от съюза. Да изглеждим задниците на нас.
1: Моля ви, да, моля ви с нецензурните думи малко по-внимателно.
4: Зависим от един, той се прави къде каквото иска. И газ имаме горе, и нефт имаме. От урана имаме нефт, който Иран и рак е. Тази реката минава. В гръцко излия на шкарпа. Тогава беше много дълбоко. Какво ни трябва? Трябва ни акъл, ама то няма кой да го даде, няма кой да вземе тази държава. Богата държава с ней. Малко горе останахме. Слушам един на 100 човека, колко човека има само да командват, като едно време партийни секретари. Единия пръзника напред, той гена сир, ето командва с един пръсна, той цялата работа. Трябва да се намалят. За кой са толкова с полиция, за кой са толкова с армия? 120 000 човека били армия на време. 500 самолета. Кой ще ги правят?
1: Еми, сега е друга разстановката. Благодаря ви много. Сега слушаме музика и след това се чуваме отново с вас.

0: 0889-202-207, 029-631-65 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас. Слушате по Първи петли от студиото на Хоризонт. Добро утро!
1: Добро утро, госпожо Добрева. Дойде ли моя ред?
0: Да, заповядайте.
1: Владен Димов от София съм.
0: Чувам ви.
1: С вас сме говорили по този въпрос преди година. Тъй като погрешна е определена датата 2 юни за Ден на Ботев. Тъй като

0: разликата между юлианския и григорианския календар през 19 век е 12 дена и се пада тя на 1 юни. Освен това, на 1 юни е и ден на детето. Обаче сме свидетели на една житейска мъдрост, която ни предоставя самия живот. Две връждуващи фамилии стигали са до вадене на калъчки едни на други. Но едната има момиче, другата има момче. Децата се залюбват и накарват техните родители и деди да седнат на една маса и след това да работят за добруването на това ново семейство. Затова предложих и тогава и сега се повтарям. Нека да обърнем гръб, нека да я оставим в хилера и да я забравим въобще. Езика на омразата. Нека да има помирение между нас. Защото едните поглеждат събитията от миналото ни от една гледна точка, други ги поглеждат събитията от друга гледна точка и ако така продължаваме, винаги ще си вадим очите, винаги ще бъдем разделени. Така постъпи Митеран, като идваше тук и даде тази вечеря на нашите дисиденти, той заложи на разделението, на омразата помежду ни. Тъй, че нека по примера на испанците направиме така, че да се помирим, както те са направили едно гробище. От едната страна на реката са едните, от другата са другите. И заедно отиват да почитат покойниците.
1: Така да бъде. Благодаря ви много. Следващия слушател, добро утро и на вас.
2: Добро утро, госпожа Добрева. Христо Миков съм от Етве. Аз съм съгласен с преждеговорившия, защото трябва езикът на омразата да се забрави. Но все пак има една стара приказка, правокумен в очите. И аз ще кажа по повод изказване на господин Галимачев е действително, защото това беше една пресилена полицейска акция, тъй като съвпадаше с празника на мюсюлманите Байрам, както ние празнуваме Великден. Така че не беше толкова належащо, така крещящо и показно да се арестува кмета, който чието работно място е на няколко метра от милицията и по всяко време е можело да го извикат по друг начин, за да не събуждат спомените на хората от миналото. И ще кажа след друго. Аз се надявах, както много българи, милиони половина близо, които гласувахме за Румен Радев, че живота ни ще тръгне по нов път. Но се оказа, че парламента прие един свой правилник, в който защити правото си техните заплати лева да стане евро, а забравиха пенсионерите. Защо нашите минимални пенсии не станаха от 400 лева на 400 евро, след като само 8%, като през тази година тези пари и всичко поскъпни и всичко се отвои, а те си направиха техните заплати един лев, едно евро. Ами какво да кажат майките с деца и за този намаляваш брой на младите семейства, как ще се отглежда едно дете от 50 лева на 25 евро? Защо не ги направиха 50 евро? Влизат ли тези хора, тези депутати в магазините да видят какво чудо е?
1: И то не за всички.
2: Влизат ли? Особено детското е всичко скъпо. Като почваш от чорапите, от детската храна, обувките, всичко е скъпо и прескъпо. Ами защо не се говори пък и за болните българи, тези, които създаваха България, че в аптеките лекарствата скочиха двойно и тройно. Двойно и тройно. Направо съм отчаян от началото на пътя на това народно събрание, защото те както другите си оправиха себе си.

0: ти, а не народа. И за това вече накрая ще говоря за умелите хора. Бог да прости нашите близки. Бог да прости и нашите приятели на по първи петли. Много бяха те, много умни хора. И затова нека си спомним за дядо Сечо, за Веса Солова, за Дончо Георгиев и за многото и много наши приятели, които участваха в предаването и ни учиха на добри неща. И на вас пожелавам здрави и живот, като на всички и най-вече на майките с малки деца, дано да имат в джоба си да им купат по едно сладолече на 1 юни, защото никой не помисли за това.
1: Благодаря ви много. Посрещаме още един слушател тази сутрин в нашия ефир. Заповядайте.
2: Здравейте. Ало?
1: Здравейте, но ви чувам много тихо.
2: Не може да тихо, добра е връзката. Исках само да ви кажа, да си завърша мисълта. Когато това момиче Дара спечели заслужено тая награда, я поканиха в Министерския съвет и Румен Разет сложи за организатор на Евровизия България, който ще бъде до година, един краен евроскептик, който се казва Иво Христов. Това, ако не е подигравка, това са за преговори с Евровизия, човек, който не навижда Европа и е подръчник на Путин. Аз да ви кажа какво е подкарал този човек. Ще не изкара и от Евросъюза и от НАТО. Натам се тръгнем на местата. Само ги вижте физиономите и на парламента му, облечени като погребални агенти и гледат лошо. Строго. В тях няма все едно са някакви роботи. Какво се гледат само? Аз да кажа, мене ме е страх ме. Страх ме е този човек, че не изкара извън цивилизацията и никак не си добре на стата. Предпочитам да бъркам и да не е вярно, обаче е съжаление. Не там се тръгам на нищо.
1: Имате ли алтернатива?
2: Ами, да, демократична България. Демократите промяната, демократите България е европейска държава. Хора понесени, това не мога да го повярвам. Значи демократите организираха митинги против Бойко, против това тежко. И сега, не какво се знам, спечелиха новите комунисти. Без да се дава зор. Повярвайте ми, те са новото БКП, което е прогресивно на България. Само и вижте ги, че в тези хора нито един няма една физиономия, която да отговаря на показателите на демократите. Много лошо гледат тези хора. Да, просто българите трябва да гласуват за нормални хора, за демократите. Които ги казваха, например, служебния кабинет. И за кратък период от време кара България в релси, дали се набиват на очи, бюджетът е добър, всичко, нали, си работи нормално. Говоря за кабинета на Андрей Гиров. Да, Николай Денков, това са хора, които се приемли за смисъл. Ето това е алтернативата. Друга алтернатива не вижда. Мина, че начата е Евразия, Русия.
1: Ама вижте сега за какво се говори, са за тежко наследство.
2: Това е измама. Какво тежко наследство? Те няма такива работи. Това е стар трик. Тежко наследство. Това е трик. Просто за заблуда на хора, които са наивни. Няма... И ти ви кажа, наистина за последно. Въртяха всичко, те са молетни, които са ли протекция на нас. Руснаците се хора е да се удариха Румъния. Гарантира ли някой, че когато тия си изгонят самолетите, американците ще се намразят. Като гарантира ли някой, че Русия нас няма да нападне. Какъв човек тези? При положение, че той иска да наискаря от НАТО. Аз ви казвам, че вие носите генерал. Какво е преки

0: nasıl gelip bisiklet bazara gidip plastik diyorsun böyle küçük ödüsünüz. Kesinlikle kriyo olmanız. Tabi ki bakınız bu dizi bir iki beş yüz yavuk izliyorsunuz. Bir kısmını sinir için oldu gari. Bir iki yavuk sistemi ne pravo ne mislim ki. Az bir vrstim starisem bolen. I ne može bude zih da vidi. Ne mi se vidim mrtvi. И много ме е жал.
1: Благодаря ви за обаждането. Следващия слушател, добро утро.
2: Добро утро, аз ли съм?
1: Вие сте, да.
2: А, благодаря ви много. Демокрация, викаме, демокрация. Не е демокрация. Депутатите, като влизат в парламента, не си дигат головите да гледат горе. Съединение прави сила, а ние силата разваляме. Разваляме, какво да кажеме, какво много трудно. Ето ни Курбан Байрам беше четвъртия ден, днеска свършва. Дано някои хора подигряваха ефира, ми поздравяват анонимно, партизански имена даваха. Най-различни глупости, той грех се пишат патриоти, голямо знаещи, нищо не знаят. Вътре пълни пръчки, не е лайно. Е, такива хора има прости.
1: Благодаря ви и на вас. Благодаря ви. Добро утро на следващия слушател.
3: Добро утро, госпожо Добрева. Чуваме ли се добре?
1: Да, да, заповядайте.
3: Казвам се Стоянов. Искам първо да поздравя Шинка от област Смолянска, Красимир Георгиев, Вера Кръчкова, Марчо Димов, Тончо Стоянов. Що се касае за настроението, което малко се нагнетява по ефира, искам да се обърна към книгата на книгите, в което казва Христос, блажени миротворците, защото те ще видят Бога. За мирът се пее, говори се, за любовта се пише, но кой пори мирът? Сигурно ще кажете, ама ти, Стоянов, какво си направил? Да, роден съм в християнско семейство, строителни войски съм служил, не съм вземал участие в военни действия или съм се обучавал с оръжие. Преживял съм и арести и много обиди, но аз им прощавам на всички, защото така са разбирали нещата. Добре и да творим мирът под душата си. Поговорката казва, измети пред улицата и улицата ще бъде изметена. Много са хората, които говорят за така е, че всичко е скъпо, всичко е много неравностойно населението. Ето, три пъти ще се повишават депутатите заплатите, но аз питам, някои от присъстващите, които говориха, ако станат депутати, ще се оставят само примерно 2000 евро и ще дадат до другите. Добре е, когато говорим нещо, да го изпълним. Знаете приказката и няма да ви е разказвам за пази Боже сляпо да прогледа. Как бащата изучава сина си и той се само забравя. Пожелавам на всички да помислим ние как стоим пред Бога и пред нашия ближен. Готови ли сме да се простим? Готови ли сме да изпълним Божи заповеди, които са не лъжи, не кри, не убивай, почитай всичко, което е и има и брата си по-горе от себе си. На всички и на вас пожелавам и поздравявам вашия екип да сте от Бог благословени и от мен поздравени. Амин. Всичко хубаво.
1: Благодаря ви. Добро утро на още слушатели.
4: Бангаранга.
1: Здравейте!
4: Така започка да се поздравяват българите. Истинско кощунство. Ще ви набутаме в еврозоната и ще ви дадем да спечелите Евровизията. Колко цени за мимо всичко. Ще ви вземем 80 милиарда лева и ще ви дадем да спечелите. Ще във вкараме в еврозоната с фалшиви там показатели и след време ще искаме да ви накажем за свръх дефицит. Европа, Европа! Жена сте очи бихви.
1: Вие така ли ги разбирате нещата според вас? Това ли е цената?
4: Това е цената, жестока цена за България.
1: Но песента я харесват в целия свят.
4: Той целия свят сигурно, ако е нормален, няма да е на този хал. Представете ли си, червено килимче, да ти посилят червен килим за Бангаранга и в същото време нашите деца, които печелят медали, първи места в олимпиади по математика, по физика, за тях няма червено килимче. За тях така тихо малко, ще ги потупаме така по раменство. Толкова е гадно, че чакаме.
1: И тя ги посрещат, господин Аврамов, в...
4: Тя ги посрещат така, тихичко, вехичко, ай. Тихичко. Бангаранга на червен килим. Боже, Боже, след Божия и си прибери версиите.
1: Да не се настройваме така срещу успеха на младото момиче, предлагам аз.
4: Да, вие сте вярващ човек. И съдържанието на песента, как би се струва?
1: Това е поп-музика, така че какво да ви кажа?
4: Каква поп-музика, бе, момиче? Каква поп-музика, бе? Това е кошнуто спрямо Бога.
1: Аз не виждам заплаха, ако това ме питате. Не виждам заплаха в песента.
4: Аз не виждам, аз също не виждам заплаха. Виждам кошнуто. Виждам нещо, което младите ги гледаме, ние мъните такива 12-13 годишни изпаднали в екстаз от Бангаранга. Това е трагедията. Това е трагедията, бе, момиче. Хубав ден ви желая.
1: Благодаря ви, много сте скептичен. Дано да не сте прав, какво да кажа. Добро утро на следващия слушател.
5: Ало, добро утро, госпожо Добрева. За първ път имам честа да се обадя сутринта във вашето предаване. Обикновено се обаждам в нощен хоризонт. Знаете ли какво ми прави впечатление? Впечатление ми прави, че се обаждат едни и същи хора и наистина, както каза един възрастен човек от мюсулманин, мисля, че от Северна България. Абе, тия хора, вика, нямат понятие и говорят само глупости. Това е истината. Значи, когато нямаш понятие как работи англосаксонския свят, препоръчвам на всичките да започнат да четат някои книги и тогава да взимат отношение. Казва се Кобрат Томов, един български вселенски ум. Прочетете го малко, бе, намерете начин. Те се не продават тия книги по книжарниците. А по интернет мога го намерите. Кобрат Томов, запомнете му името. Вижте как работи англосаксонския свят. Америка на никого не дава, тя само взема. Ние в тези съюзи виждаме за докъде сме го докарали. Но има едно нещо, но. Всички вкупом сме виновни. Всички вкупом. Завчера гледах един филм на Карбовски в Китай. И Карбовски казва, комунизма победи, бе, хора. Китай, за какво става на въпрос за последните 35 години е направо. Един китайски професор взима интервю с него, той говореше по така през целия филм и той казва, ние на отделната мравка в мравуняка не обръщаме внимание. Ние обръщаме внимание на целия мравуняк. Каква философия имат тия хора? Ние тук пискаме за един човек. Правим трагедии в цяла България. А цялото ни общество залиняло. Плесенясно.

Кръстева, вие знаете ли, че се подменя населението на България? Тотално се подменя населението на България. Че в момента в България до 20 години 70% от населението не е българско. Ние сме тръгнали тук в ефира да се заяждаме и да говорим за демокрация. Знаете ли какво е демокрацията според Алфред Нобел? Той е дал едно определение. Когато стадо идиоти бива управлявано от изнатта на обществото. Ние в Бога не вярваме. Ние отрекохме Господ и сме тръгнали по този път, който води ни до самоунищожение. Може ли да се радваме, че ще се правят заводи за барут и за дронове? И по кой ще падат тия дронове? Едни по другите глави да ги правим за другите хора, те ще ни спращат други дронове. Това ли е бъдещето на човечеството?

0: мисля, че е това. Ако продължаваме така в България да говорим тези неща, не мисля, че ни носи нещо добро това. Не се ли обърнем към Бога и към Светото Писание, което казва истината, истината не ни чака нищо добро. Благодаря ви.
1: И аз ви благодаря. Вие бяхте и последния слушател по първи петли тази сутрин от студиото на Хоризонт. Дочуване и приятен ден от нашия екип. Звукорежисьорите Кремена Пръвчева и Ралица Неделчева, музикалния редактор Юлия Гадерова и от мен Добринка Добрева.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8,

0: 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Точно 6 часа.
2: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
3: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
4: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Владимир Тренчев, в студиото сме Здравко Петров
3: и аз Елеонора Стоилова.
4: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
3: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
4: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Своето място в класацията запазва Дара Екимова. Чухме Ладида под номер 20.
1: А на 19-та позиция откриваме отново Пламен Денчев с песента Следа.

0: 19-то място за Следа и Пламен Денчев.
1: С една позиция назад отстъпва Мъгла на Holy Peaks. 18-та в крайното подреждане.

0: На 17-та позиция чухме Мария Гранчарова с Тик-так. Това беше песента, която влезе в БНР ТОП 20 миналата седмица като ново предложение.
1: С две места напред се премести песента на Михаела Филева «Буря в чаша вода».

0: Чухме "Буря в чаша вода" на Михаела Филева, 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ерсино Джереми, а заедно с Иван Велков от група Пив, Свилен Ноев от Остава и Стенли сме група Фронтмен. Слушайте първата ни песен "Непобедим" като ново предложение в БНР Топ 20 и ако ви харесва, моля подкрепете ни. Благодаря ви много.

0: Чухме група Гриш с Без лица под номер 15.
1: С едно място назад отстъпват група Торнадо и така песента им крещия. Вече е на 14-то място в тази седмичното класиране.

0: Чухме песента Крещия на група Торнадо, 14-то място.
1: Отново предложение през изминалата седмица под номер 13 през тази се позиционира песента на Андрей Гичев Трио заедно с Люба Димитрова «Липсваш ми».

0: Четири места напред се предвижиха група Зебра и песента им Нещо повече е под номер 12 в БНР ТОП 20 тази седмица.
1: А назад с две позиции се класира Само в съня на Орлин Горанов и така вече е на 11-то място.

0: Това беше само в съня на Орлин Горанов, номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека.

0: ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
1: Ashes in the Past на Андриано Ангелов.
2: И ретроспекция на Петко Славов. А под номер 10 тази седмица се класира Рано при зори на Роби.

0: Роби и Рано Призори. 10-то място в БНР ТОП 20.
1: А 9-та позиция е за Жеко Жеков и неговата песен «Блуден син», която тази седмица се изкачва с две места напред.

0: Път номер 9 чухме Блуден син на Жеко Жеков.
1: От четвърта позиция през изминалата седмица на осма тази се класира Адриана Бенова квинтет с песента It's Not The End.

Месецът откриваме песента, която донесе на България историческата победа в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия преди малко повече от седмица в Виена. Бангаранга и Дара.

0: Може би няма човек по света, който вече да не е чул песента, която отново ни обедини като народ след триумфа на Евровизия тази година на Дарас Бангаранга. Чухме я на шеста позиция.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Бояна Карпатова и ви представям новата си песен «За нас». Музикално пътешествие между миналото и бъдещето. Среща на човека със собствената му душа тук и сега. Ако песента ви докосне, ще се радвам на вашата подкрепа. Гласувайте за песента «За нас» в БНР ТОП 20 и станете част от нейният път.
3: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка.

0: твой трябва, алфа мъжкаря не е просто ерген.
1: Номер 5 за група Волева. Тази седмица те отбелязват в преднина с две места. Чухме ги с Шок и Паника. Номер 4.

0: второто място и тази седмица запазват Funkylicious с песента «Навън вали».
1: Това беше всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Владимир Тренчев. Аз съм Здравко Петров.
0: А аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първо място в БНР Топ 20, което и тази седмица е за Amusing You на група Inner Glow. Номер 1.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Антена Спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Тена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Тена Спорт.
1: Антена Спорт.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: 7 часа на 30 май, събота. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. От НАТО предупредиха, че ще бранят всеки сантиметър от територията си, след като руски дрон се взриви в блок в Румъния. Без ясно решение завърши срещата на американския президент Доналд Тръмп в Белия дом за Иран. Според украинския президент, Москва се готви за нови тежки удари срещу Украина. Президентът Илян Йотова ще се включи в кариерния форум България на Пет океана. Водолази ще почистят днес акваторията около остров Света Анастасия. Православните християни отбелязват черешова задушница. Следват подробностите за тези и други новини. Русия подготвя нови тежки удари срещу Украина, заяви украинския президент Володимир Зеленски, след като в нощта срещу петък отклонен руски дрон удари жилищен блок в румънския град Галац. Обобщение по темата ще чуем от редактора Георги Петровски.
1: Володимир Зеленски каза, че украинското разузнаване разполага с информация, че Москва подготвя нова мащабна атака и призова гражданите да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога и да предприемат действия за безопасност. В края на миналата седмица украинската столица Киев беше подложена на една от най-интензивните бомбардировки от началото на войната, а Русия предупреди чуждестранните дипломати да напуснат града. Снощи руски дронове са нанесли удари в Полтавска област, като са пострадали двама души и са причинени материални щети. Двама души са загинали, двама са били ранени в руската Белгородска област след украинска атака с дрон. В Таганрог, Ростовска област, дрон е предизвикал пожар в нефтено съоръжение и административна сграда. Румънският президент Никош Ордан изрази солидарност с жителите на Галац, засегнати от удара на дрон в жилищен блок, за който от НАТО заявиха, че е бил руски. Дан посети в болницата жената и детето, пострадали след падането на дрона. Двамата остават в стабилно състояние. Руската федерация извърши сериозен акт, който застраши живота на румънски граждани на румънска територия. Това е ескалация, която не може да бъде приета, няма да бъде толерирана и няма да остане без отговор, написа румънският президент в социалните мрежи. След инцидента Румъния ще поиска от НАТО да бъдат ускорени доставките на средства за противовъздушната отбрана, съобщи министърът на външните работи Оана Цойо. Букурещ за сега не смята да активира член 4 от договора на НАТО, който предвижда спешни консултации между членовете на Алианса. За новините Георги Петровски.
0: Без ясно решение завърши срещата на американския президент Доналд Тръмп с негови подчинени, на която предварително се очакваше той да обяви как ще действа по предварително споразумение с Иран. Според Тръмп, Техеран трябва да позволи на Съединените щати да унищожат запасите му от обогатен уран и да разминира и отвори Ормузкия проток. Казахстан вече изрази готовност да приеме иранския уран, съобщи Financial Times по данни на директора на Международната организация за ядрена енергия. Предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Рафаел Гроси заяви пред Financial Times, че Централноазиатската държава изразила готовност да приеме запасите, когато

0: се е срещал с казахстанския президент Касим Жомарт Токаев в Астана тази седмица. Гроси допълни, че тъй като Международната агенция за атомна енергия има банка за ниско обогатен уран в Казахстан, това означава, че агенцията разполага с място, където той може да се съхранява безопасно. Съдбата на 440 кг ирански уран, обогатен до 60% чистота, е един от най-трудните въпроси в задкулисните преговори между Вашингтон и Техеран за споразумение за прекратяване на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Президентът Доналд Тръмп поиска обогатения уран да бъде изваден от Иран. Публично Техеран заяви, че няма да предаде запасите, но поема ангажимент за обсъждане на разреждането или прехвърлянето на чувствителния материал като част от споразумението за удължаване на крехкото прекратяване на огъня с 60 дни, отваряне на Ормузкия проток и определяне на рамката за преговори по ядрената програма, съобщиха източници запознати с предложението. Офисът на президент на Казахстан, Министерството на външните работи и Министерството на енергетиката не са отговорили веднага на исканията на Financial Times за коментар. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Пентагонът планира да намали наполовина американските военни способности на разположение на НАТО. Това означава по-малко стратегически бомбардировачи, изтребители и военни кораби на разположение на Европа в случай на война. Информацията беше изнесена от Fox News, след като Вашингтон официално обяви съкращаване на военния си персонал в Германия.
2: Много по-важно е обаче, че Съединените щати отменят планираното временно разполагане на американски ракети със среден обсек в Германия. Става дума преди всичко за крилати ракети Томахок с обсек до територията на Русия, като по този начин трябваше да бъде предотвратена руската заплаха. В Калининград са разположени ракети Искандер. Това решение на Вашингтон изпраща грешен политически сигнал към Москва.
1: Това заяви в интервю за Българското национално радио Констанце Щелцепен-Мюллер, директор на Центъра за Европа и Америка в Института Брукингс във Вашингтон. Тя допълни, че новата голяма заплаха за сигурността на Европа е неясната продължителност на американския конфликт с Иран. Според Марина Мирон от Кралския колеж в Лондон, намалените американски военни доставки заради конфликта с Иран и цялостния курс на оттегляне на Съединените щати от Европа вече оказват влияние по много начини.
3: И реалността е такава, че европейските страни от НАТО нямат капацитет да допълнят това, което Съединените щати предоставяха на Украина. За нея и досега беше трудно, защото ремонта на получаването от Запада оборудване зависи от специфична логистична линия на доставки за всяка част.
1: Мнения на експерти ще чуете в предаването събота 150 по програма Хоризонт, което започва в 9.30 часа тази сутрин. Президентът Иляна Йотова ще участва в откриването на кариерен форум «България на пет океана», организиран от платформата «България Лонцио». С подробности слушаме репортерът Мира Стефанова.
4: Целта на инициативата е да насочи вниманието към демографската криза, да привлича българи от чужбина обратно в страната и да задържи тези, които вече са в България. Това е второто издание на форума. Първото преди година привлече над 4500 посетители и 80 водещи компании от различни сектори. Очаква се във форума днес да участват разпознаваеми и успешни българи от различни сфери. Сред тях световно известната оперна прима Соня Йончева, победителката в Евровизия, певицата Дара, шампионите по волейбол Симеон и Александър Николови. В програмата са включени лекции за личностно развитие, както и разговори с експерти за образованието, демографията, иновациите и медийната среда. За новините Мира Стефанова.
1: Във Варна, тримата служители на корпорация Куб, които бяха задържани в рамките на разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, вече са на свобода. Кметът на Варна Богомир Коцев уволни ръководителя на дирекция управление на сигурността и контрол на обществения ред Александър Драгнев и трима негови подчинени, защото кметът не е бил уведомен, че разпоредените проверки са били възпрепятствани от частна охрана на обекта. Незаконните постройки в местността ще бъдат премахнати в 10 дневен срок, съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков. И още от страната. Жители на казанлъжките села Средногорово и Бузовград се събират на мирен протест с искане да се ремонтира единствения път към населеното място, предава Иван Славов от Радио Стара Загора.
5: Протестната акция е насрочена с начало в 11 часа в съботния ден на разклона за Синята река, в района на най-сериозно увредените участъци от пътя. Организаторите подчертават, че проявата ще бъде изцяло мирна и няма да се стига до затваряне на движението или блокади. Целта е да се привлече вниманието на институциите към опасното състояние на пътя, каза

0: и кметът на село Средногорово Илиян Илиев.
1: Това е път 3608, който е третокласен. По принцип се изисква за него винетка. Ние нямаме други алтернативни пътища. Синска сестра в бърза помощ Казанлък претърпя катастрофа, едва не са претрепа. Ради дупка.
0: Жители на селата многократно са подавали сигнали за лошата инфраструктура към пътната агенция. И въпреки, че е подготвен проект за ремонт, той така и не е осъществен. Според Илиян Илиев, няма пари и тази година да започне работа.
1: Няма финансиране. Че министър Шишков е разпоредил, докато не се прегледа всичко наново, няма да има финансиране.
0: В отговор до областният управител на Стара Загора от преди месец става ясно, че процедурата за 10-километровото трасе от изхода на Казанлък до Средногорово е все още на предварителен етап, като технологичният проект е върнат за корекции, а жителите на селата се заканиха с ефективни протести, ако не бъде обезопасен пътя. За новините Иван Славов.
2: Над 20 водолази ще се включат в почистването на акваторията около остров Света Анастасия. Екоинициативата е на Сдружение Приятели на морето и катедра екология към Бургаския държавен университет. Първият кораб с туристи към острова тръгва в 10 часа от Бургас, предава Десислава Златева от БНР Бургас.
3: Почистването се прави в началото на всеки сезон, повече от 10 години. Забелязваме, че има все по-малко отпадъци, каза Стоян Димитров от Сдружение Приятели на морето.
4: Първите години варихме по най-много отпадъци, сега вече определено са доста по-малко, но винаги има какво. До самия остров има изградени подводен парк, така че ще посетим парка, подводния параклис, който се намира там. Ще почистим статуята на Анастасия, която е пред параклиса. Самите икони също ще бъдат почистени.
3: Димитров уточни, че вадят най-често от морето опаковки от храни и кенчета. От Бургас, Десислава Златева.
2: Православните християни отбелязват днес черешова задушница и отдават почит на починалите. Това е втората голяма задушница за годината, която се пада винаги ден преди големия християнски празник Петдесетница, информира редакторът Добринка Добрева.
5: Според християнската вяра, Христос възкръсва, за да възкреси и нас, да ни дари вечния живот, за който сме създадени. Според думите на Спасителя, умрелите не умират, а преминават при смъртта си от земния във вечния живот. А живите им близки и родини трябва да се молят Бог да ги прости. Отец Йоан от Ивотинския манастир.
6: Всеки един християнин трябва да отиде своевременно в храма, да запише света литургия и по този начин ние вярваме, че Бог умилостивява тяхната съдба. На този ден в всички храмове след Светата литургия се извършва обща панихида. Другото, което човек би могъл да направи за своите починали близки, е да отиде на гроба.
5: Много важно за душите на нашите покойници е да се извърши милостиня днес с подготовка на определена храна.
6: Преди всичко хляб, варено жито и вино, с което се прелива гроба, вода също. Ние носим в храма и раздаваме също череши, заради това тя се нарича черешова задушница, защото в този период от годината зреят черешите и се раздават като милостине за нашите близки.
5: За новините Добринка Добрева.
2: В София и в големите градове общините организират допълнителен и безплатен транспорт до гробищни паркове. От Перник е кореспонденцията на Елена Макарска.
7: Автобусите за Централния гробищен парк ще се движат през половин час, като ще тръгват от спирката при Централна ремонтна база, а за гробищния парк в квартал Мошино ще тръгват от спирката при блок 91 на улица Рашо Димитров и ще се движат през един час. Автобусите, които ще превозват перничани безплатно, ще бъдат обозначени. По всички останали линии, които ще се движат до и от гробищните паркове, пътниците ще трябва да закупят билет. От Перник, Елена Макярска.
2: Водещите спортни новини ще научим от редактора Светослав Табаков. Добро утро!
8: Добро утро! Футболистите на Лудогорец се добраха до участие в европейските клубни турнири. Те победиха в Разград Локомотив Пловдив с 3-1 след изпълнение на ДУСПИ в бараж за място в Лига на конференциите. Редовното време и продълженията приключиха без голове. Шампионът Левски е предложил нов договор на защитника Майкон. От ръководството на клуба излязоха с официална позиция относно информацията за напускането на бранителя и обясниха, че до момента няма постъпила конкретна оферта за футболиста. Майкон има договор с сините за още една година. Пепа Марника се новият изпълнителен директор на футболния

политика 1948, тя заменя на поста Стефан Сотиров. България продължава да води в отборната надпревара на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Стиляна Николова е трета, а Ева Брезалиева е седма в квалификациите за индивидуалния многобой днес. Първа е олимпийската и световна шампионка Дария Варфоломеев от Германия. В финалите в неделя Николова ще игра на всичките четири уреда, а Брезалиева ще участва на обръч топка и лента. Надя Тончева се изкачи на 10-то място в класирането на Европейското индивидуално първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Тя победи с черните фигури Варвара Полякова, Беларус, в партия

0: Че да стана четвърта на 10 метра пистолет на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен, Германия. Антуанета Костадинова 31-а, а Адиел Илиева 97-а. Сърбинът Новак Джокович отпадна от открито първенство на Франция по тенис. Носителят на 24 титли от големия шлем загуби от 19-годишния бразилец Жоао Фонсека с 2 на 3 сета.
1: С прогноза за времето ще чуем синоптика Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Със слънчево време започва днес денят. Температурите в страната към този час са от 4 градуса в Дупница до 16 в Пловдив, а по Черноморието между 14 и 16 градуса. В София температурата сега е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд за временни увеличения на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Преди обяд в планините ще бъде предимно слънчево. След обяд главно на Триородопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен по високите части и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, а на 2000 метра около 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. От пътната агенция предупреждават, че предстои спиране на движението по активната лента в участъка от автомагистрала Струма при изхода на София до 10-я километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. През следващата седмица ще се полага маркировка и по отсечки от пътищата към Байлово, Елешница, Елимпелин и Новихан. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. От НАТО предупредиха, че ще бранят всеки сантиметър от територията си, след като руски дрон се взриви в блок в Румъния. Според украинския президент, Москва готви нови тежки удари срещу Украина. Без ясно решение завърши срещата на американския президент Доналд Тръмп в Белия дом за Иран и мир в Близкия изток. Президентът Илияна Йотова ще се включи в кариерен форум «България на пет океана». Водолази ще почистят акваторията около остров Света Анастасия. Православните християни отбелязват черешова задушница. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Номер едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

8 часа емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Карлово е домакин на традиционния празник на розата. Панорама на детското и младежко творчество ще има в стария град на Пловдив. Днес е черешова задушница. Православните християни отбелязват черешова задушница и отдават почет на починалите свои близки. Това е втората голяма задушница за годината, която се пада винаги ден преди големия християнски празник – Петдесетница.

Според християнската вера, Христос възкръсва, за да възкреси и нас и да ни дари вечния живот, за който сме създадени. Според думите на Спасителя, умрелите не умират, а преминават през смъртта си от земния във вечния живот, а живите им близки и роднини трябва да се молят Бог да ги прости. Признатът Илияна Йотова ще участва в откриването на кариерния форум «България на пет океана», организиран от платформата «България иска теб». Събитието ще събере представители на институции, на бизнеса, както и изявени личности в различни области. Те ще представят възможности за кариерно развитие в България. Карлово е домакин на традиционния празник на розата. Хиляди туристи от страната и чужбина се очакват да присъстват на проявата. Началото е от 9 часа с ритуален разобер в градините с маслодайна роза край града. Там самодейци от ансамбъл «Розова долина» ще възпроизведат обичаи и ще посрещнат тази годишната царица на розата Елена Джакова. След това всички се отправят с шествие към централния площад 20 юли, където след официалната церемония царицата на розите ще присъства, приветства жителите и гостите на Карлово и ще повели красотата и младостта да царуват цяла година. В историческия музей на града следоват са организирани демонстрация на розоварене в автентичен меден съд Геопана, както и дегустация на продукти от рози. На улица Водопад и на централния площад през целия ден се провежда базар на продукти от рози и розово масло. Вечерната програма е концерт на духовия оркестър на 61-ва Стрямска бригада и певицата Михаела Филева. Под мотото «Хармония от багри и звуци» започва 27-то издание на панорамата на детското и младежко творчество в Стария град на Пловдив. Талантливи деца от 15 творчески школи от цялата страна, заедно със свои връстници от Пловдив, ще представят изложби и интерактивни ателиета по приложно изкуство на открито. С дефиле по кълдърмените улици на Стария град през Римския стадион

0: и артистичния квартал Капана старт на събитието ще даде детският духов оркестър Junior Band от Велико Търново. Събитието се организира от Сдружение Духовно огледало. Той е част от културния календар на града и акцент в празничната програма по случай Деня на детето. Релена Димитрова с прогноза за времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд за времени увеличение на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 8.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Добро утро, ден! Тази седмица в Добро утро, ден ни гостува Кирил Велчев. Човек с богат административен опит в управлението на културата и с душа отдадена на българският фолклор. С него говорим за културата като мисия, за наследството, което носим и за онези малки неща, които правят живота истински красив. Приятно слушане от музикалният редактор Детелина Петрова и от мен Елена Крушкова. Кирил Велчев, гост тази седмица в Добро утро, ден. Да започнем от тук. Как ви тръгва утрото? Как ви тръгва деня?
2: Утрото ми тръгва определено с усмивка и с организация покрай семейството ми и покрай моите деца. Рутинното утрин на един баща в град Пловдив. Шофиране до училище, след това първи в офиса, кафе и започват рутинните задачи, свързани с нашата работа и срещи с колегите, за да може да планираме деня, седмицата и да работим по темите, които са ни важни в момента.
1: Имате си план, имате си график?
2: О, да. В момента, в настоящото ежедневие е малко сложно човек, когато няма графики, когато няма план, да се справя с абсолютно всичко, така че стремя се наистина да спазвам някакъв график до голяма степен по отношение на организацията на работата ми в офиса, с партньорите, с колегите, с които работим. Така че през годините и динамичното ежедневие на човек ни понаучи, така че е редно да се спазва някакъв график, да бъде точен с партньорите си, дори да отидеш на среща по-рано, е така, доста по-припознато, отколкото човек да не може да планира нормално своя ден.
1: Лечи ли си денят от утрото?
2: До голяма степен да. До голяма степен, да. Така, началото на деня поставя основата на това как ще се развие след това по някакъв начин. И пак казвам, той е свързан не само с личното ти усещане за деня, с семейството, с децата ти, с това, което ти се случва, и въобще човек каква настройка си прави общо взето за деня. Ако още от сутринта си сърдит на трафика, ако още от сутринта си сърдит на всички задачи, които предстоят през деня, съвсем нормално е едно ежедневие да бъде по-изнервено, така че аз така и малко нескромно може прозвучи, но моите приятели и колеги ме познават като позитивен човек и така винаги съм гледал с усмивка над нещата. И това по някакъв начин до голяма степен е разпределя нататък денят ти. Възможно най-добрият начин да мине. Една усмивка, една добра дума между приятели, между колеги, винаги е по-добре, отколкото да се вглъбим в проблемите си и да наведем глава.
1: А преди да се потопите в семейната сутрешна еуфория и след това, нали, в работния цикъл, имате ли си свой ритуал? Минутка-две само за вас.
2: Ами, минутка-две само за мен имам в офиса. Когато влезна първи в офиса, когато изпия две глътки от кафето, включи компютъра, това са така, може би, няколко минути, които целият ден и това кой приоритет, защото всичко е приоритетно в нашето ежедневие, с кой приоритет да започнеш, така че може

0: Би това са част от нещата. Така, много обичам сутрин централната градска част. Когато паркирам и когато си направя една разходка до офиса, така, още се пробуждат магазини, кафенета, заведения, хората се нагласят за работа, някои говорят по телефона, други още се разбуждат. Това ми е много така, особено в момента пролетните утрини, в централната градска част в Пловдив е прекрасно наистина човек да си направи една 10 минутна разходка, за да може да се настрои за работа.
1: Това ли е любимата част от деня? Утрото ли ви е любимо?
0: Ами и утрото, и след обедите, когато вече съм извън офиса и имам възможност да обърна внимание на семейството си, на приятелите си. Аз много обичам да общувам с много хора, срещам с много хора и през деня в работния процес, но така, може би една разходка с кучето, с децата, погребна база или така да седна с приятели да изпия чаша вино в капана, също ми действа доста зареждащо.
1: Кой е звукът на вашия ден тогава? Птици или градския шум?
0: Градски шум, определено. Моето работно място е точно в центъра на градския шум и часовникът на място, което работя, когато удари часовника, по някакъв начин винаги ми подсказва да си погледна часовника. Вече до такава степен всички сме свикнали с удара на часовниковия звънец и така, дори се шегуваме с времето, така че определено енергията на града, на шума, на срещите, на контактите е нещо, което ме зарежда.

Борбата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.

0: Господин Велчев, вие сте хореограф и режисьор по образование и сте свързан с фолклора, с ансамбъл Тракия. Вашия дядо е създателя, а майка ви пък така целият и съзнателен живот е посветен на ансамбъл Тракия.
1: Така е наистина цялото ми семейство. От покойния професор Дженев през майка ми, която продължава и до днес да бъде ръководител на ансамбъл Тракия. Няма да скрия, че това са може би едни от най-прекрасните ми години. Студентството ми, аз съм завършил Академията за музикално танцово изобразително изкуство. После бях част от екипа на ансамбъл Тракия и съм танцувал може би 10 години в ансамбъла, така че там също е тази енергия, сцената, публиката наистина ти дава нещо различно. Когато след концерт така видиш залата празна и едно удовлетворение от аплодисментите, които ти си получил, това е нещо, което е много трудно да бъде обяснено. Наистина, огромна енергия. Аз трябва да ви кажа, наскоро дори коментирах с съпругата ми, години след като вече не съм част от ансамбъл, не се занимавам професионално с това нещо, сънувам, че съм на сцената и че съм част от изпълнителски екип на ансамбъл Тракия, но наистина и баща ми, и майка ми, и дядо ми, лека му пръс, всички по някакъв начин ние сме потомствено свързани хореографии и така, дори приятелския ни кръг, голяма част от това нещо е свързан с фолклора. Приятелите ми от студентските години, от работата ми в ансамбъла, там е

0: човек прави изключително здрави емоционални приятелски връзки. Приятелството е за цял живот, наистина.
1: А на какво ви научи всичко това? Този, нали, начин на живот, танцуването, българската народна музика. Какво възпита у вас?
0: На първо място това, което възпита, е дисциплина. Когато ти си изпълнител, когато имаш пряк контакт с публиката, ти трябва да бъдеш изключително дисциплиниран. Не може нищо там да се случи на хаос. Не може да бъдеш фалшив. Годините ми прекарани в ансамбъла ме научиха на това да бъда откровен с публиката, откровен с хората, с които комуникирам. Когато си на сцената, когато представяш даден вид изкуство, и това не е само в фолклора, разбира се, това е в всички изкуства, това те учи на това ти да бъдеш откровен, да бъдеш истински. И с колегите си, и с публиката, всички, които се ведат срещу тебе. Емоцията е огромна и повлияеш ли се и бъдеш ли разколебан, винаги те усещат. Там няма как да не те усетят.
1: В какво е магията на българската народна музика? Защото виждаме какво влияние има тя. Всеки един, който се е докоснал и до автентичния фолклор, и до този фолклор, който слушаме, няма начин да ни ти трепне нещо.
0: Това е досхващане на човек. Аз съм... вие го казахте в въпроса си, но няма как на човек да не му трепне, когато чуе българска автентична, дори и обработена фолклорна музика. И аз трябва да ви кажа, че много се радвам. Последните години има много млади хора, а пък и не само млади, които по някакъв начин обръщат внимание на фолклора. Припознават го, поставят го в контекста на това той да бъде значим заради всички родови връзки, които има човек. Имаше години, които фолклор беше натикан във ъгъла. Хората не се интересуваха, дори не слушаха по никакъв начин такава музика, не се интересуваха от изпълнителски изкуства, до голяма степен нямаше интереси към училищата за средно образование по фолклор, след това академията, докато в момента, последните години, това нещо се завръща абсолютен бум. Има много-много талантливи деца, които учат музикална теория, учат фолклор. След това през вижте училища по изкуствата, като изпълнители, смело мога да кажа, че ансамблите, фолклорните ансамбли в България са на изключително високо ниво. Всяко излизане на фолклорен ансамбъл и ансамбъл Тракия, най-вече зад граница, създава изключителен фурор. След това се говори месеци за тези концерти. Така че това е нещо, за което аз се радвам, че хората пак се завръщат към кореници, към хубавата музика, към истинската музика, към добрата такава, като обработка, като текст, като звучене. Така че ние ще изчезнем, фолклора няма да изчезне никога.

0: Лучката захар в живота, коя е според вас? Или вашата лучка захар?
1: А семейството и децата ми категорично.
0: Късметът. Вярвате ли в късмета?
1: Вярвам. Аз съм, така, как да кажа, вярвам на всичко, което ни, така, ни заобикаля и някаква лъжичка отстрани, която може ти подаде някакъв късмет, силно вярвам в това нещо.
0: А суеверен ли сте?
1: Суеверен съм.
0: Черна котка, ако ви мине път?
1: Ми поглеждам в земята.
0: Нямам време.
1: Никога към приятели, никога към семейство.
0: Точка по точка?
1: В работата ни, за да си изпълни всички ангажименти.
0: Първа крачка.
1: Винаги към нещо по-добро.
0: Финалът.
1: Финалът на хубав фестивал, на хубав концерт, когато са между публиката и хората са усмихнати и слизат по стълбите на античен театър и коментират колко велико е било.
0: Обичате ли случайните срещи? Вярвате ли въобще в случайността?
1: Вярвам в случайността, а нищо случайно не се случва на този свят.
0: Малките неща?
1: Ме правят щастлив.
0: Кой ден е страхотен?
1: Този ден, в който съм си свършил работата и съм щастлив от факта, че се прибирам удовлетворен вкъщи.
0: Мрежите, интернет?
1: Част от нашия живот.
0: Колко време можете без тях?
1: Съвсем малко.
0: Очи в очи?
1: Очи в очи с истината, очи в очи с приятелите, очи в очи с хората, които ти казват дори лошите неща, които си направил.
0: Главата ми пуши, казвате ли си?
1: Казвам си.
0: Кривата пътека?
1: Кривата пътека винаги има накрая свой прав край.
0: Отказвам се.
1: Никога.
0: Не върви и това е.
1: Днес, утре ще е друго.
0: Тананикам си и свиркам си.

0: Много често ми се случва, дори хората вече почнаха да ми правят забележки.
1: Забравих да ви попитам, каква музика обичате, каква музика слушате?
0: Слушам всякаква музика, обичам много българска музика. Обичам музиката на моето детство от 90-те години, така че не се ограничавам в един стил музика, но обичам хубавата музика, която ми носи положителни емоции.
1: Казвате ли, ами няма да стане?
0: По някой път си казвам и след това съжалявам, защото правя всичко възможно това да стане.
1: Ти да видиш.
0: Ти да видиш. Ще продължаваме. Ще продължаваме нататък.
1: Не е истина?
0: Какво предстои пред нас?
1: Писна ми, казвате ли си?
0: По някой път си казвам писна ми, но след това си казвам всяко зло за добро, не винаги ще е така.
1: Мал шанс?
0: Или късмет?
1: Стоп кадър.
0: Стоп кадър, за минута-две и продължаваме нататък.

0: Пловдив 2019 поемате поста...
1: 2017 година, януари 2017. Помня го като ден днешен.
0: Тоест, това е най-динамичният период, в който тръгна подготовката за Пловдив, европейска столица на културата. Може би много труден, но и много приятен период.
1: Много приятен. Поради причината, че тогава очакванията бяха огромни, а ние живеехме с енергията на европейска столица на културата. Като ден днешен е, ми е пред погледа на председателя на журито, когато обяви град Пловдив за европейска столица на културата, един момент, в който никога, може би, до края на деня си няма да забравя. Аз тогава работих в отдел култура, както се казва, бяхме част от процеса покрай европейска столица на културата, и няколко години след това вече, когато и започнах като изпълнителен директор в фондация Пловдив 2019, енергията беше огромна. Тези години 17-та, 18-та, преди годината на титлата, бяха изключително динамични и за екипа, и за града. Имаше много работа, която трябваше да се свърши. И по отношение на програмирането, и по отношението на това града да бъде поставен в контекста на европейска столица на културата, с това нещо да свикнат хората в Пловдив, с това нещо да свикне България, да свикне с това нещо публиката. Контрагентите, с които работихме като организации, да свикнат с административната работа, ако щеш, по нашите договори, свързани с изпълнението на Европейската столица на културата. Така че това беше един пъзел, който колегите в фондация Пловдив 2019 много усърдно работиха. Оставали сме в офиса до много късно вечерта. Работили сме събота, работили сме неделя. Нали, никой не си е гледал часовника за работното време. Имаше среща в 7 сутринта с някой онлайн. Ти си в офиса в 6:30. Нали, така че това беше огромна енергия около самия проект. С партньори, с приятели, с колеги. Нали, ние по някакъв начин бяхме посланници на този проект. Проекта е изключително мащабен. Това е най-големият проект за култура на територията на Европейския съюз. И дори сами виждате, града кандидатства 2012-та и има процес на кандидатстване, спечелва 2014-та, за да го реализира 2019-та. Това е един много-много дълъг проект по отношение на случване. Дори минава през два мандата градски като управа на града във всички градове, които са европейски.

0: и откриването на Европейска столица на култура, този невероятен студ, който обаче така ни стопляше емоцията. Успя ли Пловдив да запази и да надгради тази емоция през всичките тези години, 7 години от тогава?
1: Успя до голяма степен. А Европейска столица на културата пречупи стереотипите на града, на хората, на туристите, на нас като жители на града. Ето, виждате, дори в момент сме 2026 година, ние продължаваме да си говорим за Европейска столица на културата, и то в един мащаб, който за територията на нашата държава е доста голям. Най-големите формати музикални се случват в Пловдив, така че ние имаме изключително богата културна програма. Нали, респективно града, общината, общински съвет рефлексно отделят огромни суми за култура на територията на нашия град. Така че това е наследството на титлата Европейска столица на културата. Дори след COVID, защото ние непосредствено след 2019 година COVID-пандемията най-силно повлия точно на този творчески културен сектор по някакъв начин. Хората спряха да ходят на концерти, хората спряха да ходят на изложби. Така че тази енергия и тази инерция след Европейска столица на културата продължава и до днес. И то доста успешно. Сами виждаме, че Пловдив стана един привлекателен град. Стана модерно да хората да идват в Пловдив. Нощуваш в Пловдив, разглеждаш капана, вечерта се качваш на античен театър, гледаш опера Опен. Или идваш в Пловдив, пиеш бира в капана, събота и неделя си на Hills of Rock на гребна база. Нали? Това са някакви неща, които, повярвайте ми, 2014-2015 след спечелването ни, това бяха наистина мечти. Да видим 20 000 души на гребна база. Или един месец фестивал на античен театър с класически концерти и оперно изпълнение. Така че това са мащабите на този проект и до голяма степен той повлия на града да стане едно по-разпознаваем и хората да свикнат с това, че в Пловдив е толкова наситено с култура, че тя вече е около нас. Всичко, свикнали сме да живееме с Европейска столица на културата и с всичките нейни натрупвания.
0: И в контекста на това, сега една тема, която ще продължи да се коментира, Евровизия и възможностите, които Пловдив има. Вече изявихме желание да бъдем града домакин. Имаме ли шансове?
1: Шанс е огромен за България. Това, което се случи и спечелването на Дара, е нещо голямо. Този екип, който се умя да постигне такива гласове, които да такава гласност да се даде и тя да бъде безапелационно на първо място, е огромен шанс за нашата държава. Да, според мен Пловдив има шанс заради всички тези натрупвания, които ние си говорим с вас. Разбира се, трябва да се погледнеш чисто технически всички детайли покрай изпълнението на такава мащабна телевизионна продукция. Защото това е, може би, 2-3 часа лайв ефир, който трябва да се случи в зала, която да бъде обешумена, която да поеме всички зрители, да се случат всички технически райдери по отношение на телевизионните, на видеоекраните, на осветлението, на този лайв ефир, който ще бъде. Така че Пловдив може да го направи. Ние, няма да скрия, работиме с най-големите промоутери в България на мащабни музикални продукции, телевизионни такива, така че това е въпрос на разговори, е въпрос на гласи. Ако ме питате дали Пловдив като град би приел един такъв формат, мисля, че ние сме изключително приветливи хора. Нали, всеки би намерил в Пловдив някаква частица, която да стигне до сърцето му. И като исторически дадености, и като красота, и като месторазположение. Така че, наистина, така си мисля, че в процеса на работа ще видим, но бихме били един добър домакин на един такъв мащабен формат.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: се събуждате? С алармата на телефона ли?
1: С алармата на телефона.
0: Как ви звъни?
1: Ами, преди ми звънеше така един звук, който беше доста, как да кажа, изнервящ до някъде, притеснителен, силен. В момента съм си сложил един много приглушителен такъв звук на едни звънчета и трябва да ви кажа, че само веднъж като чукне и се събуждам.
0: А по принцип ранобуден човек ли сте или обичате да си поспивате, когато има възможност?
1: Напоследък съм ранобуден. През годините винаги съм обичал така да си поспивам малко повече, но последните години определено и покрай режима, и с децата, и с моето семейство, и с работата ми, бих казал, че съм ранобуден.
0: Стигат ли ви 24 часа в денонощието?
1: Понякога не.
0: Как компенсирате?
1: Със следващите 24 часа.
0: Колко важно е времето за вас и в двата смисъла?
1: Ами, времето е важно до толкова, доколкото когато е добре планирано, това е огледало към всички хора, с които работиш. С това и започнахме, но добре планираното време наистина по някакъв начин ти дава възможност да погледнеш отстрани работата си, да погледнеш, ако ще, и живота си отстрани, да си направиш равносметка и да можеш да планираш и така, да имаш възможност да реагираш и да си поставен добре във всяка ситуация, в която ни се случва в ежедневието.
0: Имат ли дните лице?
1: Имат. Понякога дните са усмихнати, понякога дните са тъжно лице, но така, това пък усещане в нас създава усещането, че няма ден с ден. Всеки ден по някакъв начин за нас като човеци е различен.
0: А аромат? Дните имат ли аромат?
1: Може би имат и аромат. Няма да скрия, обичам да готвя за семейството си и това по някакъв начин ме зарежда. Когато си направя сутрин силно кафе или аромата и дъха на вкусна храна, също са зареждащи и това може да те накара по някакъв начин да релаксираш и да се заредиш за работата си за следващия ден.
0: Как си почивате?
1: Почивам си с семейството си, почивам си вкъщи, аз съм домошар.
0: Почите на другите. Как се виждате? Суетен ли сте?
1: Суетен съм. В очите на другите винаги съм искал да виждам

0: откровенността си в общуването с мен.
1: Важен е пътя или финала?
0: Важен е пътя, за да може по най-добрия начин да пресечем финалната права.
1: Има смисъл.
0: Да продължаваме да правим красиви неща и положителни за нашия град.
1: Отличен 6.
0: Когато всички са си свършили по възможно най-добрия начин работата.
1: Доверявате ли се лесно?
0: Доверявам се лесно. По някой път това ми е изигравало и лош шега. Вярвам на откровените хора, вярвам на приятелите си, вярвам на колегите си, вярвам на всички хора, с които работим, така създава екип, ако ти вярваш на хората.
1: Как да завършим?
0: Да завършим с усмивка и положително.
1: Добре, благодаря.
0: И с аплодисменти.
2: Добро утро, ден!
3: Чухте Кирил Велчев, изпълнителен директор на Фондация Пловдив 2019. А следващата седмица ще ни гостува Николай Райшинов, журналист по призвание, сега пиар на Етнографският музей в Пловдив. Дочуване и приятна събота!

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия подготвя нови тежки удари срещу страната му, обобщава редакторът Георги Петровски.
2: Володимир Зеленски каза, че украинското разузнаване разполага с информация, че Москва подготвя нова мащабна атака и призова гражданите да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога и да предприемат действия за безопасност. В края на миналата седмица украинската столица Киев беше подложена на една от най-интензивните бомбардировки от началото на войната, а Русия предупреди чуждестранните дипломати да напуснат града. Снощи руски дронове са нанесли удари в Полтавска област, като са пострадали двама души и са причинени материални щети. Двама души са загинали, двама са били ранени в руската Белгородска област след украинска атака с дрон. В Таганрог, Ростовска област, дрон е предизвикал пожар в нефтено съоръжение и административна сграда. Румънският президент Никош Ордан изрази солидарност с жителите на Галац, засегнати от удар на дрон в жилищен блок, за който от НАТО заявиха, че е бил руски. След инцидента Румъния ще поиска от НАТО да бъдат ускорени доставките на средства за противовъздушната отбрана, съобщи министърът на външните работи Оана Цойо. За новините Георги Петровски.
1: Американският президент Доналд Тръмп ще сключи мирно споразумение с Иран, ако то отговаря на всичките му условия. Това заяви източник от Белия дом след срещата, на която Тръмп обсъди с екипа си потенциална сделка с Ислямската република. Преди това президентът обяви в социалните си мрежи условията Иран да отвори Ормузкия проток и да се съгласи, че никога няма да разработи ядрено оръжие. Все още няма официална реакция от Техеран. Американският ангажимент към сигурността в Европа е една от водещите теми в предаването ни за външна политика събота 150, което започва в 9.30 часа по програма Хоризонт. Водещ днес е Весела Владкова. След като вчера премиерът Румен Радев обяви, че България е заплашена от прекомерен дефицит, темата беше включена и в публикация на Financial Times. Според изданието, срещу страната ще започне наказателна европроцедура следващата седмица. От Financial Times посочват, че се очаква дефицитът на България да се покачи

0: до 4,1%, а през 2027 до 4,3% от БВП. Прогнозата е на Европейската комисия, чийто доклад се очаква в следващите дни. Други 10 държави от Европейския съюз също са пред процедура заради нарушаване на фискалните правила. Сред тях са Италия, Румъния и Финландия. На мирен протест излизат жители на казанлъжките села Средногорово и Бузовград с искане да се ремонтира единствения път към тях, предава Иван Славов от Радио Стара Загора.
1: Протестната акция е насрочена с начало в 11 часа на разклона за Синята река. Проявата ще бъде изцяло мирна и няма да се стига до затваряне на движението или блокади, каза кметът на село Средногорово Илиян Илиев.
2: Ние нямаме други алтернативни пътища. Синска сестра в бърза помощ Казанлък претърпя катастрофа, едва не са претрепа.
1: Жители на селата многократно са подавали сигнали за лошата инфраструктура към пътната агенция. И въпреки че е подготвен проект за ремонт, той така и не е осъществен. Според Илиян Илиев, няма пари и тази година да започне работа.
2: Няма финансиране.
1: Жителите на селата се заканиха с ефективни протести, ако не бъде обезопасен пътя. За новините Иван Славов.
0: И още от страната. В деня на Козлодой Общинския съвет ще обяви посмъртно ботевия четник Младен Павлов за почетен гражданин на Дунавския град, предава кореспондентът ни Иван Тонова.
3: Козлодойският учител Младен Павлов е съзаклятник от местния революционен комитет при подготовката на априлското въстание. Ангажиране с прехвърлянето на ботевата чета в родината, като даде сигнал за мястото, където да акостира парахода Радецки. Учителят е единственият, който преди 150 години посреща четниците и се присъединява към тях. Участва в сражението на Милин камък. След гибелта на Ботев във Врачанския Балкан и разбиването на четата, козлодуйското даскалче се укрива за кратко. При опит да премине в Сърбия за Овен край Берковица, след изтезания в различни затвори, успява да избяга в Румъния. Връща се, за да участва в освободителната война. Работи като съдебен чиновник и адвокат след освобождението, избран е за кмет на Козлодуй. Като общественик пише спомени за освободителните борби и става инициатор да се постави първия паметен знак Дървен кръст на мястото, където ботевата чета слиза народна земя. От Враца Иван Тонова.
0: На 30 май Православната църква отбелязва Черешова задушница, ден посветен на молитва и почит към починалите. По стара традиция българите раздават варено жито и череши за Бог да прости покойниците. След заупокойни служби в храмовете се правят общи панихиди, а донесените храни се раздават за помен. Водещите спортни новини ще научим от редактора Светослав Табаков. Добър ден!
4: Добър ден! Футболистите на Лудогорец се добраха до участие в европейските клубни турнири. Те победиха в Разград Локомотив Пловдив с 3-1 след изпълнение на Дуспи в бараж за място в Лига на конференциите. Редовното време и продълженията приключиха без голове. Френският Пари Сен Жермен и английският Арсенал ще определят носителя на трофея в Шампионската лига по футбол. Финалът в унгарската столица Будапеща започва в 19 часа. В програмата на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна с начало в 10 часа ще очакваме представенето на Стиляна Николова и Ева Брезалиева в индивидуалния многобой. В 15 часа стартира надпреварата при ансамблите, в която ще участва и нашият отбор, а в края на деня ще стане ясно и отборното класиране. Световната купа по спортна акробатика и съпътстващият международен турнир са днес и утре в Арена Бургас. България ще има представители в три дисциплини. Националният отбор по волейбол за жени загуби с 0 на 3 гейма като гост от състава на Аржентина. Контролата си игра в град Санта-Фе, а в Росарио двата отбора ще изиграят идната нощ и втора проверка. От 19.15 в Пловдив баскетболистите на Локомотив приемат тези на Балкан в третата среща от финалната серия. Ботевградчани водят с 2 на 0 успеха и се нуждаят от още само един за титлата. В Париж продължават срещите от откритото първенство по тенис на Франция. Най-интересният резултат от вчера е загубата с 2 на 3 сета на сърбина Новак Джокович от бразилския талант Жоао Фонсека. В Батуми, Грузия е европейското първенство по шахмат за жени, като най-високо класиран от България.

0: Българките Надя Тончева, 10-та. В колоздачната обиколка на Италия днес е предпоследния 20-ти етап с дължина 200 км. Водач в генералното класиране е датчанинът Йонас Вингегор.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 12 до 20 градуса, като най-топло е в Видин и Враца. В София температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца, през деня ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. По-късно през деня над Северо-Източна България ще се развие купеста и купсто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа умерен в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина, временно силен северо-западен вятър. Максимални температури между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Нормален е трафикът на граничните пунктове със съседните държави, съобщават от гранична полиция. На граничния преход Русе-Гюргево се извършват ремонти в българския участък, движението се регулира. От пътната агенция предупреждават и че предстои спиране на движението по активната лента на автомагистрала Струма при изхода на София до 10-я километър. През следващата седмица ще се полага и маркировка по отсечки от пътищата към Байлово, Елешница, Елин Пелин и Нови Хан. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
3: Лицата на българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата –

Да създаваш живи образи от неодушевени материали, това го може само кукленото изкуство. Какво в повече ни дава на нас Homo Ludens, началото му е сред първите религиозни ритуали и езически култове. С директор на Пловдивския куклен театър Петър Влайков си говорим за магията на куклата и хората зад нея. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро!

0: Господин Лайков, коя е любимата ви кукла?
1: Любимата ми кукла, ако е някоя конкретна от фонда на театъра, има една прекрасна петрушка, тя е тук на тази картина на големия Димитър Киров, която е изключително интересна кукла от спектакъл на Юлия Огнянова. Невиждана към онова време в кукления театър, понеже тя е еластична и умее да си удължава ръцете и краката. Тоест тя е много

0: което е вътре в него. И това е изключителното откритие на
1: сценографа. Тоест надгражда представата ни, първата представа за човека.
0: Да.
1: Надгражда.
0: Точно като анимационните герои, които успяват да хиперболизират някакви качества човешки, в, разбира се, един много по-стилен и смислен начин, тази кукла разказва за това какво се случва вътре в човека.
1: А какво се случва вътре в човека?
0: Ние сме, не знам, малко философски ще отиде разговора.
1: То такова е и предаването.
0: Ние живеем в дуален свят и вътре в човека е постоянен конфликт. Ние можем да съществуваме само през конфликт, през битката вътре в себе си, понеже такава е реалността, в която живеем. Всичко е горе-долу, рай-ад, ляво-дясно, мъж-жена, всичко е по две. И в търсенето на баланса между тези крайности, черно-бяло, да не изброявам безкрай, хаос-ред, в търсенето на този баланс е постоянен конфликт и в съмненията и истинското можене на човека.
1: Защо избирате кукленото изкуство? Какво в повече дава това старо изкуство на човека?
0: И по много причини, но понеже основната е, че най-близко до нас детето, не случайно думата е най-съща, че първата играчка на детето е кукла. И тази детска вяра и наивност, този опит на възрастния да се върне към корените, към искренността, към чистотата на детето, докато използва средствата на играта, е това, което е изключително ценно за мен.
1: Като имаме предвид, че кукленото изкуство е много-много старо, нали така, в Индия, в Китай казва, че да. Векове преди новата ера, античното изкуство е тук в Европа. Мисля си, какво дава куклата в повече?
0: От чисто професионална гледна точка, от актьорска гледна точка, куклата дава щит между актьора и публиката. И в много смисли тя успява да съхрани актьора, да го опази от собственото му его. Понеже в светлината на прожектора много често е куклата, а не самия актьор. После дава фокус, изключително концентрирано, насочено внимание в куклата, което е от помощ на актьора, понеже пък този фокус му пречи той да се самонаблюдава. И всички паразитни мисли от сорта на добре ли го правя, както репетирах ли го казах, тук успях ли да хвана публиката или ги изтървах, всички тези ужасно вредни за театъра паразитни мисли изчезват, понеже цялото внимание е концентрирано в оживяването на една кукла. И после самата игра, Homo Ludens, понеже имаш играчка, няма как да не заиграеш с нея. В играта е върховното удоволствие. Когато децата играят на футбол, нали,
1: на каквото и да е,
0: няма никакво значение. Първо и основно, всяка игра е свързана само с удоволствие.
1: Те преживяват, живеят.
0: В момента, в който удоволствието от играта изчезне, тя спира да бъде игра и много бързо се разтуря и децата си отиват.
1: Кога всъщност кукления театър от театър за възрастните става театър за децата? Той днеска е и за възрастни, и за деца, но кога преминава тази граница?
0: Някакси по-лесно е да достигнеш до децата, понеже в нашия стремеж да бъдем наивни, ние сме много по-близки до тяхната естествена искреност и любопитност. И театъра за възрастни

според мен се е появил като опит, кукления театър за възрастни, се е появил като опит да придърпаме малко по-порасналите ни зрители. Да им помогнем лекичко да се върнат към искрените, чисти преживявания, да ги удивим, за да могат да им върнем изненадата към как стана това. Е този възглас, който е символ на чиста изненада, удоволствие и така преживяване.

0: Господин Влайков, децата днес какво искат? Защото ясно е, че за тях вече един скъсан чехъл не може да се превърне в джудже, нито пък една дъщица да стане кораб, да си го представят. Тоест, какво им отнехме и какво всъщност искат?
1: Ами аз не съм съгласен тук с вас. Аз смятам, че детското въображение е необятно. Не детското. Нашето въображение е необятно. Просто ние в годините полагаме страшни усилия да го стъпчем, да го подчиним. Защото разума наделява. Ума е създаден за да те пази. Тоест той започва да проиграва всички негативни варианти на развитие на една ситуация. И когато ти отпуснеш въображението и си кажеш, ми какво пък ако направя? И той ти казва, аха, чакай малко. Това е рисково, това е несигурно, може да си изгубиш работата, може да не те харесат. Може. И ума взима превес, понеже това му е неговата роля, и въображението се дърпа назад. И в годините, докато растем, ние толкова често го случваме, че изведнъж се оказва, че сме потиснали въображението много назад, сме го оставили, и тогава скъсаният чехъл не може да стане кукла. И тогава дъщицата не може да стане кораб. Децата дори днес го могат. И телефоните и така, това съдържание, към което тези екранни зависимости, към които ме насочвате с въпроси си, са много страшно нещо, понеже те по същия начин работят.
0: Не отнемат ли детската изобретателност?
1: Точно така. По същия начин работят, като отнемат, заменят въображението с готово смелена картинка.
0: Което е много пагубно, в смисля си. Да.
1: Екранната зависимост е едно от нещата, към които много ясно и конкретно се опитваме да адресираме политиките на театър и това, което правим, защото превенцията на така, тези вредни навици е едно от нещата, които, с които искаме да се преборим. Това са кратки импулси, допамин, които дават.

0: Даваме на мозъка си и той продължава да търси още и още, и това е много близкото на наркоманията.
1: И освен това, някак си като че ли става мразелив, почва да чака на готовото.
0: Да, да.
1: Господин Влайков, пореден приз спечелихте, творец на годината, 2026 година, но нали знаете, хората на изкуството, творците, казват, че довършват недовършеното от Бога. В този смисъл, какво непременно ще се опитате да довършите?
0: Тази реплика говори за огромното его, което Твореца носи в себе си, такова, че не стига, че си позволява да се сравнява с Божественото, ми дори смята, че го допълва по някакъв начин и довършва, което пък в известен смисъл е вярно. Много неща има за довършване, много мечти има за които така преследвам и се надявам да успея да осъществя. Най-важното обаче е в личен и творчески план едновременно е да се опитаме да се погрижим повече за децата. Тоест да попълним едни дупки в образователната ни система, които са представляват огромен дефицит.

0: да повтаряме къде с разбиране, къде без. Вместо да я поставяме под съмнение, вместо да се опитаме да намерим различните гледни точки към нея. Тоест, това са дефицити, които театъра трябва да попълни. Критично мислене, емоционална интелигентност, какво да правим с емоциите си, понеже като деца на нас ни се случват някакви взривове в душичките, но ние не можем още да ги владеем. И те избиват в тръшкане, в просто неосъзнатостта на собствените ни преживявания.
1: Но с едно огромно желание.
0: Да. И ние като институт трябва да се опитаме да научим децата как да се справят с емоциите си. Да ги научим да бъдат емпатични. Не да ги научим, да им дадем възможността, да им покажем какво е да бъдеш емпатичен и ако те го изберат, да го живеят.
1: Това ли прави Пловдивския куклен театър днес?
0: Това се опитва да прави.

0: Господин Лайков, какво значи да си творец днес?
1: Според мен днес не е по-различно от...
0: И питам винаги. Така, защото границата пред изкуствата изчезват.
1: Така е. Любопитството води до търсене на много така, нови форми, все повече интердисциплинарни изкуства. Изкуствата търсят интердисциплинарното, но да си творец да означава да си любопитен и любящ, според мен. Без любов, без любопитство

0: ми харесва. Защото...
1: Ама аз съм се готвила за срещата си с вас.
0: Много хубав въпрос е това. Защото ние наистина сякаш се... Ясно е, че нищо ново няма да открием изначално в изкуството. Знаете ли, че... предполагам, че знаете, но сюжетите в цялата история на света се свеждат до 12 или 13, мисля, че бяха различни по структура сюжети. На всички книги, разкази, спектакли, представления, епоси.
1: Тоест, не можем да надскочим.
0: Можем да му търсим нови форми. Но мислята ми е в това, че ние се говорим за това, че обличаме в нови дрехи старо, забравено, откриваме го отново, в което няма нищо лошо. В същото време се опитваме съвременни текстове да
1: обличем
0: в стар, да точно така, в сякаш отживели похвати. Истината е, че всичко е тук. Тук и сега. И както казва театъра, това е абсолютен закон в живите изкуства. Всичко се случва тук и сега. И това е, го казвам в хипотезата на това, че няма преди, няма след. Тоест модерното и архаичното
1: са
0: с много размити
1: да
0: граници, да, понеже да, са заедно.
1: И защото хората сме едни и същи, май откакто свят светува до ден днешен.
0: Да, всичките ни разлики са, и които си измисляме, че кой е, че едните са по-такива или по-накива са плотна.
1: Казва, че и съм срещала, че новият език в кукленото изкуство, това е синтез с високите технологии, роботизирани кукли, експерименти с сензори. Това мисля, че е ваш патент.
0: Не, това е, не бих казал, че е наш патент. Това е по-скоро една от посоките, в които се опитваме да развиваме театъра, а тя не е толкова свързана с дигиталните технологии, съвременните технологии и дигиталните възможности, колкото с това театъра да е актуален на времето, в което живеем. В този ред на мисли нашите експерименти, които правим с роботизирани кукли, с холограми, с сензори, са само една от посоките на...
1: А как децата ги,
0: приемат
1: тези роботизирани кукли?
0: Основното нещо, което ние се опитахме да направим, е да установим къде е границата между живото изкуство и... Тоест, докъде технологиите подпомагат живото изкуство и от кой момент нататък започват да го заменят.
1: Да го спират.
0: Да. Защото когато разчиташ на техника, ти винаги имаш много, много, много, все повече приближаваш театъра до киното. Айде така условно ще го кажа. И колкото повече технически средства имаш в един спектакъл, толкова повече трябва да подчиниш актьора на условията, как да ги следва, къде да застане, за да се падне с 3D мапинга, куклата колко бързо да се движи, за да я хващат сензорите и така нататък. Тоест, започваш да влагаш усилия в това да повтаряш, а не да изобретяваш, не да променяш играта, не да обогатяваш играта, не да импровизираш.
1: Защо е потребно това?
0: Това са някакви изисквания, които имат съвременните технологии, но те биха могли да обогатят изключително много всяко едно изкуство. Въпросът е да намерим точно къде стои
1: мярката,
0: границата.
1: Мярката,
0: точно така.
1: Мярката е много важно нещо. В едно интервю вие казвате, а то е така, държавата няма визия за културата. Да попитам, как я разбираме културата? Усещаме ли, че тя прави от купчената хора народ?
0: Би трябвало да го усещаме, да. Би трябвало това да е една от многото функции на културата, но ако трябва да сведем така нещата до даже леко цинично да прозвучи, инвестиция в културата означава след един определен период от време ние да имаме по-добро качество на живот. То е толкова просто. Защото...
1: И по-истински хора.
0: Да, то това, едното означава другото. Какво ни дава инвестицията в култура? Ако Е,

0: ние имаме едно по-емпатично, по-интелигентно, зряло общество. Това означава автоматично, че това означава повече грижа за децата, повече грижа за застрашени групи, групи в неравностойно положение, повече достъп и интерес към културата като цяло. Тоест, завъртаме едно колело, което като снежна топка само може да расте по обем. Това означава, че имаме по-ниска битова престъпност, по-малко вандализъм, по-малко престъпност като цяло.
1: По-малко агресия.
0: По-малко агресия, повече разбиране, защото културата означава възможност да погледнеш към една и съща ситуация или проблем от различни гледни точки. Можеш да се поставиш в обувките на другия, да го разбереш.
1: Защо и как?
0: Така че най-просто казано, инвестицията в култура ще ни донесе по-качествен живот.
1: Знаете ли, господин Влайков, това съм го казвала, но държа да го припомня и сега. Едно писмо между Фройд и Айнщайн. Айнщайн го пита Фройд за войната и Фройд му отговаря, че тя е заложена в човека, но точните му думи са това. Всичко, цитирам дословно, което работи за културното развитие, работи срещу войната. Това днешният човек разбира ли го? Предвид на всичко онова, с което сме заобиколени.
0: Разбира го и затова така, вестителите на войната най-напред удрят културата. Затова най-напред се започват с канцелирането на този модерен, ужасен термин на творци. Затова там, където искаме да предизвикаме конфликт, казваме, твоята култура не е от значение. И понеже Русия напада Украина, ние ще изкараме Достоевски от учебниците. И понеже
1: сега виждам
0: един полицай
1: в една древна култура
0: в Штатите, нали, понеже е превишил правата си при арестуването на един човек, затова ние ще сринем нашата история и няма да има паметници на Колумб. Така. Да, виждаме и в Иран какво се случва. Една хилядолетна култура
1: е подложена.
0: Мислята ми е, да, радетелите на войната винаги най-напред ще ударят културата. А хората, които имат разбирането за култура, като една реплика, която се приписва на Чърчил и която е спорно дали е съществувала, че ако нямаме култура, какво браним, и като примера на италианските общества, които веднага след Втората световна война гражданите започват да събират от никаквите средства, за да построят операта си, най-напред преди всичко останало. А така, това са добрите примери, към които ние много просто дилема имаме, за да видим към кои искаме да принадлежим.

0: в Китай гледат на кукленото изкуство? Питам ви така, защото срещнах, че работите нещо съвместно.
1: Да, Куклен театър Пловдив има копродукция, която се нарича Mountain Spirit или Планински дух, с Хан Фейзи, театър на сенките от Пекин. Премиерата беше на 28 февруари тази година в Пекин. Българската премиера беше тук на 22 март в Пловдив, като спектакъл имаше и своето национално турне в София, Стара Загора, Пловдив, Бургас. Толкова за копродукцията, което е нещо изключително интересно, което среща европейския и китайския традиционен театър.
0: Точно това искам да попитам. Къде са доближаваме и къде са отделяме? Европа и Китай?
1: В разбирането на важността на духа, айде така ще го кажа, защото това са лични мои впечатления, не претендирам за обективност. Китайският куклен театър, който съм гледал, първо е много по-беден от към средства, чисто театрални средства, но много по-пищен, много по-богат в красотата, в мащаба си. После изключително насочен към запазване на китайската идентичност, самосъзнание, принадлежност, традиции. Изключително е свързан с популяризирането и опазването на китайския фолклор, китайските традиции. Много красив и фин, много по-малко динамичен от европейския куклен театър. Така, разбира се, обобщавам, то много зависи от жанровете и от вида куклен театър, понеже в Европа разполагаме с много богата палитра от жанрове. И смятам, че срещата между китайското куклено изкуство, изобщо азиатското куклено изкуство и европейското е нещо, което изключително много може да ни даде, понеже в Европа ние, особено в по-развитите куклено-театрално отношение държави, се търси все по-модерен куклен театър, докато Изтока и Ориента ни предлагат...
0: Държи на традицията.
1: Да, изключително традиционни форми.
0: Защото човека, колкото и да се променя, каквото и да надгражда, последна сметка си оставя човек.

0: Кажете, какво предстои сега в Предпловдивския куклен театър?
1: Продължаваме политиката ни да... Най-напред ще разкажа за това ново въведение, което е, че билета за спектакъл за деца струва толкова, колкото прецени зрителя. И това е до края на сезона. Това е един експеримент, който цели да ни докаже, че вече сме една стъпка по-добре развито такова общество. Нали, една стъпка по-близо до идеала, за който си говорихме преди малко. Разбира се, има минимална цена на билета, понеже ние управляваме публични средства, но идеята ни е, че в продължение на политиките на театъра определяме и ценовите такива. Тоест, ако ние се борим за достъп до култура, за едно по-емпатично общество, за една обратна връзка от зрителя, в ценообразуването на билета ние търсим диалог с него. Това за какво, на каква цена той ще избере да оцени собственото си театрално преживяване, ни връща много информация. Ако човека отсреща разбере, че 2, 3, 4 евро, които оставя повече, отколкото би могъл да мине по-балкански, нали, на най-ниската цена, ще позволят на едно дете, което той никога няма да види, да посети кукления театър. Ако хората го разберат това нещо и го прилагат...
0: Разбират ли го? Какво показва експеримента?
1: Много е рано още за анализи. Това такива ще направим в края на сезона, но към днешна дата повечето хора, които идват на каса, оставят 2 до 3 евро повече, отколкото е досегашната цена на билета, а не минималната. И искам да направя тук отново уточнението, че държавата субсидира кукления театър, за да запълни тази пропаст между платежоспособността на зрителя и реалната цена на билета. Тоест затова ние получаваме субсидия. И това нещо, което правим, единствено ни позволява

0: по-точно да таргетираме групите, които имат наистина нужда от такава социална подкрепа в трудните времена. И нужда от театър, да. Защото достъпът до култура е това, което трябва да развиваме. Мисълта ми е на края на годината, ние трябва да, нашия бюджет трябва да е нула. Ние няма да спечелим от това. От тази политика единствено могат да спечелят зрителите ни.
1: Което, както се казва, за да бъдеш творец, какво е потребно? Артистично сърце и визионерски дух. Това го срещна.
0: Да,
1: за вас.
0: Съгласен съм, че е така, но да бъдеш творец не може да бъде в никакъв случай самоцел. Понеже той не смята ми себе си за... Най-малкото никога не съм мислил за себе си като за творец, защото това е някакъв етикет. Аз смятам, че човек не бива да си поставя етикети, понеже това го ограничава. Но да довърша за това какво ни предстои до края на сезона. Премиера през юни месец на спектакъл за бебета. Третия пореден.
1: За бебета?
0: Да. От няколко години правим спектакли за бебета. От 6 месеца до 3 години. Работим ги с помощта на консултациите на детски психолози, с безопасни материали. Правим ги в фоайето на театъра, където е светло и така за до 20.
1: О, близка среда.
0: Бебета с майките си, публика, да. Това е изключително важно социално преживяване за детето. Но да, така, както и да е, премиера на спектакъл за куклен театър за бебета, казва се Бъди добър. След това имаме едно събитие, понеже съм горд, че кукленият театър в Пловдив успява да поддържа много дълго време живи спектаклите си. И Хамлет е на 25 години спектакъл, Граждане е на 15 години, следващата година става. А пък Дама Пика тази година навършва 10 години на сцена, непрекъснато се е играл, нали? Не е, нито за минута не е падал от репертуара спектакъл. Така че на 28 май в четвъртък правим едно събитие 10 години Дама Пика.

0: се е играл. Нали? Не е нито за минута не е падал от репертуара спектакъл. Така че на 28 май в четвъртък правим едно събитие 10 години Дама Пика, където ще видим всички актьори, които са участвали, всички автори на този спектакъл.
1: Във времето.
0: Да, на есен готвим турне, национално турне 10 години Дама Пика. Така че това е едно голямо събитие, с което се, така, ще поканим и пловдивчани, и гости на града, и наши приятели, и ценители на Кукления театър да посетят. След това ни очаква уъркшоп, втората част от един голям уъркшоп на Стере Майер с нашите актьори. На есен идва фестивал за улични изкуства Театър, който мисля, че ще има най-грандиозното си издание в историята си до сега. Вече 14 поредни години на театърът успява да го
1: побежда. Тоест, какво излиза? Куклите ще продължат да надграждат.
0: Е, дай Боже, всичко, което правим и ние като хора, и като професионалисти, и като творци, е това да се стремим да се надграждаме сами.
1: Благодаря ви, господин Бояков.
2: Това беше всичко в днешното издание на Срещите с гост Петър Влайков, директор на Пловдивският куклен театър. Във времето, когато културата се е превърнала в неуловим фанатик на подмяната, едно изкуство, кукленото, продължава да поглежда към душата ни и да ни повтаря: ти си хомо луденс, а това е чудесно. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

0: Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите

предложение на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: 10 часа емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Таксиметровите услуги в Пазарджик поскъпват с 30%. Профилактични прегледи за чернодробни заболявания ще се правят в университетската болница Свети Георги през юни. Колебанието на цените на основните зърнени стоки продължава и тази седмица по световните борси, отчитат експертите на Софийската стокова борса. Таксиметровите услуги в Пазарджик поскъпват с 30%. Решението бе подкрепено от Общинския съвет, съобщава кореспондентката на БНР Невена Петрова.
1: Предложението за скока на цените на Сдружението на таксиметровите шофьори. Сред аргументите са високите цени на горивата, оскъпената поддръжка, както и повишените застраховки. След преговори с общинското ръководство от двете страни се споразумяха минималната цена за километър да е 65 евроцента, а максималната евро и 20 цента. Увеличението важи както за дневните, така и за нощните тарифи. До момента минималната цена за пробег километър бе 51 евроцента. А максималната 89 евроцента. Увеличението с 30% удовлетворява таксиметровите шофьори на този етап, каза Красимира Бързакова от Сдружението на таксиметровите шофьори.
2: Мисля, че удовлетворява на този етап нашите изисквания. Наистина ще имаме глътка въздух до следващата година.
1: Следващата година се очаква нова актуализация на цените в случай, че се запази тенденцията за повишаване на разходите на таксиметровата услуга. От Пазарджик, Невена Петрова.
0: Първа клиника по хирургия към университетската болница Свети Георги в Пловдив организира през юни безплатни профилактични прегледи на черен дроб и жлъчка в рамките на кампанията Здраве за всички. Инициативата е насочена към пациенти със съмнение за заболявания на черния дроб и жлъчката, както и към хора с вече установена диагноза. По време на прегледите специалистите ще извършват оценка на състоянието и при необходимост ще насочват пациентите за допълнителни изследвания или лечение.

0: Заболяванията на черния дроб и жлъчката често протичат без ясно изразени симптоми в ранните си стадии, който прави профилактичните прегледи особено важни, подчертават от лечебното заведение. Търговията със стоки тази седмица бе повлияна от по-слаби енергиен комплекс и продължаващия натиск върху ключовите пазари на зърно. Основната тема на международния пазар бе, че облекчаването на геополитическия риск при петрола намали част от рисковата премия при енергетиката, а също така отслаби подкрепата за селскостопанските стоки, свързана с търсенето на биогорива и по-широките макроикономически настроения. Това отчитат експертите на Софийската стокова борса в своя седмичен анализ. Фючърсите на хлебната пшеница с доставка в следващ месец на Чикагската борса се търгуваха около 228-237 долара за тон, а тези на борсата Euronext в Европа между 244 и 250 долара за тон. По-ниските цени на суровия петрол оказаха пряк натиск върху царевицата чрез обвързането и с биогоривата, тъй като царевицата става по-конкурентна като добавка към горивото, когато цените на петрола се покачат. Международните конфликти поддържат енергийните пазари като цяло високи, подкрепяйки търсенето на биогорива. Фючърсите на царевицата с доставка в следващ месец на борсата в Чикаго се търгуваха в диапазона 178-182 долара за тон, а тези на Euronext между 250 и 256 долара за тон, отчитат от Софийската стокова борса. Рълена Димитрова с прогноза за времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд за времени увеличение на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 10.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Казват, че Чехия се състои от три неща – пиво, хокей и швейк. Ако говорим само за последните стотина години, не бих пропуснал Милош Форман, Вацлав Хавел, Карел Чапек, Прашката пролет, Харта 77, Розовия руски танк на Давид Черни, Наденичките от месо или Русите чешки дивки. Но дори да разширим по този начин списъка, ще видим, че всички тези чешки икони носят много общо помежду си. Общото можем да наречем Ярослав Хашек, или поне безсмъртният дух на Ярослав Хашек. Годината е 1925. В Моравия чешки археолог Карел Абсолон открива счупена на две керамична фигурка на дебела жена с огромни увиснали гърди, наречена Венера от Долни Вестоници. Това е най-старата керамична фигурка на света, създадена от човек между 25 и 29 хиляди години преди новата ера. Сигурен съм, че ако добрия войник Швейк, а и добрия му автор Хашек, бяха видели тази жена, те непременно щяха да се влюбят в нея. Толкова силно тя носи онзи техен дух, който съчетава ниското с високото, смешното с трагичното, изобилното ядене и пиене с изобилната свободна воля и мисъл. Но те не се влюбиха в нея, защото при откриването и Хашек е мъртъв от две години, великият му роман е недовършен и съдбата на героя Швейк е в мъгла. Въпреки това обаче, тази праисторическа чешка Венера е знак, че по онези места призрака, наречен дух на писателя Ярослав Хашек, вилнее от край време, че той не е измислица на модерната епоха, а генетично наследство от древността, към което после е добавена малко, едновременно прекрасна и гадна измислица на модерната епоха. Херцогство Бохемия, което обхваща днешна Чехия, съществува от края на 9 век. Златна епоха преживява през 14 век под скиптъра на краля си, император на Свещената Римска империя Карл IV, роден Вацлав. Дали говорим за същия крал Карл, за когото се твърди, че крал кларинет и заедно с някаква кралица Клара? Това е напълно в съответствие с средновековната традиция да се принизява сакралното, което в Чехия има дълбоки корени. По-вероятно обаче не е, защото нито кларинета е измислен тогава, нито сред четирите жени на Карл има някоя си Клара. За сметка на това пък от неговото време е останала най-старата работеща и до днес пивоварна в Чехия. Така или иначе, когато през 1883 година в Прага се ражда бъдещия писател и журналист Ярослав Хашек, Чехия е част от Австро-Унгария, абсолютна монархия, начало с император Франц Йосиф I. Официалният разпад на тази империя предстои след Първата световна война, но вече е започнал с натрупаните в нея противоречия и напрежението, което понякога тлее, а понякога избухва. Прага е център на сблъсъци между чехите и немското малцинство. Дори през 1897 година там е въведено военно положение. Гимназиста Хашек участва активно в размириците, бие се с немците и с полицията, чупи витрини, арестува на няколко пъти, изобщо държи се като хулиган, какъвто си е всъщност. Семейството му е бедно, той завършва криволяво гимназия и започва да работи. Като казвам работи, имам предвид да е на някаква работа, която или оплесква до там, че го изхвърлят, или сам напуска, най-вече за да пътешества. До 1903 година Хашек обикаля не само Чехия, но и целите Балкани. Много пъти е арестуван като скитник. Забърква се за малко и с македонските комити. През 1903 обаче заедно с приятеля си Хаек издават съвместна стихосбирка. Тя е зле приета, но Хашек получава за нея пари. И това определя категоричното му решение за напред да работи писател.

Когато някой критик се запита за героя на Хашек, идиот ли е Швейк или не е идиот, той първо би трябвало да зададе този въпрос по отношение на самия автор. Да, мнозина наистина смятат Хашек за идиот. А често и той се държи като такъв. Една вечер, докато си стои пиян на моста и гледа реката, минувач решава, че се кани да се самоубие и вика полиция. Арестуват го, а той се представя за свети Ян Непомуцки. Кога си роден? Аз никога не съм се раждал, отговаря той. Мен ме уловиха в реката. Пращат го в Лудница, където доктор естествено установява, че човека е напълно нормален, само дето е голям ироник и забърква житейски каши, за да прави от тях литературни сюжети. При друг случай, вече след началото на войната, в която Австро-Унгария воюва и с Русия, Хашек отива на хотел, регистрира се като руския гражданин Лев Николаевич Тургенев, а за цел на пристигането си вписва ревизия на австрийския генерален щаб. Полицията го прибира като шпионин, но той кротко обяснява, че е патриот и иска само да провери как в това тежко за страната време функционира родната полиция. Подобни приключения се случват с всичко, до което Ярослав Хашек се докосне. Още 22 годишен той се влюбва в Ярмила Майерова, но нейните родители не искат сватба с безработния пияница и анархист, който официално се е отказал от църквата. След 4 години обаче Хашек става редактор на списание «Светът на животните». Издигнат така в обществената иерархия, подплатени със стабилен доход, плюс отказа си от анархизма и незнайно как получен от църковните власти документ, че се е върнал в лоното на католицизма, той все пак се жени за Ярмила. Ражда им се син, за който Хашек се грижи самоотвержено, като го мъкне по всички кръчми. Веднъж го забравя още в третата поред и въпреки, че жена му го намира лесно, защото знае маршрута на бащата, това прилива чашата. 2 години след сватбата те се разделят.

Още по-кратко от брака, Ярослав Хашек издържа на редакторския пост в списанието «Света на животните». Той нищо не разбира от животни, освен малко от улични кучета, тъй като в някакъв момент лови помияри, измисля им елитен произход и ги продава за чистокръвни. Пък и тона на изданието му е скучен, затова започва да измисля причудливи животни, като мухата с 16 крила или знаменития древен идиотозавър, които описва. Читателите негодуват, Хашек е изгонен. Това обаче не го спира да пише и публикува какво ли не, къде ли не. За 10 години преди войната той публикува над 1000 сатирични разкази и фелетони с около 80 псевдонима. Критиката не го харесва, другите писатели го подиграват, защото творбите му не били литературни, но хората го четат. Естествено, активна личност като него няма как да не се набърка и в политиката. Там също внася творчески хаос. Отначало Хашек е анархист, в полицейските сводки дори е записан като опасен анархист. Той обаче си дава сметка, че да си организиран анархист е твърде абсурдно и зарязва организацията. Не харесва обаче нито една друга партия, пък и те не го харесват. Затова активира позабравената партия на умерения прогрес в рамките на закона. Той самия създава тази пародия с неколци на приятели още през 1904 в кръчмата «Златния литър», но едва през 1911 в кръчмата «Краварника» те обявяват, че се включват в предстоящите избори. Партийната програма е много съдържателна. Тя настоява за възстановяване на робството, създаване на държавни заведения за слабоумни депутати, връщане на Светата инквизиция и въвеждане на алкохолизма като задължителен за всички. Обещанията към избирателите също са значими. Ще ви защитим от земетресенията в Мексико. Или всеки наш избирател ще получи по един джобен аквариум. За членове на партията се записват не само истински алкохолици, но и част от интелектуалния елит на тогавашна Чехия. На нейни заседания с халба в ръка е присъствал дори Франц Кафка. Но на самите избори партията на умерения прогрес търпи провал и получава само 36 гласа.

Постепенно обаче, докато всички се забавляват така, един нов свят настъпва. В Европа започва Първата световна война, а в Прага кръчмаря Палевец, човек с изключително мръсна уста, не успява да се въздържи от коментар как мухите засрали портрета на император Франц Йосиф. Така започва онази сочна, дълга и широка история на Швейк, която Хашек до голяма степен изживява лично, докато служи в 91-и пехотен полк в

Руснаци там изгориха наклада различни книги, сред които и Швейк. Както и да е. Сигурно има много позорни моменти в болшевишкия период на Ярослав Хашек. Но най-важното е, че той минава през него и остава жив, за да си седне на дебелия задник и вече доста болен и изтощен да сътвори най-великата история на своя живот. Приключенията на добрия войник Швейк. Едва 40 годишен, на 3 януари 1923, докато диктува на един приятел, Хашек казва: «Швейк умира тежко». После се обръща към стената и не мърда повече.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
2: Радио Пловдив. Класик.

0: preghe. Preghe, един час в света на книгите. Преге, събота от 11 и в понеделник от 23 с Младен Влашки.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура, БНР ви кани да отличим творците, които правят България.

е разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Very nice at chess.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Преге. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки. Здравейте! Добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Така, днес на Черешова задушница отново сме заедно. Бавно-бавно се връщаме към спазването на ново обещание да сме заедно в ефира всяка събота. Но то пък днес е такъв ден, че наистина трябва да помислим така, малко да се смирим, да излезем от това ежедневие, което ни натиска доста неприятно.

и да си спомним за всички онези наши близки хора, с които сме били толкова дълго време в земния си живот, а те сега са там, където вероятно е битието на светлината. А ние, както се казва и днес традиционно, ще си минем по схемата, по рубриките, традиционно ще си връщаме вече това усещане за наближаващо лято, защото когато то идва, светът става, така да се каже, по-светъл, топъл и уютен, и малко по-безгрижен. Така че днес бавно-бавно ще тръгнем в тази посока, за да може след като мине юни със своите големи събития, да се пренесем в чистото лятно измерение на едно лятно четиво. Е, това е схемата за следващите 3 месеца, така да се каже. Но я да си караме с днешната ясна категорична схема, в която след като се осъществи разбуждането, ще продължим с новите книги.

Prege. Napolno nepoznat. И така, новите книги. Започвам. Днес е много интересно, но това е адски разбираемо.

Защото наближава панаира на книгата и за това на пазара има наистина много-много български нови издания. И така, само български имена. Интересно. Започваме с Кирил Топалов. Професор, дипломат, културна фигура, човек на киното, голяма наистина фигура. Той съчетава в новия роман, който публикува, при положение, че самия той казва, че е започнал да го пише още 1965 година, но бил много благодарен за това, че не го е направил тогава, а сега с голямата си мъдрост. Защото Кирил Топалов, който е изключителен специалист по възрожденска литература и общо взето изключително прецизно чете изборите и нататък, се е насочил към София в 16 век. Ето нещо, за което много мощно не знаем. На нас ни се движат така представите за селото София в 19 век и т.н. А оказва се, че нещата изворо казват нещо съвсем друго. И така, това е един роман, който е посветен на златаря Свети Георги Нови Софийски. Епохата е 16 век, самият текст е направен като изповед на поп Пейо. И всъщност той, освен че възстановява една атмосфера, един свят, прави прехвърляне към днешното време, към онова, как човек намира местото си в света, къде се намира вярата, защо можеш да отстояваш нещо с цената на жертви. Така че много интересен роман. И така, Огънят, така се казва този роман, 368 страници, на малко по-високата, но прилична цена, изданието е на издателска къща

Сиела. Второто нещо, което подбрах за вас, е един сборник разкази на Здравка Евтимова. И като се каже Здравка Евтимова, тя има абсолютно ясен профил и като начин на писане, и като фенове. В нейното писане винаги доминира това да се разкрива скритата човечност. И то най-често съхраняването на тази човечност в едни наистина не човешки условия, токсични, семейни, работни, обществени, какви ли не. Така че и този сборник разкази, който се казва каварненски разкази, носи всичките тези характеристики. И като се има предвид, че нейното описание винаги е с много хубава емпатия, с хумор. Тоест, ето нещо, което пак ще зарадва нейните, пък и всички от тези, които сега я откриват, защото това ще ми е малко странно, но по-млади хора може сега да я откриват. 276 страници на малко пабед на приличната цена за издаваните днес книги. Изданието е на издателска къща Женет 45. Третата книга. И това е второто издание на романа на Александър Чубанов «Дъждът оставя следи». Още повече, че и сериала тръгна. И така, доколкото успях да схвана от книжарниците, търсенето е наистина добро и голямо. Това е наистина един детективски криминален роман. Всъщност, възловото и интересното тук е разработването на една фигура, която познавам и от един предходен роман, където Сашо Чубанов заедно с Владо Полиганов направиха този роман. Геро го играе този образ в сериала. И историята е свързана с едни истински исторически тайни събития, скривани, потискани събития от 60-61 година в Рилския манастир. Така че класически хубав детектив, Сашо Чубанов пише изключително хубаво и добре, така че и попадането в този литературен свят ще бъде истинско удоволствие. 272 страници на приличната цена за подобен тип книги. Изданието е на издателска къща Хермес. Четвъртата книга е политически трилър. И то е на Георги Тенев. Значи, като имаме предвид, че Георги Тенев прави една поредица от такива трилъри, като Българска роза, като Българският ритуал. И сега излиза романа Българ табак. Сега Българ табак е ясно, то заиграването тук е повече от ясно. Не само с това, защото и той самия казва, мен не ме интересува начина, по който беше съсипана една индустрия, която е емблематична за България. Мен ме интересува това опиеняващо въздействие, което има и властта, което има и журналистиката разследваща. Общо взето действието на роман се разбира в ден и половина в коридорите на властта, но всъщност то включва в себе си много и най-различни други отправки. Разбира се, има и една незаконна, греховна любов, но истинска. Има престъпление, има смърт, има българско президентство, има разследващи журналисти. Майсторе, като тук обаче, за пръв път, и това самия Георги Тенев го казва, той дава превес на мистичното в подобен тип сюжети. Има ли мистика в онова, което ние плоско възприемаме през обичайните манипулативни канали на медиите? Има ли мистика в това, което наричаме българска душа и т.н.? Така че тук акцента е сложен доста силно в тази посока. Този роман е обемист, 592 страници, затова и цената му е малко по-висока, но в край на краища не стига чак цените на Дан Браун, така че няма страшно. И изданието е на издателска къща Колибри. Един много хубав ход на издателство Женет 45. Излезе едно томче, избрано на Росен Босев. Росен Босев, вероятно, за много хора е напълно забравен, и много, аз мисля, че и младите хора ще го открият, защото той е част от онова българско явление в прозата, което някога се наричаше инфантилна проза. Това е онзи

би в социалистическото писане, по-скоро по модела на да кажем, насилието, на този младежки бунт, на този леко, много иронично, много като че ли неангажиращо, но пробив в онези платформи, които изискват само стремеж към социализма, много човешко и много младежко. Това е страхотно явление в българската литература. Примерно Кольо Николов е свързан с това нещо, Рашко Сугарев е свързан с това нещо. Мисля, че има... Виждал съм интерес към подобен тип текстове, така че прекрасно хрумване. Росен Босев, очакване на хубавото време. Избрано. 432 страници на приличната цена. Изданието е на Женет 45. И последната книга, която подбрах за вас, ми се стори страшно интересна, защото ето нещо, което ние много често не знаем. Той патриотизма винаги е по-скоро плакатен, отколкото с някакво разбиране, но хайде задайте си въпроса. Знаем ли ние, примерно, как в средновековието българите са прекарвали свободното си време? И задаваме един елементарен въпрос. Можело ли едно духовно лице да отиде на сватба? Защото и тогава хората са женили. И като отиде на сватба, как трябва да се държи? Ами ако почнат да свират някакви зурни кючеци едно друго, какво става тогава? Много интересна е тази книга, защото тя изследва точно този живот на българите. Извинете. Нарича се «Грях и забавление в средновековна България», направене по исторически избори, по текстове, с така класическото за една историческа реконструкция разбиране на тези неща. Страшно интересно. 280 страници, това увлекателно влизане в този свят на българина, на така приличната цена за днешното издание. Изданието е на издателство «Българска история». Вижте колко интересни и хубави неща и да, в различни посоки от български автори. Добри български автори. Така, спокойно сега може да минем към музика, реклами и други неща.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
2: Преге! Матрицата. И така, започваме направо с утрешната дата. 31 май. На 31 май 1819 година е роден Уолт Уитман. Сега, това е този огромен американски поет, който той не само има много интересна съдба, но оттам нататък всички, които говорят за модерна, демократична в дълбокия си дух поезия, всички стигат до него. Още много малък, 10-11 годиш, почва да работи като печатар, но през цялото това време, докато той изгражда себе си, той чете Омер, Данте, Шекспир и Библията. Много. Така се стига до 1855 година, когато се появява неговата стихосбирка Стръг.

общата трева. Тогава тя съдържа 12 творби. И той я пише непрестанно до смъртта си. 1892 година. Това издание, което е последното, е с 300 творби в себе си. Така е, това са, така е, още от, като се почне още от Петрарковите, така, Петрарковата книга «Песенник», творбата на целият ти живот, с цялостното възприемане на една епоха през една изработена лична призма. Така че този наистина абсолютно свободолюб, демократичен, огромен поет с голяма дълбочина, е така, стои в началото на много-много процеси с американската литература. На същата дата, 1866 година, е роден доктор Кръстю Кръстев. Сега, доктор Кръстю Кръстев е критически основоположник и на естетиката в България, професор, е огромното критическо лице на списание и мисъл, саратника на Пенчо Славейков, на Яворов и така нататък. Градител на съвременната култура на България, абсолютно безспорен. И сега какво тук виждаме? Че неговите съчинения, издавани в издателска къща Марин Дринов, 2000, между впрочем 96-та и 2007-та, значи минали са 20 години от последното издание на тома, което означава, че никъде не може да ги намерите, с изключение само на някои библиотеки, е за нас непознато пространство. И това не бива да е така. Това е основата на българската модерна критическа мисъл или една от големите основи и ние не бива да забравяме подобен тип хора на нашата култура. Пак на същата дата, само че 1887 година, е роден Сен Джон Перс. Сен Джон Перс е псевдоним, очевидно, защото Сен Джон, ясно, това е апостол Йоан. А пък Перс идва от името на един папа. Всъщност, това е Алексис Леже, френски автор, който всъщност е основно работил като дипломат, и неговата наистина модерна поезия получава признание. 1960 година получава и Нобеловата награда за литература. Как мислите стоят нещата и с Сен Джон Перс у нас в България? Ами е така стоят. От 16 години няма нищо издавано. Ако някъде може да намерите все пак едно сборно томче, което се нарича Слънцето на битието, Захари Стоянов, това ще да е. И така преминаваме към датата 1 юни, ясно, Ден на детето, детска литература, прекрасно. В тази сфера има мощен бум, аз го виждам това нещо. За жалост има и страшно много ерзац материал, но ние имаме и много-много хубави български автори. Но нека минем към 2 юни, който ден знаем като Ден на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Сега, ето, ден преди това, нови сензации, кой е точният убиец на Христо Ботев, ние някакси не можем да разберем гениалността на... Бе, един човек на 27 години е поставил началото на цяла линия в една литература и е направил това изключително майсторски и професионално. А той със своята журналистика е поставил такива линии до 27 години. И ние сега с какво ще гледаме да свържим тая дата? С сензации. Това е грозно. Това наистина е грозно. Аз тук, между другото, обичайно винаги препоръчам, защото все пак е литературно предаване. Книгата на Александър Панов, тя е една двутомна книга «Поезията на Христо Ботев», която излежи повече от 10 години, може да се намери. Това е изследване, с което, на което ще стъпваме и в следващите поне 15-20 години, разбирайки истински Христо Ботев. Иначе на тази дата... 1740 година е роден Донасиен Алфонс

Франсуа Дюсат. Маркиз Дюсат, който е много известен със своите еротично-порнографски, както щете, новели, е всъщност един просвещенски автор. И така както просвещенците във всички сфери на човешкото съществуване пишат, за да могат да ги отворят, да ги направят достъпни до хората, така той пише точно по тази тема. Темата за сексуалността, за насилието вътре в нея, за различните странни удоволствия, които може човек да изпита в тази. Това е неговото просветителско писане. Сега, разбира се, то е много скандално. И най-вероятно, поради тази причина, след като имаше един бум в 90-те години от превеждане на негови книги, коя добра, къде е лошо преведена, след това, оп, оттече някакси и сега само философия на Бодуара, интересно, 2018 година излезе и в Сиела, и в Фама. И след това пак спряхме. Е, така сме ние, на някакви приливи и отливи. Но като минем към следващото име, ще видим какъв провал. Значи, на 3 юни 1844 година е роден Детлев фон Лилиенкрон. Той има много странна съдба, от обедняло аристократично семейство. Първата му стихосбирка излиза, когато е вече на 40 години. Веднага привлича вниманието на големите поети от това време. Той е страхотно приятелство има с Рихард Немел, с Фалке. Абе, това е модерната немска поезия. Той е дал със своята поезия абсолютно безспорно влияние върху Райнер Мария Рилке и Хуго фон Хофманстал, които са емблематичните фигури на поета пар екселанс. И вижте, в България бил страшно, страшно популярен. Пенчо Славейков казва, в песните му се чувства офицера. Спретнати са, безукоризнени са външно и с голямо вътрешно достоинство. Добре, този човек, от който са се влияли модернизираща се българска литература, определено. И ние нищо не знаем за него. Ние нищо не може да прочетем от него. Това не е хубаво. Почти така беше и с роденият на 3 юни 1926 година Алън Гинзбърг, който Алън Гинзбърг е, как да кажа, емблематична фигура на американското бит поколение. Т.е. това, което свързваме с хипи поколението на 60-те и 70-те години. Той поддържа връзки с всичките онези емблематични автори, като Нил Касиди, като Джек Керуак, като Боб Дилан. И неговата поема «Вой», която е, как да кажа, библията на това поколение, тъмно що взето, бе, ту се появи на български, ту изчезне, много дълго време не може да намерим. Тя веднага като се появи в превод на Владо Левчев, веднага се изчерва. Сега, за щастие трябва да кажем, че Колибри току-що тази година я преиздаде и сега на пазара Гинзбърг може да бъде намерен. Но то е и заради това, ако щете, че се навършва една 100 годишнина от неговото рождение. 4 юни. На 4 юни 1941 година е родена Екатерина Йосифова. Една от най-интересните български поетеси на след 50-60-те години. Защото тя е много финна и много обрана в своя изказ. Тя умее с много малки думи да направи такъв прорез в представите ни за света, че да ни открие нещо невероятно. Своето творчество то е наистина признато. Признато още по времето на социализма. В 80-те години, а след това тя, впрочем, получи Орфей Венец 2017 година, получавала е всичките големи награди за признанието, наистина, за едно страхотно присъствие в съвременната българска поезия. Напуснани 22-а година, Царство и Небесно. И последното име за тази дата, то е свързано с за тази матрица, то е свързано с датата 5 юни и е на Федерико Гарсия Лорка. Сега, Лорка е от богато семейство, още от рано време така се включва в артистични

кръгове, много е близък със своите състуденти Луис Бунюел и Салвадор Дали. В 1919 или 20-та година беше там някъде, той получава една поръчка от един испански театър да напише и постави една пиеса, и той прави една пиеса, в която описва невъзможната любов между хлебарка, пеперуда и разни други насекоми. Абсолютно абсурдистка история. Така че, що се отнася до неговата представителност за авангарда, тя е абсолютно безспорна. Като излезе Андалузското куче, той смята, че неговите приятели са го предали, че се подиграват с него и така нататък. И заради тази криза отива дълго в Америка, но продължава също със своите експериментални творби. Те са свързани с поезия, пиеси и сценарии. В крайна сметка, разбира се, по време на гражданската война той се връща се в Гренада, където неговия зет, който е кмет на града, но е социалист, всъщност води до смъртта на Лорка в един необозначен гроб някъде в Гренада. Много, много интересна е неговата и поезия, и драматургия, защото да, това е световният авангард. Сега, тук нещата стоят малко по-добре. Да кажем, издателство Анго Боянов на времето пусна едно двоязично издание, и след това някъде към 2019 година интереса към него се върна. Панорама издаде Публиката след 5 години, Комедия без име в едно томче. 20-та година Стилует издаде Песни и стихове, а Колибри 24-та година Песни и романси. Тоест някакси това много голямо име на световния авангард се върна на българския книжен пазар, и това е добре. И добре е и така да приключи тази матрица.

0: Холдинг КЦМ-2000 обявява конкурс за 7-годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendie.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.
1: Преге!

0: седмото небе.
1: В рубриката за пловдивски литературен живот за тази седмица, която идва, нямам какво да ви кажа, защото има някакво затишие. Само искам да кажа следното нещо. Това, което видяхме на наградите Пловдив и хората, които получиха тези награди, а и самото мото на тази годишното издание за Пловдив като град на поети е един от, как да кажа, един от големите белези на това. Онзи ден това си мислих. Всъщност, Пловдив, който благодарение на своите институции и като групи художници, като музиканти, е стъпил на голямата национална европейска, пък и световна карта на културата, всъщност последните години дължи изключително много на своето литературно развитие. Защото издатели като Стоил Вартоломеев, като Божана, направиха Пловдив център на съвременната българска литература. А всичките онези неща, които през медията на театъра и на други изкуства, Александър Сикулов успя да вплете точно литературата, поезията, в това тя да се превръща в един, да, разбира се, не само в презрамките на четенето, в един феномен културен, това наистина прави Пловдив много, много особен град в днешно време в българското литературно пространство. И признанието за Недялко Славов със специалната награда за цялостен принос е така, абсолютен израз на тази тенденция, защото точно Недялко Славов е човекът, който вплете Пловдив в своите големи, големи произведения. Много ми се иска пак да се появи негова поезия, защото той е и страхотен поет, но наистина така, ето, вижда се как има едни закономерност. Да, съответно и другите награди, тази на Васко Самоковлиев за художествен превод и тази на Стефан Дечев за хуманитаристика, не художествена литература и хуманитаристика, показват как, ето, и други, защото превода е издаден в Ерго, не е в Пловдив. Иначе книгата на Стефан Дечев е издадена в Пловдив, но тя е правена от човек, който не е пловдивчанин. Как Пловдив фокусира, събира през литературата погледите ни към високото ниво на днешна култура. И точно в тази връзка очаквам, и това ще следващия път вече ще бъде съвсем конкретно, ще бъде казано, но там ще бъде и много бързо казано, защото от 12 до 21 юни в Пловдив ще се проведе Пловдив чете. Тогава ще бъде връчена наградата Христо Геданов, ще бъдат връчени и страшно много други награди. И дори онзи 12-ти, на който нещата ще започнат, но затова другата седмица ще бъде доста, доста ударен. Очаква ни много интересна, интензивна и юнска програма на Пловдивският литературен живот. Но за това повече следващата седмица. Сега само ви настроявам.

0: Prege! Izbira Prege.
1: Днес избрах да ви представя едно издание. Авторът е Валентин Георгиев, нарича се «7 истории за любов, грях и смърт». Първото издание на тази книга е от 2000-та година. 26 години по-късно тя отново в страхотно оформление, в това, понеже я държа в ръцете си, то просто като го пипнеш, това нещо е прекрасно, с този изключително майсторски направен цялостно внимание на Георги Станков като оформление. И то ме връща много-много назад с непрежелимия за мен Валентин Георгиев. Какво виждаме в тази книга? Как за 26 години нищо в нея не се е променило, напротив, нейната мощ става все по-голяма. Защо? Защото ако тя наистина, както онзи ден припомни Стойо Вартоломеев, е била наречена 7 разказа за любов, грех и смърт, може би щеше да бъде нещо друго. Но още тогава онова усещане, че всъщност в кориците на тази книга има затворен един митологичен свят. Е станало 7 истории, като библейски истории, като истории за, като легенди, като навлизане в един друг свят, в което Валентин Георгиев е изключителен майстор. Защото той създава този свят с персонажи от малкото градче. Обичайно те са някакси особени, те са някакси в периферията, те са малките хора. Тези малки хора обаче имат своите големи страсти. И тези страсти са било то онова, което е нанесло травма в тях, било то изкушението, любовта. Как функционира този свят? Във всеки един случай той функционира по един начин в поетическото пространство на тази книга, който отвежда читателя в вечните измерения на тези категории, които са най-големите категории на нашия живот. Това са любовта и смъртта. Разбира се, те си имат и своите противоположности. Вероятно там някъде пресечната точка между тях е свързана с думичката грях. Но какво е грях? Имаш грешна любов, ти не освобождаваш себе си, или дали само тези представи

0: които отстрани натискат хората и ги унищожават, не ги освобождават. Дали когато избираш сам пътя към отвъдното, това не е някакъв тип спасение. Всичките тези проблеми на големия наш човешки живот отвъд ежедневието намират едно силно, хубаво, поетическо решение в тази прекрасна книга. Значи, освен че се чете, така да кажа, на един дъх, тя дава как да кажа, сила на онези, които я четат, вероятно на онези, които смятат себе си за много по-така, може да ги отведе и към малко смирение, но във всеки един случай за обикновените хора, които могат да видят в тази абсолютно човешко естество на фигурите, които са най-различни. Леко полудял човек или измъчен от живота си човек и така нататък. Просто толкова е човешка в дълбината си, пък и в света, който създава тази книга, че аз така абсолютно открито сърце я препоръчвам. Тя трябва да стигне до колкото може повече хора. Защото това е гласа на тогава 40 годишният Валентин Георгиев, когато загубихме миналата година, но като че ли някакси погледа му към човешкия свят и то големите митологични дълбоки измерения на човешкия свят са били... Да, това е добрата литература. Добрата литература, която няма остаряне, която вечно се чете. И много се надявам, че това, което и обеща издателя Стоил Вартоломеев, Хермес ще издаде и другите негови книги, защото тогава ще можем да видим как наистина в българската литература се е появил един изключителен белетрист, така, без много-много школуване, доста завършен и много силен. Така че тези 26 години, в които книгата е липсвала от книжните лавици и книжния пазар, са преодолени. Сега сме наред ние читателите. Истинска голяма литература на Валентин Георгиев. Преге!
1: Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
0: Днес ще ви прочета отказ от поемата «Вой» на Алън Гинзбърг по случай 100 годишнината му, но в превод на Никола Попов. Какъв свинкс от бетон и алумини разби черепите и изяде техните мозъци и въображение? Молох, самота, смрад, грозотия, кофи за смет и недостижими долари. Деца реват под стълбите, момчета хлипат в армиите, старци плачат в парковете. Молох, молох, молох, кошмар, молох, омраза, молох на разсъдъха, молох, страшен съдник на хората, молох, непонятен затвор, молох, бездушна тюрма, с череп и пречупени кости, молох, конгрес на скърбите, молох, чиите сгради са присъди, молох, изполинска канара на войната, молох, настъписаните правителства, молох, чиите

0: чиято мозък е само машини, Молох, чиято кръв е река от пари, Молох, чието пръсти са 10 армии, Молох, чиято гръд е човекоядно динамо, Молох, чието ухо е димяща бомба, Молох, чието очи са хиляди слепи прозорци, Молох, чието небостъргачи стърчат на дългите улици като безконечен низ от божества, Молох, чието фабрики сънуват и кракат в мъглата, Молох, чието комини и антени са корони на градовете, Молох, чиято любов е неизчерпаем петрол и камък, Молох, чиято душа е електричество и банки, Молох, чиято бедност е призрак на гения, Молох, чиято съдба е облак безполов водород, Молох, чието име е разсъдък, Молох, стоят в теб самотен, Молох, сънувам в тебе ангели, полудял в Молох, без любов, без млоден в Молох, Молох, ти влезе рано в душата ми, Молох, в теб съм съзнание без тяло, Молох, ти прогони моя вроден възторг, Молох, аз си отивам, пробуди се в Молох, светлина строи от небето, Молох, Молох, апартаменти, роботи, невидими предградия, мними съкровища, слепи столици, дяволски индустрии, призрачни нации, непревзимаеми лудници, гранитни фалоси, чудовищни бомби. Молох, докато те вдигнат на небето, струшиха гръбнаците си. Паважи, дървета, радиостанции, тонове издигнаха града на небето, което съществува навсякъде около нас. Видения, знамения, халюцинации, екзалтации, чудеса. Всичко потъна в американската река. Сънища, преклонения, просветления. Целият кораб натоварен с изящни тъпоти. Пробиви над реката, удари и разпятия. Всичко отнесе потопа. Небесни селения, богоявления, 10 годишни животински ревове и самоубийства, умове, нова любов, обезумяло поколение. Всичко полита от скалите на времето. Истински свещения смях потъва в реката. Те видяха всичко. Дивите очи, свещените кресъци, казаха с Богом. Скочиха от покрива, махаха с ръце, носиха цветя, потъваха в реката на улицата.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

И така, последни минути на днешното издание, вече влизайки в новата рамка, бих могъл и трябва, и ето така ще бъде и занапред. Искам да кажа, че ние двамата в студиото, Славчо Петков, който подбираше музиката за вас и организира цялото това предаване и на пулта, и аз Младен Влашки, който с гласа си се опитвам да стигна до вас, ви пожелаваме хубави, приятни почивни дни. Не забравяйте, че днес е задушница. Малко смирение, малко връзка с онези наши близки хора, които днес не са до нас. А ние ви обещаваме следващата събота. Отново ще бъдем заедно с вас в студиото на Радио Пловдив и оттам в неговият ефир. До следващата събота.

0: Българско национално радио.
1: Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 30 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. 14-годишно момче се простреля с ловна пушка в благоевградското село Изгрев. Жители на казанлъжките села Средногорово и Бузовград организираха протест с искане за ремонт на единствения път към населените места. Според украинския президент, Русия готви нови тежки удари срещу Украина. Православните християни отбелязват днес Черешова задушница. Пореден инцидент с дете в Благоевградско. Инцидентът е станал с нощи в село Изгрев. 14-годишно момче, което е било само в семейната къща, се е простреляло с ловното оръжие на баща си. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
2: По време на трагедията момчето е било само в дома си. След подаден сигнал на телефон 112, на място незабавно са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, но медиците само констатирали смъртта на детето. По неофициална информация, момчето е имало достъп до касата, в която баща му съхранявал законно притежаваното ловно оръжие. По случай е образувано досъдебно производство, което работи по две основни версии – инцидент по непредпазливост или самоубийство. Загиналото непълнолетно момче от известна музикална фамилия в Благоевград. Само преди 7 дни, в нощта на 24 май, 16-годишно момиче загина след падане от 5-ти етаж на жилищен блок в благоевградския квартал Струмско, а нейният приятел оцеля по чудо. Трагедията се разигра по време на младежко парти, а полицията откри в апартамента няколко вида наркотици. 20-годишен студент беше обвинен в умишлено убийство, но по-късно с решение на съда беше освободен от ареста. Вчера пред съдебната палата в Благоевград се проведе бдение в памет на 16-годишната Ивана, а стотици благоевградчани поискаха справедливост и категорични мерки на държавата срещу наркоразпространението и лесния достъп до наркотици. За новините Кети Тренчева.
1: Жители на казанлъжките села Средногорово и Бузовград излязоха на мирен протест заради лошото състояние на единствения път към населените места. До Полкади на пътя не се стигна, но организаторите се заканиха да продължат с протестните акции, докато не им обърнат внимание от Агенция Пътна инфраструктура. Подробностите от Иван Славов от Радио Стара Загора.
3: Десетки жители на Средногорово и съседното село Бузовград се събраха в протестна акция, организирана на разклона за Синята река, където пътя от републиканската пътна мрежа е в най-лоши условия. Те напомниха, че всеки ден те и близките им рискуват живота си по разбития път, чести са и повредите по автомобилите.
4: Състоянието на пътя е отвратителен, дупка до дупка, колите се чупят постоянно, две коли не могат да се разминат без да има предпоставка за ПТП.
5: Проблема е, че тук са кратерите, се виждат дупки.

0: Когато завали дъжд, дупките са пълнят с вода, не се виждат, дълбоки са.
1: Този път е отчаиващо положението и в момента, в който трябва да се прибера вкъщи, ми е просто кошмарно.
2: Протестиращите се оплакаха, че от години слушат обещания, че се работи по проект за ремонт, но и до сега нищо не се е случило. И за тази година са разбрали, че от Агенция Пътна инфраструктура не са отпуснали средства за асфалтиране на 10-километровото трасе.
0: Всяка година минимум по два сигнала подавам до Агенция Пътна инфраструктура.
3: Съжалявам много, на АПИ се обаждам. Ще ви дадем отговор. Още ме дават отговор.
2: Организаторите припомниха, че само преди няколко месеца медицинска сестра е пострадала тежко при катастрофа заради лошото състояние на пътя. Сега за празниците на Розата отново очакват много пътуващи извън общината, които не са запознати с опасностите по пътя и не е изключено да станат свидетели на нови инциденти. Жителите на селата се заканиха и с ефективни протести, ако не бъде обезопасен пътя. За новините, Иван Славов.
4: След като вчера премиерът Румен Радев обяви, че България е заплашена от прекомерен дефицит, темата беше включена и в публикация на Financial Times. Според изданието, срещу страната ще започне наказателна европроцедура следващата седмица. От Financial Times посочват, че се очаква дефицитът на България да се покачи до 4,1%, а през следващата година до 4,3% от брутния вътрешен продукт. Прогнозата е на Европейската комисия, чийто доклад се очаква в следващите дни. 1 милиард 761 милиона евро е дефицитът в хазната към края на април.

0: отчитат от Министерството на финансите. Това прави 1,4 на сто от брутния вътрешен продукт, информира репортерът Марта Младенова.
1: Разходите по консолидираната фискална програма, включително вноската към Европейския съюз, прехвърлят 15 830 милиона евро. Година по-рано този показател е бил близо 13 500 милиона евро, а от финансовото министерство обясняват драстичната разлика, основно с ръста на разходите при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии за персонал, както и при някои от капиталовите разходи. Приходите и помощите към април са в размер на 14 милиарда евро. Постъпленията нарастват с 12,4 на 100 спрямо същия период на миналата година. Фискалният резерв е 6 милиарда и 800 милиона евро. За новините Марта Младенова.
0: Американските медии The Hill и US News and World Report отбелязват вчерашното изявление на премиера Румен Радев, че ще прекрати престоя на американските военни самолети в София в края на юни, след като администрацията на президента Доналд Тръмп не е дала зелена светлина за безвизово пътуване на българите в Съединените щати. С подробностите слушаме кореспондента ни Елена Цанева.
2: И двете издания посочват, че съгласно споразумението с България, престоя на американски военни самолети на летище Васил Левски, София, изтича в края на този месец и правителството е одобрило удължаване на престоя до 30 юни. Това се отнася за до 15 американски военни самолета, оборудване и до 500 души персонал. US News отбелязват, че правителството ще приеме решение за удължаване на престоя на американските самолети до края на юни, за да даде време на САЩ да преосмислят действията си. Изданието The Hill подчертава, че Румен Радев е отбелязал, че напълно разбира сложността на регулаторните процедури, но заявява, че страната също има своите приоритети и не може да отговори положително на искането за дълъг престой на самолети и танкери на летище София. САЩ са разположили в България транспортни и тежкотоварни самолети и цистерни за зареждане с гориво по времето на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов в началото на март, според чието изказвания тогава администрацията на Тръмп не е отправила искания за базиране на военни самолети в България, които да се използва срещу Иран, а те са били част от съвместно учение между Вашингтон и София. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
0: Русия подготвя нови тежки удари срещу Украина, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Володимир Зеленски каза, че украинското разузнаване разполага с информация, че Москва подготвя нова мащабна атака и призова гражданите да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога и да предприемат действия за безопасност. В края на миналата седмица Киев беше подложен на една от най-интензивните бомбардировки от началото на войната, а Русия предупреди чуждестранните дипломати да напуснат града. Един човек е бил тежко ранен при руски въздушен удар срещу промишлена инфраструктура в Запорожие и по-късно е починал. Двама са пострадали в Полтавска област, разрушена е железопътна гара в Сумска област при руска атака с десетки дронове камикадзе. Украинските военни съобщиха, че безпилотните сили са поразили танкер от руския сенчест флот и нефтен терминал в руския град Таганрог в Ростовска област. Унищожен е ракетен комплекс «Искандер» и два самолета Ту-142 на военното летище в града. След удар на дрон в жилищен блок в нощта срещу петък в румънския град Галац, Румъния ще поиска от НАТО да бъдат ускорени доставките на средства за противовъздушната отбрана, съобщи министърът на външните работи Оана Цойо. От НАТО заявиха по-рано, че дронът е бил руски. За новините Георги Петровски.
0: Летището в Мюнхен беше затворено тази сутрин заради подозрителни обекти във въздушното пространство, вероятно дронове, предава кореспондентът Никапка Тодорова.
4: В 9 часа тази сутрин двама пилоти са подали сигнал, че са забелязали неразрешени летящи обекти. В района на летище Мюнхен има изрична забрана за дронове. Въздушният трафик в Мюнхен бе напълно спрян. В момента на място има множество полицейски сили. Те претърсват района на летището и проверяват допълнителни следи, свързани с дроновете. Използване е хеликоптер. Колко дълго ще продължи блокирането и дали подозренията ще се потвърдят, за сега не е ясно. Мюнхен е второто по големина летище в Германия след Франкфурт на Майн и е важен хъб на германската авиокомпания Луфтханза. През последните месеци многократно бяха съобщавани полети на дронове над обекти с критично значение за сигурността в няколко държави от Европейския съюз и НАТО. Летище Мюнхен и други германски летища също вече не е

0: еднократно бяха затварени заради тревога за дронове. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Срещата на американския президент Доналд Тръмп с висшите му съветници в ситуационната зала на Белия дом по рамката за удължаване прекратяването на огъня с Иран завърши без да са ясни по-нататъчните действия. По-рано Техеран заяви, че не води преговори по ядрената му програма, която е изцяло с гражданско предназначение. Казахстан е заявил, че е готов да приеме иранските запаси от уран, обогатен близо до нива, подходящи за оръжейно производство. Това е съобщила пред Financial Times Международната агенция за атомна енергия. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Рафаел Гроси заяви пред Financial Times, че Централноазиатската държава изразила готовност да приеме запасите, когато се е срещал с казахстанския президент Касим Жомарт Токаев в Астана тази седмица. Гроси допълни, че тъй като Международната агенция за атомна енергия има банка за ниско обогатен уран в Казахстан, това означава, че агенцията разполага с място, където той може да се съхранява безопасно. Съдбата на 440 кг ирански уран, обогатен до 60% чистота, е един от най-трудните въпроси в задкулисните преговори между Вашингтон и Техеран за споразумение за прекратяване на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Президентът Доналд Тръмп поиска обогатения уран да бъде изваден от Иран. Публично Техеран заяви, че няма да предаде запасите, но поема ангажимент за обсъждане на разреждането или прехвърлянето на чувствителния материал като част от споразумението за удължаване на крехкото прекратяване на огъня с 60 дни. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Натоварено е движението по пътищата в Гърция. Полицията извършва масови проверки, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Полицейските проверки са почти през 20 км. Трафика в цялата страна е силен във връзка с предстоящия празник Свети Дух. Натоварени са участъците около Солун и входовете към трите ръкава на Халкидики. В туристическите райони има силно полицейско присъствие. Проверяват за употреба на алкохол, използване на мобилни телефони, превишена скорост и неправилно изпреварване. Властите припомнят, че санкциите за алкохол са над 700 евро, а за мобилен телефон 350 евро. В отсечката Александрополис-Солун спират колите избирателно и проверяват личните документи на пътниците, за да не превозват нелегални мигранти. Извънредните мерки на пътна полиция са до вторник. От Гърция Катя Пеева.
1: Над 20 водолази се включват в почистването на акваторията около остров Света Анастасия. Екоинициативата е на Сдружение Приятели на морето и катедра екология към Бургаския държавен университет. Предава Десислава Златева от БНР Бургас.
4: Почистването се прави в началото на всеки сезон, повече от 10 години. Забелязваме, че има все по-малко отпадъци, каза Стоян Димитров от Сдружение Приятели на морето.
5: Първите години варихме по най-много отпадъци, сега вече определено са доста по-малко, но винаги има какво. До самия остров има изградени подводен парк, така че ще посетим парка, подводния параклис, който се намира там. Ще почистим статуята на Анастасия, която е пред параклиса. Самите икони също ще бъдат почистени.
4: Димитров уточни, че вадят най-често от морето опаковки от храни и кенчета. От Бургас, Десислава Златева.

0: камъни също ще бъдат почистени.
1: Димитров уточни, че вадят най-често от морето опаковки от храни и кенчета. От Бургас, Десислава Златева.
2: Православните християни отбелязват днес Черешова задушница, втората голяма задушница за годината, която се пада винаги ден преди големия християнски празник – Петдесетница. След заупокойните служби в храмовете се правят общи панахиди, а по традиция се раздават жито и череши за помен на починалите. В София и в големите градове общините организираха допълнителен транспорт до гробищните паркове. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Светослав Табаков. Добър ден!
3: Добър ден! Стиляна Николова води в класираното с 500-ни пред олимпийската шампионка Дария Върфоломеев от Германия, малко преди края на първите две ротации с обръч и топка в индивидуалния многобой на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Другата ни представителка Ева Брезалиева допусна грешки на обръч и е трудно да попадне в челната десетка, която ще продължи да се бори за медалите на бухалки и лента. От 15 часа започва битката за медалите в многобоя при ансамблите, където ще участва и българският отбор. В края на деня ще станат ясни призьорите в отборното класиране. Футболен клуб Левски официално се раздели с полузащитника Риудо Филио. Договорът за наем на 26-годишния халф от португалския Санта Клара изтича и той ще се завърне в тима, който държи правата му. Френският Пари Сен Жермен и английският Арсенал ще определят носителя на трофея в Шампионската лига по футбол. Финалът в унгарската столица Будапеща започва в 19 часа. Жозе Мауриньо е подписал 3-годишен договор с Реал Мадрид, съобщиха различни чуждестранни медии. Мауриньо ще се завърне в най-успешния футболен отбор на Испания, който ръководеше между 2010 и 2013 година. Клубът все още не е потвърдил новината. Нападателят на Нюкасъл Антони Гордон официално бе представен като футболист на шампиона на Испания Барселона. Барса ще плати приблизително 80 милиона евро, включително бонуси за 25-годишния англичанин. Отборът на Ница запази мястото си в елитното френско футболно първенство, след като победил от дома Сент-Етиен с 4-1. Първата среща бараж завърши 0-0. А в Италия Монца с българския защитник Валентин Антов се завърна в серия А, след като спечели бараж за влизане в елита. Монца загуби с 0-2 реванш от Катанзаро, но общият резултат от двата мача е 2-2, като според регламента предимство получи тимът с по-предно класиране в редовния сезон. Националният ни отбор по волейбол за жени загуби с 0-3 гейма като гост от състава на Аржентина. Контролът се игра в град Санта-Фе, а в Росарио двата отбора ще изиграят идната нощ и втора проверка. Тимът на Каролина се класира на финала за Купа Стенли в Националната хокейна лига след победа срещу Монреал с 6-1. Каролина спечели серията с 4-1 успеха и като представител на източната конференция ще се изправи за трофея срещу шампиона Запад Вегас.
2: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Христо Христов. Добър ден!
4: Добър ден! В момента над страната е слънчево, по-значителна облачност има само над крайните североизточни райони. Температурите са от 20 градуса в Перник и Добрич до 26 градуса в Видин. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 34%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месец и ще продължи бавно да се понижава. След обяд над страната ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността. Над североизточна България ще

0: Западен вятър. Максималните температури преди дневно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. През нощта от запад на изток ще има времени увеличения на високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и югозапад. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива и купеста и купесто дъждовна облачност. И на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър, максимални температури между 26 и 31 градуса, по Черноморието малко по-низки, 23-26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Шофьор пострада, след като автомобилът му излезе от пътя и падна в урва по пътя Девин-Михалково. 48-годишният мъж е транспортиран до болница с леки наранявания и болки в областта на гърдите. В момента се предприемат действия по изваждането на автомобила от трудното стъпния терен под пътя. С информация за още ограничения по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрал Тракия, в район област Пазарджик, движението по участъка от километър 67 до километър 80 и посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничена скоростта до 100 км в час поради неравности. Също на автомагистрала Тракия, но в района на област Стара Загора, движението от километър 156 до километър 208 и посока София се осъществява с повишено внимание и стеснение на едната лента за движение поради ръчно и машинно косене на тревни площи. На автомагистрала Хемус, движението от километър 39 до километър 43, в района на тунел Топли дол, двете посоки се обособяват две ленти посока София-Варна и две ленти посока Варна-София. Пътна полиция апелира за толерантност на пътя и стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. 14-годишно момче се простреля с ловна пушка в благоевградското село Изгрев. Жители на казанлъжките села Средногорово и Бузовград протестираха заради лошото състояние на единствения път към населените места. Според украинския президент, Русия готви нови тежки удари срещу Украина. Летището в Мюнхен беше затворено заради подозрителни обекти във въздушното пространство. Православните християни отбелязват днес черешова задушница. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg. Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно.

Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.
3: Една от най-обичаните световни звезди, Иштар, се завръща триумфално на сцената, за да отпразнува 30-годишна кариера. Певицата ще направи мини-българско турне с 4 дати в 4 града. Те са съответно 3 юни Пловдив, 4 юни Бургас, 5 юни София и 6 юни Варна. Към празничните вечери се присъединяват Алабина and the Gypsies, музиканти, носещи духа и автентичния стил на легендарните Gypsy Kings. На сцената ще прозвучат не само най-големите хитове на Иштар и Алабина, но и любимите на публиката класики на Gypsy Kings, горещи ритми, латино фиеста и неповторима енергия, която вдига всички на крака. Подгответе се за грандиозен концерт, в който емблематичният глас на Иштар, ориенталският заряд и латино страстта ще се слеят в едно незабравимо изживяване. Това призовават организаторите на събитията. Отново напомням датите и градовете 3, 4, 5 и 6 юни, а градовете са съответно Пловдив, Бургас, София и Варна. В Пловдив събитието ще се състои на Античния театър.

На 3 юни в България пристига световно известният пианист Стюарт Дариета. Той ще представи шоуто «Май Ленард Коен». Събитието ще се състои в София Лайф Клуб. Стюарт Дариета е добре познат на публиката по целия свят, от Нью-Йорк до Токио, като пианист, композитор и музикален директор с над 30-летия опит. Неговите сурови вокали и силно присъствие на сцената превръщат концертите в интензивно изживяване. На 3 юни 2026 година публиката в София Лайф Клуб ще има възможност да се потопи в света на поезията, музиката и историите на легендарния Ленард Коен. Шоуто е вълнуваща и емоционална почет, водена от харизматичния Стюарт Дариета и неговата банда от световна класа. Тяхната интерпретация е смела, страстна и дълбоко лична. Tower of Song, I'm Your Man и вечния химн Алилуя звучат така, както никога досега. За първи път ще бъдат представени и песни, включени специално за сезона 25-26 година, съкровената In My Secret Life, вихрената Closing Time и пророческата The Future. Стюарт Дариета и неговата банда с Май Ленард Коен можете да видите наживо в София на 3 юни.

Британската алтернатив рок сензация Nothing But Thieves се присъединява към София Live Fest 2026. Фестивалът се провежда на 27 и 28 юни на Видас Арт Арена в Борисовата градина, София. Nothing But Thieves през последното десетилетие се утвърди като една от най-интересните алтернативни рок банди на съвременната сцена. С характерния си микс от мощни китарни рифове, поп мелодии и отличителния фалцет на фронтмена Конан Мейсън, петорката успява да съчетае рок енергия с модерен поп чувствителност. Към програмата на София Live Fest 2026 ще се присъедини и King, един от най-успешните български електронни артисти на международната сцена, както и френското дуо Папулс. То ще внесе в програмата своя характерен, меланхоличен и елегантен инди-поп звук. Създадени в Париж от Уилисе Скоте и Ариел Тинк, Попис се отличават с слънчеви мелодии, винтидж поп атмосфера и леко иронични текстове, а концертите им се характеризират с непринудена атмосфера и изразена музикална естетика. София Live Fest 2026 се провежда на 27 и 28 юни на Видас Арт Арена в Борисовата градина София, а сега по Радио Пловдив оставаме с музиката на Nothing But Thieves и Папулс.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

Обиколката в ефира на Радио Пловдив днес стартира с 60-те години на 20 век. Групата, която ще слушаме, е Procol Harum. Бандата е английска, създадена е през 1969 година. Най-известни са със своя сингъл A Whiter Shade of Pale. Това е един от малкото сингли в световен мащаб, продал повече от 10 милиона копия. A Whiter Shade of Pale е от дебютния едноименен албум на Procol Harum, а сега ние се насочваме към албум номер 3. Той излиза през 1969 година и се нарича Assaulty Dog. Албумът е продуциран от клавириста на групата и автор на A Whiter Shade of Pale, Матю Фишер. Той напуска бандата малко след излизането на албума. В Assaulty Dog за последен път на бас свири и друг от създателите на бандата, Дейв Найтс. След това и той напуска Procol Harum. Сега по Радио Пловдив ще чуем някои от парчетата в Assaulty Dog, едноименното на албума парче. То е и първата композиция на Procol Harum, записана с симфоничен оркестър. Освен това ще чуем още The Milk of Human Kindness, Too Much Between Us и The Devil Came from Kansas.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

Днеска в събота продължаваме с 80-те години на 20 век и Абба. През 1980 година те издават своя седми студиен албум Super Trooper, от който днес ще слушаме записи. Това ще се случи след малко, преди това нещо любопитно за групата. През 2020 година излезе книга, свързана с шведската формация. Книгата се нарича ABBA Song by Song. Тя е написана от Иан Коу, дългогодишен почитател на групата и известен ABBA експерт. ABBA Song by Song съдържа информация за това как са написани и как са записани най-известните хитове на ABBA. Освен това, любопитни подробности и за по-редки песни, и за такива изпълнявани на концерти, но никога не били записвани в студиото. Книгата ABBA Song by Song според издателите е написана на много достъпен език и се харесва на широката аудитория. А сега отново към 1980 година и албума на ABBA Super Trooper. Ще чуем The Winner Takes It All, Super Trooper и Lay All Your Love on Me.

0: Музиката на 90-те.
1: Вече се пренесохме в 90-те години на 20 век. Именно тогава своя седми студиен албум издава италианският изпълнител Аделмо Форначиари, известен като Дзукеро. Албумът излиза на 27 май 95-та година от Polydor Records и носи заглавието Spirito Divino. Освен италианска, албумът има испанска и английска версии, като английската е с заглавие Spirito Divino, Stray Cat и на Mad Dog City. Това е първият албум на Дзукеро от 3 години. След мрачните записи от предходния албум и след тежкия развод, който преживява, Дзукеро започва да вижда нещата по-позитивно, това личи и в този албум на изпълнителя. В него има запомнящи се колаборации, включват се Нью-Орлеанския госпел хор, Кларенс Клеманс, Дейвид Санкчес, Джеймс Бек в парчето Папа Перке, Шила И в песента Алилуя, чийто текст е написан от италианския рапър Джованоти, както и Франческо де Джорджи, който пише текста на Пане Есале. Сега в ефира на Радио Пловдив ще звучат изпълнения на Дзукеро от неговия албум Spirito Divino.

0: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
1: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавление, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
2: Ало, снимката на нощта?
1: Да, в ефир сме, да.
3: The best.

по Радио Пловдив в предаването Треска в събота продължаваме с рубриката The Best. В нея проследяваме кои са най-великите певци на всички времена. Класацията е на списание Rolling Stone, а ние достигнахме до фаталния номер 13. На него музикалните експерти са поставили Рой Орбисън. Роден е на 23 април 1936 година, умира на 6 декември 1988. Сред ключовите му парчета са Oh Pretty Woman, You Got It, Only the Lonely. Рой Орбисън повлиява артисти като Брус Спрингстин, Крис Айзък, Кейди Ланг. Том Пети го определя като, цитирам, вероятно най-великият певец на всички времена. Друг негов приятел и колега в супергрупата Traveling Wilburys, Боб Дилан, казва, че той има глас на професионален престъпник. Рой Орбисън споделя едни и същи корени в рокабили музиката, заедно с Джони Кеш и Елвис Пресли. Дори през 50-те записва Уби Дуби за Sun Records, след което обаче неговите извисени симфонични вокали го отвеждат на ново ниво в магическата и мистериозна рок-музика от началото на 60-те години на 20 век. С песни като Lee и In Dreams започна нашето предизвикателство да се изкачваме нагоре и само нагоре в стратосферата, коментира Крис Айзък. Един от музикантите от тур групата на Орбисън споделя, че всъщност той е пеел много леко. Бил съм на около 2-3 крачки от него, когато изпя тези високи тонове, беше тихо и прочувствено, но емоцията, която премина през мен, беше все едно ме прободе с бор машина. Това е гласът на 13-ят най-велик певец на всички времена, Рой Орбисън.

14 часа, емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Кметът на Ръжево Конаре сигнализира за лошото състояние на коритото на река Стряма. Във Азовските машиностроителни заводи Сопот е постигнато споразумение по новия колективен трудов договор. Нова автобусна спирка ще има в Пловдивския квартал Прослав. Кметът на Ръжево Конаре сигнализира за лошото състояние на коритото на река Стряма. Предупреждението е изпратено до премиера, басейнова дирекция, РИОСВ Пловдив и областния управител. В писмото се посочва, че от години състоянието на речното корито е неглижирано и оставено без адекватни действия от страна на отговорните институции. Това е довело до сериозни наноси и стеснения в средата му. От местната власт предупреждават, че вследствие на тези процеси река Стряма променя естествения си път и започва да навлиза към по-низките и уязвими участъци по бреговете. По думите на кмета вече са налице активни.

0: активни ерозионни процеси и срутвания на речни брегове, повредени полски пътища и навлизане на водите в земеделски земи. От местото настояват за спешна проверка на място, за изготвяне на цялостна оценка на критичните участъци и за почистване на речното корито. Във Вазовските машиностроителни заводи Сопот е постигнато окончателно споразумение по новия колективен трудов договор. Договорът е одобрен от министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, съобщават от ВМЗ. Според ръководството на дружеството, новият колективен трудов договор гарантира справедливи възнаграждения за работниците и служителите, както и запазване на социалните придобивки. Предвидена е и възможност при добри финансови резултати на дружеството да бъдат заплащани допълнителни парични надбавки за Великден и Коледа, се казва още в съобщението на дружеството. Русия съобщи, че е извикала посланика си в Армения Сергей Копиркин за консултации в Москва в знак на протест срещу сближаването на Ереван с Европейския съюз пред предстоящите избори на 7 юни, предаде Reuters. Кавказската страна, официален съюзник на Русия с около 3 милиона души население, задълбочи връзките си с Запада през последните години, въпреки икономическата си зависимост от Москва, посочва Reuters. Воденият от Русия икономически съюз на бившите съветски републики вчера заяви, че ще обмисли отстраняване на Армения заради желанието и за членство в Европейския съюз и призова Ереван да проведе референдум. Проучванията на общественото мнение преди изборите през юни показва, че партията на прозападния премиер Никол Пашинян води пред проруската опозиция. Понадо днес агенция ТАСС съобщи, че от днес Русия въвежда временни ограничения върху вноса от Армения на редица плодове и пресни зеленчуци. Организацията Росселхознадзор посочва, че решението е взето на фона на зачестилите нарушения при доставките на арменска плодово от зеленчукова продукция в Русия, както и с цел осигуряване на фитосанитарна безопасност. В Пловдивския квартал Прослав ще има нова автобусна спирка, това съобщават от Общинската администрация и припомня, че решението е одобрено от Общинския съвет. Спирката ще бъде пред Медицински център Прослав на улица Просвета и ще е за автобусните линии с номера 6, 15, 17, 24, 66 и 222. Христо Христов с прогноза за времето.
1: След обяд над страната ще бъде слънчево с времени увеличения на облачността. Над Североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина, временно силен северо-западен вятър. Максимални температури предимно между 24 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 14.

Здравейте на вълните на Радио Пловдив. Започва предаването Лайф. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев. Ето, че отново е време за рубриката, посветена на MTV. И отново, преди да чуем днешния концерт, ще ви предложа любопитни факти за телевизията. Първото излъчване на MTV в Съединените щати е на 1 август 1981 година, а европейската версия стартира през 1987. Тя се превръща в неизменна част от юношеството на милиони зрители на Стария континент. През десетилетията MTV създаде едни от най-знаковите моменти в музикалната и поп-културата, като премиерата на Thriller на Майкъл Джексън през 1983 година. Пробивът на Нирвана с Smells Like a Teen Spirit, който изстреля алтернативната сцена в мейнстрима, емблематичните издания на MTV

0: Unplugged, които разкриха нови измерения на артистите, както и формати като The Real World, които дадоха началото на модерните реалити предавания. Всичко това и онези незабравими мигове на блясък и провокация от Мадона до Къртни Лъв превърнаха MTV не просто в телевизия, а в сцена на цяла една културна епоха. Сега ние отново насочваме вниманието си към акустичните концерти на MTV Unplugged. Приятно слушане!
1: Plugged in. Now unplugged. Unplugged MTV Live and Acoustic is also featured on the following radio stations.

0: When we talked about this project, you know, from the very beginning, there were a lot of question marks up in the air, but one thing was clear from right from the beginning, where we want to do this, we go back to Athens. And you know why?
1: Вие слушате Радио Пловдив, предаването е Live, а за днес сме ви приготвили концерт на Scorpions. Записи от този концерт бяха излъчени по телевизията MTV през месец ноември 2014 година. Също тогава те бяха реализирани на различни носители като албум на Scorpions. Излязоха като CD, DVD и Blu-ray формати, а заглавието на албума е MTV Unplugged на живо от Атина. Това е първото MTV шоу в кариерата на бандата. То е записано на 11 и 12 септември 2013 година, когато Scorpions изнася два концерта в Гърция. Когато се заехме с идеята да свирим акустично шоу, веднага си помислихме за Гърция, споделя Клаус Майне, а Матиас Япс допълва. Имаме забележителни фенове по целия свят, но гръцките ни почитатели са най-упоритите. Що се отнася до избора на място на концерта, Майне обяснява. Свирили сме тук преди много години. Това е прекрасно място. Забележителният пейзаж обаче е една от причините Скорпионс да изберат този античен театър за концерта си. Друга е, че това е първото шоу на открито в историята на MTV Unplugged. Сега към самите изпълнения. Ние ще ги чуем в рамките на две предавания. Вече стартирахме с първото парче Stinky на Тейл, а сега наред са Can't Live Without You, Picture Life и Speed is Coming.
0: Because we can't live without you!

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. На пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
4: This is Speedy's Cowboy.

0: Thank you so much. Ευχαριστώ. Thank you. Oh yeah. Music is all about emotions, and this song was simply.
1: Предаването Live по Радио Пловдив днес слушаме концертни изпълнения на Scorpions от албума им MTV Unplugged. По повод албума, през 2013 година Клаус Майне даде обширно интервю за Радио Класик Рок. В него той говори за самия албум, за групата, за записите, за юбилеи и други любопитни подробности. В предаването ще чуете някои от нещата, които Майне споделя. Първото предложение, което имахме за MTV Unplugged, беше през 80-те години на миналия век, казва вокалистът на Scorpions и допълва. Но тогава така и не го направихме. Сега, толкова години по-късно и след дългогодишна кариера на групата, за нас това предложение беше като черешката на тортата, но в същото време и голямо предизвикателство. Искахме да излезем с нещо специално, което илюстрира голяма чест, че ставаме част от голямото семейство на MTV Unplugged. Искахме да включим песни, които никога не сме изпълнявали лайв. Върнахме се назад в 70-те и 80-те години и направихме чисто нов сет за нашите фенове, какъвто не са чували на живо от Scorpions. Освен стари класики, като допълнение включихме и няколко чисто нови песни. На финала се получи доста приятен и атрактивен сет. Това сподели Клаус Майне пред Classic Rock, а сега продължаваме с изпълнение от концерта. Ще чуем Born to Touch Your Feeling и The Best Is Yet to Come.

0: Thank you so much. Confaristo, thank you. All right. So we have a new song for you.
1: По Радио Пловдив днес звучат концертни изпълнения на Scorpions, Теса от MTV Unplugged на бандата, състоял се в Гърция. Мястото е известният античен театър, намиращ се на хълма Ликабетус, недалеч от Атина. Предпочетохме Гърция, коментира Клаус Майне, защото никъде другаде в Европа не можеш да направиш концерт на открито през септември. Там, дори и тогава, вечерите са доста топли. Исторически това е първият MTV Unplugged, записан под открито небе. Обикновено тези шоу-програми се записват в студио с няколко стотин зрители. Scorpions обаче записват пред хиляди почитатели на открит амфитеатър близо до Атина. Беше забележително да направим всичко това под открито небе, разказва вокалистът на Scorpions. Гръцките ни почитатели обичат старите ни неща. Те знаят наизуст почти всичките ни песни. Когато запеем пред тях, обратната реакция е мигновена. Точно за това обичаме да правим концерти там и избрахме да запишем MTV Unplugged точно в Гърция. Сега по Радио Пловдив продължаваме с записи на Scorpions от Гърция 2013. Следват парчетата Dancing with the Moonlight и In Trance.
0: This is called Dancing with the Moonlight.

0: die Welt von Kita!
1: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882 57 99 08 или на сайта на общината –

0: Rootbox. Rootbox. Rootbox. Твојот свят од музика.
1: Слушајте всяка среда од 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
2: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив. На честотите на Радио Пловдив днес звучат Scorpions. Записите са от техния концертен албум MTV Unplugged. В сетлиста Scorpions включват песни, различни от парчетата, които обикновено свирят на концерти. Сетлистът е направен от групата съвместно с шведски продуценти, а аранжиментите са на шведския композитор и аранжор Ханс Гардемар и на китариста на Scorpions Матиас Япс. Япс на няколко пъти пътува до Швеция, както и шведите посещават Германия, докато се стигне до финалния сет. Започнахме да конструираме шоуто в началото на 2013 година, от нейни 5-6 месеца, споделя Майне. Целта беше в Атина да отидем с нещо, с което ще оставим без думи. На финала Scorpions включват в сет листа си общо 25 песни. Те са направени в напълно различни от познатите аранжименти. На сцената, наред с групата и класическите китари и барабани, има още и хавайска китара, акордеон, пиано, хармоника. Музикантите са общо 18 на брой. В лайфа на Scorpions се включва и гръцки струнен октет от Атина. С този концерт и подробности за него ще продължим и следващия път, отново в предаването Live по Радио Пловдив. А сега към музиката. За днес остана да чуем още When You Come Into My Life, едно соло на Матиас Япс, Delicate Dance, следва Рудолф Шенкер с Love is the Answer и ще завършим с Клаус Майне и Follow Your Heart. This is When You Came Into My Life.

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Пореден инцидент с дете в Благоевградско. Инцидентът е станал снощи в село Изгрев. 14-годишно момче, което е било само в семейната къща, се е простреляло с ловното оръжие на баща си. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
2: По време на трагедията момчето е било само в дома си. След подаден сигнал на телефон 112, на място незабавно са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, но медиците само констатирали смъртта на детето. По неофициална информация, момчето е имало достъп до касата, в която баща му съхранявал законно притежаваното ловно оръжие. По случай е образувано досъдебно производство, което работи по две основни версии – инцидент по непредпазливост или самоубийство. Загиналото непълнолетно момче от известна музикална фамилия в Благоевград. Само преди 7 дни, в нощта на 24 май, 16-годишно момиче загина след падане от 5-ти етаж на жилищен блок в благоевградския квартал Струмско, а нейният приятел оцеля по чудо. Трагедията се разигра по време на младежко парти, а полицията откри в апартамента няколко вида наркотици. За новините Кети Тренчева.
1: Депутатът от Демократична България Елисавета Белобрадова призова от ефира на БНР случаят с незаконното строителство в местността Баба Али Нова Варна да бъде разплетен до край и виновните да поемат отговорност.
3: Този случай трябва да бъде абсолютно разплетен до край. Никой няма право да пуска никакъв чадър. Всички трябва по най-бързия възможен начин, както вътре в администрацията на Варненска община, така и всички замесени лица, независимо от каква националност е, да поемат моментална отговорност. И който трябва да поеме политическа, ще поеме. Който трябва да поеме отговорност наказателна, трябва да я поеме.
1: Каза Елисавета Белобрадова, подписалият удостоверенията за търпимост относно комплекса в местността Баба Алино, главен архитект на район Приморски по това време, е бил подведен от инвеститора. Това коментира пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова, архитект Димитър Стефанов, който е един от двамата участници в експертния съвет за устройство на територията към община Варна.

0: Те са подвели главния архитект да подпише няколко търпимости. Значи основният виновник в случая е този, който декларира невярно съдържание. Те собственика, който е декларирал нотариално, заверен на декларация, че там има постройка. Той е извървял цикъла, но няма основното. Няма ПУП влязъл в сила, няма разрешение за строеж, тези проекти не са одобрени. Този обект очевидно се движи с някаква върховна протекция и затова много от органите, които е трябвало да го проверяват, не са реагирали.
1: След като вчера премиерът Румен Радев обяви, че България е заплашена от прекомерен дефицит, темата беше включена и в публикация на Financial Times. Изданието посочва, че се очаква дефицитът на България да се покачи до 4,1%, а през следващата година до 4,3% от брутния вътрешен продукт. 1 милиард 761 милиона евро е дефицитът в хазната към края на април, отчитат от Министерството на финансите. Това прави 1,4% от брутния вътрешен продукт. Президентът Илияна Йотова отказа коментар по темата, преди да бъдат ясни аргументите на Европейската комисия.
2: Когато видим аргументите на Европейската комисия и какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам. Има много други държави, които са в ситуацията на България. Аз искам да видя точно техните аргументи.
1: Заяви президентът Илияна Йотова. Премиерът Румен Радев съобщи вчера, че дефицитът на страната е, цитирам, доста над 3%, което ще доведе до регулярен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции от страна на Европейската комисия. Партия Възраждане внася жалба в прокуратурата във връзка с изнесената информация от премиера Радев за извършени манипулации за дефицита при приемането на България в еврозоната. Заместник-председателят на партията Петър Петров заяви.
3: Ще искам от прокуратурата да разследва всички тези институции, които ще посочим. Това са предходните правителства, това е БНБ, това е Националния статистически институт и ще искаме да получим от българското обвинение конкретен отговор. Истина ли е това, което е изнесено от министър-председателя вчера? Има ли извършени престъпления по служба? Има ли виновни лица? Те ще понесат ли съдебна отговорност?
1: Каза заместник-председателя на Възраждане Петър Петров. Жители на казанлъжките села Средногорово и Бузовград излязоха на мирен протест заради лошото състояние на единствения път към населените места. Репортаж на Иван Славов от Радио Стара Загора.
4: Десетки жители на Средногорово и съседното село Бузовград се събраха в протестна акция, организирана на разклона за Синята река, където пътя от републиканската пътна мрежа е в най-лоши условия. Те напомниха, че всеки ден те и близките им рискуват живота си по разбития път, чести се и повредите по автомобилите.
5: Състоянието на пътя е отвратителен, дупка до дупка, колите се чупят постоянно.
6: Проблема е, че тук са кратерите, се виждат дупките.
7: Когато завали дъжд, дупките се пълнят с вода, не се виждат, дълбоки са.
4: Протестиращите се оплакаха, че от години слушат обещания, че се работи по проект за ремонт, но и до сега нищо не се е случило. И за тази година са разбрали, че от Агенция Пътна инфраструктура не са отпуснали средства за асфалтиране на 10-километровото трасе.
8: Съжалявам много, на АПИ-а обаждам, ще ви дадем отговор. Още ме дават отговор.
4: Жителите на селата се заканиха и с ефективни протести, ако не бъде обезопасен пътя. За новините, Иван Славов.
1: Русия подготвя нови тежки удари срещу Украйна, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Редакторът Георги Петровски информира.
9: Володимир Зеленски каза, че украинското разузнаване разполага с информация, че Москва подготвя нова мащабна атака и призова гражданите да не пренебрегват сигналите за въздушна тревога и да предприемат действия за безопасност. В края на миналата седмица Киев беше подложен на една от най-интензивните бомбардировки от началото на войната, а Русия предупреди чуждестранните дипломати да напуснат града. След удар на дрон в жилищен блок в нощта срещу петък в румънския град Галац, Румъния ще поиска от НАТО да бъдат ускорени доставките на средства за противовъздушната отбрана, съобщи министърът на външните работи Оана Цойо. От НАТО заявиха по-рано, че дронът е бил руски. За новините Георги Петровски.
1: Срещата на американския президент Доналд Тръмп за окончателно решение за удължаването на примирието с Иран тази нощ приключи без яснота относно следващите стъпки. А съветник по военните въпроси на върховния лидер на Иран Аятолах Мочтаба Хаменей заяви този следобед, че Тръмп предава дипломацията с блокадата и прекомерните си изисквания в преговорите. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
10: Срещата на президента Доналд Тръмп с най-близките му съветници се проведе в ситуационната зала на Белия дом, използвана за справяне с големи кризи. В четвъртък двете страни се споразумяха за рамката на меморандум за разбирателство, който

0: предстои да бъде одобрен от Тръмп и иранското ръководство. В публикация в социалните медии снощи Тръмп заяви, че е готов да вдигне американската морска блокада над Ормузкия проток, което ще позволи на корабите, заседнали във водния път, да започнат процеса на връщане у дома. А Иран заяви, че не преговаря по ядрената си програма, за която настоява, че изцяло за граждански цели. Иранската информационна агенция Фарс цитира информирани източници, според които последните коментари на Тръмп са смесица от истина и лъжи. В меморандума за разбирателство нямало клауза за унищожаване на ядрени материали, твърдят иранците. Днес американският министър на войната Пит Хексет, говорейки на диалога Шангрила в Сингапур, подчерта, че Съединените щати са готови да възобновят ударите срещу Иран, ако дипломацията се провали. Според Хексет, Тръмп остава търпелив и търси силно споразумение, за да гарантира, че Иран няма да придобие ядрено оръжие. За новините, Мерин Тенев.
1: Спорт. Стиляна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна. Победителка в многобоя остана олимпийската и двукратна световна шампионка Дарья Варфоломеев от Германия. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 16 градуса в Силистра, където е облачно, до 27-28 градуса в Пловдив, Пазарджик и Сандански. Силни пориви на западния вятър има на места в Дунавската равнина, в Русе, до 24 метра в секунда, а също така и в Горно-Тракийската низина, в Пазарджик, до 16 метра в секунда. В София в момента температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 32%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца, ще продължи бавно да се понижава. До края на деня ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността. На отделни места в северо-источните райони ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина временно силен северо-западен вятър. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад югозапад. Утре преди обяд над голяма част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в световните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд, гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26, за София около 28. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Движението по автомагистрала Хемус при 64-ти км в района на село Осиковица в посока Варна и при село Слънчево при 411-ти км отново в посока Варна е само в лентата за изпреварване заради катастрофи. Трафикът и на двете места се регулира от пътната полиция. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолен и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Alter Ego, предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща.
1: Здравейте, здравейте, пловдивчани, и привет, филипари, филипаровци и барофили. Живо, здраво и на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив. Аз съм Петър Краевски, един най-обикновен водещ по ръба на Бреснача, а срещу мен, но не и против мен, е нашият тон-оператор и звукоорганизатор Драгомир Симеонов. Благодаря ви, че отново избрахте нашето предаване.
2: Изборите са като лотарията. Печели този, който ги организира.
1: Да, и моето алтер-его Краю Петровски е тук.
2: Тук съм, обаче, шефе, извинявай, че...

0: Аз така, още в началото, ама може ли да изляза в платена отпуска?
1: Може, плащаш и излизаш.
0: Стига, бе!
1: Е, що ми искаш?
2: То добре, че днес ни гостува един истински маестро. Не пропускайте, тази среща ще бъде незабравима. Започваме!

0: Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема,

0: Сещам се за анекдот, който разказваше легендарният директор на английската Любен Христов. Изпратили един шоп в Англия, за да учи английски език в семейството на някакъв лорд. След известно време лордът изпратил телеграма в България.
1: Елате си вземете шопа. Удивителна. Лордо. Точка.
0: Джудит Пространова, преподавател по английски език от Великобритания, веднъж изпадна във внезапно откровение по ребе на час.
1: Ученици, колко странен е българският език. Ето сега, например, ако се отвори вратата и се появи маймуна, аз ще кажа. О, ейп! А вие ще кажете. А, човекоподобна маймуна! И докато го кажете, ами тя ще избяга, бе, ученици!
0: Нели Нончева, преподавател по психология, беше особено красноречива. Цитирам.
1: Ученици, как да ви обясня какво е фрустрация? Ето аз сега съм тук в час и ви занимавам с нещо. На вас това не ви харесва. Вие не искате това. Но не може да направите нищо по този въпрос. Това, което изпитвате, е фрустрация.
0: Спомен от военното обучение на английската гимназия по време на социализма. Полковник Бърдов приема строя на учениците и казва:
2: Бъчи, един ваш другар и една другарка правиха нещо, което няма да ви кажа какво е, но ако следващия път ги хвана, ще ги изкарам с леглото пред строя да го правят пред вас.
0: И една история от средата на 70-те. Отново военно обучение. На плаца с пълна сила се провежда строева подготовка. Към края на занятието, за разнообразие и по внезапна самоинициатива на учениците, маршировката завършва с песента на Beatles – The Yellow Submarine – жълтата подводница. Представете си как се марширува на рефрена.
2: We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Раз, два, раз, два.
0: Това обаче не остава незабелязано, но учениците кротко им обясняват, че на плаца може да се пее само на български или на руски език. Все пак това се случва в апогея.

Vamos por

0: Алтер его. Единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Драги веселяци, след малко в студиото ще влезе специалния ни гост. Междувременно ние поддържаме огъня както можем. Позволете ми да ви дам три кратки съвета за това как да се храните и в същото време да отслабвате.
2: Съвети!
3: Съвети!
4: Съвети!
5: За всеки!
6: Ако искате да отслабнете, опечете едно агне и поканете съседите на обяд. Докато ги гледате как ви изяждат агнето, ще се стопите с 5 кг.
2: Ако искате да отслабнете, гледайте политиците по телевизията и гарантирано ще ви секне апетита. Ако искате да намалите тегото си, платете си данъците и веднага ще олекнете с една заплата.
1: Това бяха три леко абсурдни съвета, ама от сърце. Все пак, когато става дума за въздържание, не бива да изпадаме в крайности. Затова форсирам в ефира и четири афористични екса. Тях ще ги анонсира колежката Албена Пейкова, с която имаме дългогодишно радиосътрудничество.
7: Екс номер едно.
6: Казва, че щупеното носило щастие. И наистина, аз направих шефа си щастлив. Он ден му чупи главата.
7: Екс номер 2.
6: Казва, че ако пипнеш коминочистач, това носило щастие. И наистина, оня ден пипнах един коминочистач с жена ми. И като настана едно щастие, за малко да се изпотрепем.
7: Екс номер 3.
6: Казват, че ако намериш 4 листа детелина, това носило щастие. И наистина, аз се разходих край АЕЦ Козлодуй. Набрах си 4 листни детелини и сега съм щастлив. Вече свиря пиеси за пиано на 4 ръце.
7: Екс номер 4.
6: Казва, че ако някоя птичите се изцвъка на челото, това носило щастие. И наистина, вчера една гогутка ми се изцвъка отгоре и аз си умрях от щастие, че няма летящи крави.
1: Благодаря на Албена Пейкова за партньорството и в този запис. Дано все така да продължава дългогодишното ни радиосътрудничество. Между другото, виждам, че нашия гост вече развръща китарата и се готви да влезе в студиото. Мисля, че една песен ще бъде достатъчна, за да вкара тук и останалите инструменти. Джордж Бенсън. Сега.

0: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
1: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
0: Драги слушатели, в студиото вече е специалният гост на Alter Ego, Мирослав Атанасов, музикант, творец, преподавател по музика в езикова гимназия Пловдив. Здравей, Миро!

0: как е настроението?
1: Благодаря, благодаря, много добре. Чувствам се прекрасно с моите ученици. Всеки ден аз отивам заради тях на училище.
0: А ти как започна да се занимаваш с музика?
1: Историята е от 74-та година, след едно участие, пеехме Битлз и тогава моя баща, стари учител, разбра, че аз мога да пея, тогава ми повярва и на следващия ден просто ме заведе в широка лъка музикалното училище.
0: Едно птиченце ми каза, че си пял лично на Тодор Живков.
1: Тодор Живков някъде 42-43 година е бил в широка лъка, имал е адресна регистрация, там е живял. Неговата съпруга Мара Малеева е била по разпределение, първата акушерка, а и той от тогава има така една тръпка, има, говори се за романтична история. Той е разбрал, че място е магнетично и е решил да бъде там второто музикално училище, средно. Когато вече отвориха новата сграда, идваха делегации, показваха училището и всичко завърши с един концерт. Така и Фидел Кастро дойде в широка лъка. Там има една мандра на влизане в селото и там има една огромна механа. Имахме концерт и концертът завърши с гуанта на мера. Беше моя идея. Тамбурите много приличат на китарата и така чисто инструментално. Няма да забравя тогава. Фидел Кастро стана и каза, подарявам една маримба.
0: Каква? Маримба?
1: Маримба, да, ръчно изработен инструмент, при което Тодор Живков и той стана и каза, мандрата, където се намира, ми я подарявам на Куба.
0: Та като на сватба.
1: Нещо такова се получи, но беше интересно.
0: А имаше ли проблеми с охраната на Тодор Живков?
1: Преди концерта за откриване на музикалното училище, разбира се, те приробиха всички, особено поясите така на народните носи. Аз свирих на един голям контрабас, бас гадулк. И вътре в контрабаса се чу звук така от костилки. Това са сушени сливи, когато тръгвахме на концерти. Певиците използват сушените сливи за хубав глас. И костилките ги хвърляха в контрабас. И той беше пълен с такива костилки, като издранча.
0: Като патрони.
1: Като нещо, да. И онзи много се усъмни. И почна да бърка вътре в контрабаса. Тя е така по-широка дупката отстрани тази резонаторната. И той намери костилките вътре и казва, какво е това? И аз казвам, питай певиците. Беше смешно.
0: Преди да станеш толкова обичан преподавател по музика, ти си свирил по кораби. Предполагам, че там си натрупал житейски опит, който споделяш със своите ученици.
1: Когато завърших института музикална педагогика, там попаднах на един интересен факт, как учителите от Англия в началото на миналия век, около Първата световна война, след като вече се дипломират, държавата им дава стипендия за 2 години да обиколят империята. Но условието да не е със самолет, да бъде с кораб, да бъде с влак.
0: Да видят.
1: Да видят. И когато се върнат след тази околосветска обиколка, тогава те могат да преподават. Нещо подобно се случи и с мене.
0: Значи това е разковничето. Учителя трябва да натрупа житейски опит.
1: Така мисля. За да има какво да разказваш. Трябва много да си видял, много препатил. Имам морски бури преживяни, пожар на кораб имам.
0: А това е интересно. Разкажи някоя весела случка така по корабите.
1: Веселата случка беше Роттердам, Порт оф Хъл. Кораба си казва North Sea. И там ние забавлявахме хората. На тръгване от Хъл кораба се запали, при което капитан се включва и казва, дами и господа, желателно да си вземете спасителните жилетки, life jackets, free drink from the bar и да чакаме второ нареждане да спуснат лодките. Но нямаше такова, те овладяха ситуацията. Ние обаче, българите, взехме китарите и както бяхме с life jacket, така ударихме рок и рочи, даже не си гледахме часовниците, свирихме до 2, до 3 сутринта, всички бяха спокойни, пристигнали в Роттердам и на следващия ден капитана каза пред целия екипаж, героите, казва, с нощи бяха момчетата от България.
0: То добре, че не сте били като оркестра на Титаник.
1: Точно за това се сетих, дай Боже, да не беше така, но още една история във Франция, на един френски кораб, който тръгва в Франция, Англия и Испания. Той е в открито море и една от атракциите в последната част на кораба се хвърлят чинийки такива за стрелба във въздуха и с 2 ловни пушки, двуцевки, се свалят чинийките. Правилото е, който улучи чинийката, му се зарежда следващата пушка безплатно.
0: Да.
1: И ние пожелахме така като музиканти, платихме си, разбира се. Да, но моя колега е служил в армията като танкист, знае много тайни и казва, виж, забележи, че никата спира в една точка горе и започва да пада. И тогава просто стреляш. И наистина успяхме от 10 зареждания, 10 попадения. Оне се оплашиха французите и казват, какво правите вие? И казахме, don't forget, we came from military country.
0: From a military country. Велики е нашия войник.
1: Yeah, велики е нашия войник.
0: Е, добре, една кратка история, разказана в час, създава винаги ведра и тонизираща атмосфера за работа. Любопитно ли е, какво те привлече към учителската професия?
1: Моя баща беше учител първо. След това, когато кандидатът в музикален институт с фолклорни отдел, местата бяха само 3 за КВДЖИ и аз записах музикална педагогика. Само, че когато завърших, разбрах, че

0: трябва да седна последен на учителски съвет. След падането на Берлинската стена и аз нямах избор, почнах да свиря по ресторанти. И така, след 10 години се завърнах в България и дипломата ми за учител ме спаси.
1: А сега имаш възможност да се обърнеш към всички абитуриенти.
0: Моите ученици ми направиха един много специален подарък за мой рожден ден. 3 стихчета.

0: Дипломът ми за учител ме спаси.
1: А сега имаш възможност да се обърнеш към всички абитуриенти.
0: Моите ученици ми направиха един много специален подарък за мой рожден ден. 3 стихчета. Толкова ме трогна всичко това, че аз след няколко дена просто в главата ми прозвуча мелодия и искам да изпея тази песен.

0: Драги приятели, в студиото все така сме аз, Петър Краевски, и моя гост Мирослав Атанасов, музикант и колега-преподавател в езикова гимназия Пловдив. А сега навлизаме в зоната на предизвикателствата. Виждам, че си донесъл няколко музикални инструмента. Ако можеше, и пиано би донесъл, сигурен съм това. Но сме на втория етаж и щеше да не бъде малко трудно с пренасенето. А какво ще ни свириш с тези инструменти?
1: Този инструмент се нарича шопска цафара, на него се свирят така. Стакато, бързи неща, темпото е бучимиш.

На хармониката ще изсвирят тема от филма Once Upon a Time in the West, Едно време на Запад, Ennio Morricone. На блокфлейтата ще изсвиря тема от мюзикъла Котките, Memories.

0: Aplodismenti!
1: Bravo,
0: aplodismenti,
1: bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
2: Аплодисменти, аплодисменти. А сега за кратко да активираме и моето алтер его и твоето второ аз. Интересно, какъв въпрос е приготвил Крайо Петровски за твоя Атанас Мирославов?
3: Здрасти, Наско! Кой въпрос водещия Пешо Краевски не се сети да ти зададе?
4: Откъде се научи да свириш на толкова инструменти?
3: Абе, откъде се научи да свириш на толкова много инструменти?
4: А, това е желанието, като да говориш на няколко езика. Една и съща мелодия да звучи в различните инструменти по различен начин. И пак не ми стигна живота и времето да се научи да свиря на цигулка.
3: През следващото интервю искам да свириш на диджериду.
4: Е, обязателно. Ще го донесеш в студиото. Разбира се.
3: Добре, благодаря ти.
2: Да благодарим на Алтер Егото за участието в това интервю. Миро, на финала, какво ще пожелаеш на всички, които слушат Алтер Его по Радио Пловдив?
5: Искам да пожелая на всички слушатели да се радват на живота, на всеки миг от него, както казваш,

0: Мой брат, животът е обидно кратък.
1: Чудесен поздрав, нека абитуриентите да знаят и да са готови за това. Не всичко е розово, има и черно, има и бяло. Всичко добро.
0: Всичко добро, благодаря.

Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не

0: пропускайте спектакли от 19 часа.
1: Рокът, какъвто го обичате.
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин! Рок! Блок!

0: alter ego. Glasové, които помним. Днес ще си спомним за Божана Апостолова. Беше традиция тя да гостува в алтер его около 24 май. Божана ще бъде с нас и на този празник. Предлагам ви да я чуем с нейното стихотворение, написано за една поетична вечер в Сапанджа.
1: Малко преди залезът да среже с червения си нож светлината, видях човеците. Седяха на брега на думите до езерото край Сапанджа и слушаха. Как само слушаха спасителната песен на поетите в плача на вчерашните им надежди, в усмивката на утрешните им пътеки. Свих корабче от вестник думите и ги изпратих по водата. Дано достигнат и до други жадни с тихата стихия на стиха, събрала ме завинаги с човеците, които толкова отдавна търсих.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: Драги приятели, шоуто трябва да продължи. Време е за Радио Бон-Бон. Следва Смехо Маратон.
3: Българският език има следните времена. Минало незабравимо, сегашно непоносимо и бъдеще неосъществимо. Вчера жена ми изчете всичките ми статуси във Фейсбук, че като грабна един тиган и лайк, лайк, лайк. Ако рано сутринта включиш бор машината, това не те прави народен будител, а само квартален.

Ако се изгубиш в гората, но имаш компас, той ще ти помогне да се изгубиш по-на север. На българина, като му кажат, не излизай, излиза да види кой е излязал.

0: Знаеш ли как да кажеш на някого да се разкара, ама културно? Я се дистанцирай, бе!
1: Това е Алтер Его.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да. Драги филибари, филибаровци и барофили, това беше всичко за днес. Живот и здраве, ще се чуем отново следващата събота в същия състав. Аз Петър Краевски, Алтер Егото Крайо Петровски и тон оператор и звукокоординатора Драгомир Симеонов. Не забравяйте, че може да ни слушате и на повторенията в неделя и понеделник.
1: И запомнете, не е луд, който яде баницата, а който си говори с нея.
0: Самата истина. А сега е време да се умитаме от студиото. До слушане.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

16 часа, емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Процента от пчеларите в България са се отказали от професията си в последните години. Най-малко 22 души загинаха в пътен инцидент в Афганистан. В Карлово се провежда празника на розата. Близо 30% от пчеларите в България са се отказали от професията си през последните години. Ниските цени на меда и нарастващите разходи поставят сектора под сериозен натиск, това каза Екатерина Петрова, която е организатор на фестивала Денят на пчелите и маркетингов директор на платформата Истински мед, която обединява близо 70 пчелари от цялата страна. В последните години състоянието на пчеларския сектор не е добро и именно за това създадохме програмата Осинови кошер, каза Петрова. По думите, инициативата има за цел да подпомогне българските производители и едновременно с това да насърчи опазването на пчелите и биоразнообразието в страната. Чрез програмата хората могат да осиновят кошер и да подкрепят конкретен пчелар, като срещу това получават мед от своя кошер и възможност да посетят пчелина и да се запознаят отблизо с работата на стопаните. Близо една трета от храната, която слагаме на трапезата си, зависи от опрашването на пчелите. Когато пчеларите се отказват от занаята си, те спират да се грижат за пчелите, а това е риск за всички нас, подчерта Петрова. Най-малко 22 души загинаха, 36 бяха ранени, след като камион, превозващ афганистански бежанци, връщащи се от съседен Пакистан, се преобърна на магистрала в източен Афганистан.

Два души загинаха, 36 бяха ранени, след като камион, превозващ афганистански бежанци, връщащи се от съседен Пакистан, се преобърна на магистрала в източен Афганистан. Повечето от жертвите са жени и деца, предаде Associated Press, позовавайки се на местните власти. Инцидентът е станал в провинция Лагман на главната магистрала, която свързва столицата Кабул с провинция Нангархар. Подобни злополуки са често явление в Афганистан, където пътищата са в лошо състояние.

0: а шофьорите редовно нарушават правилата за движение, отбелязва Associated Press. Пътниците са били сред хилядите афганистанци, които неотдавна са се завърнали от Пакистан, където през 2023 година започнаха репресии срещу нелегалните имигранти и от тогава много от тях бяха депортирани или принудени да напуснат страната. По същото време Иран също увеличи броя на експулсираните афганистански мигранти. От тогава милиони афганистанци се завърнаха обратно у дома от двете страни, включително и такива, които са били родени в Пакистан и са прекарали десетилетия, живеейки и работейки там, посочва Associated Press. С ритуално бране на розов цвят в масив южно от града започна традиционният празник на розата в Карлово. По-късно на церемония Елена Джакова, която е тази годишната царица на розата, получи короната от миналогодишната носителка на приза Никол Гаджева. Официални гости на празника са представители на Министерствата на туризма и земеделието, дипломати и кметове на градове от България и чужбина. Тази година проявата е посетена и от туристически групи от 8 държави, както и от много гости от страната. Вечерната празнична програма ще продължи на Централния площад 20 юли в Карлово с концерт на Военния духов оркестър на 61-ва Стрямска бригада и изпълнение на Михаила Филева. Христо Христов с прогноза за времето.
1: След обяд над страната ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността. Над Североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина, временно силен северо-западен вятър. Максимални температури предимно между 24 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 16.

Слушате на Радио Пловдив на 30 май, събота, представени от Емил Костов. Събота е следове, стартира и традиционна Антена Спорт, 2 часа актуална спорта информация от Пловдив, страната и чужбина. Аз съм Владо Григоров, Мария Стоева на Тори Шарския пул, тя е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 18 часа с всичко по-интересно. Както казах, от света на спорта. Няма как да не говорим малко повече за вчерашния бараж в Разград между Лудогорец и Локомотив Пловдив. Загубен за щастие отново от черно-белите с дуспи. Както съм и озаглавил така публикацията в сайта на Радио Пловдив, кошмара на дуспите застигна Локомотив и на баража след финала за Купата на България срещу ЦСКА само преди 10 дни. Локомотив отново стигна до дуспи, но за жалост не успя да се справи с последното стъпало. Тези 11 метрови наказателни удари и Лудогорец с 3-1 общ резултат се класира за лигата на конференците. 0-0 в редовото време, 0-0 в продължението. 3-1 това е резултата всъщност от дуспите. 3 отбелязани дуспи за Лудогорец. Те нямаха и нужда от повече, между другото, тъй като цели 3 пропуска от футболистите на Локомотив Пловдив направиха, така че този резултат им гарантира класиране в лигата на конференците. С кански мъки Лудогорец успя и тази година да се промуши към Европа. Жалко за Локомотив от двата опита, тъй като в момента Ролан Гарос тече с мачовете от третия кръг при мъжете и жените. Спокойно мога да направя едно тенис сравнение. Два матчпоинта имаше Локомотив Пловдив. Края на

втория сезон. За жалост пропусна и двете топки за спечелване на мача. Първата срещу ЦСКА в финала за Купата на България. Вчера бе втората пропусната възможност срещу Лудогорец. Горе главите обаче за футболистите на Локомотив Пловдив, които изнесаха отново много, много добър матч. И отново не се дадаха на хегемона в последните 14 години в българското футболно първенство Лудогорец. Отново не останаха ли победени в редовните 90 и в продължението 2 по 15 минути. Чак при дуспите следаха глава. Сълзи видях в учителя си ви Идрис. Няма как, млади момчета. Естествено, че са се мечтали за мачове в Европа, да увенчаят добрия, прекрасния сезон на Локомотив с класиране в европейските клубни турнири. Само преди година време Локомотив се бореше за своето оцеляване. За година време Локомотив се преобрази. Преобрази го Душан Косич. Преобразиха го тези черно-бели лъвове, бих казал, на терена, които изнесеха мачовете в шампионата и за Купата на България по футбол през сезон 2025-2026 година. Къста резервна скамейка, многото контузии, многото картони, няма как да не повлияят на представянето на Локомотив. И въпреки това, с наличния оскъден материал, с който разполагаше Душан Косич, с футболисти от юношеските формации до 17 до 18 години, попълвайки групата за всеки един матч на резервна скамейка, Косич и неговият тренерски щаб успяха да измъкнат максимума от възможностите на всеки един футболист с черно-бяла фланелка. Абсолютно всички. Просто нямам забележка тази година. Към всеки един персонално мога да говоря за всеки един и за неговото израстване от миналата година. Аз честно казано се прекланям пред тези футболисти, пред този отбор. Ще ви запозная след малко с позицията на футболния клуб Локомотив след вчерашната загуба. Какво написаха феновете в своите официални страници и канали след снощия матч в Лудогорец. Но всичко това се предпокрива и с моето мнение на 100%. Наистина живота продължава, главите горе и следващия шампионат Локомотив трябва да изглежда още по-силен, още по-мобилизиран, още по-стегнат в юмрук. Така както беше и тази година, малко трябва да се надгради. Това зависи от ръководството на Локомотив Пловдив. Дано не се тръгне на някаква тотална разпродажба сега, след пропуснатите два шанса за Лига Европа и Лигата на конференциите. Силно се надявам Христо Крушарски да погледне сериозно на този въпрос. И с не повече от 3-4 нови футболисти, те може да бъдат и със свободни договори, да не се плащат трансферни суми за тях. Виждаме, че Косич умее да подбира, да отсява талантливите футболисти в Локомотив Пловдив. Мисля, че може да се получи още по-силна следваща футболна кампания. Затова ще говорим малко по-късно, естествено. Завършиха първенствата в Европа, няма мачове. Днес е финала за Шампионската лига между Пари Сен Жермен и Арсенал в Будапеща. Ще говорим и за този финал, който предстои в унгарската столица тази вечер. Много трансферни новини, напуснали футболисти, в някои отбори идват нови вече футболисти, въпреки че сме далече още от началото на подготовката на тимовете за новото първенство. Ролан Гарос, естествено. Вчера Нова Джокович отпадна сензационно, честно казано, от Фонсека, Жоао Фонсека, бразилецът, който губи с 2-0 сета. Обърна матча срещу Ноле. Един от много малкото случаи, дори аз не си спомням да има такъв Ноле да загуби матч, след като е водил с 2-0 сета на турнира в големия шлем. И то срещу младок като Жоао Фонсека, но ключовата дума тук е младок. Точно 2006 година е роден Жоао Фонсека. 2006 година Нова Джокович играе първи си матч с Рафа Надал на турнир от големия шлем. Забележете за какво става въпрос. 39 годишният Джокович срещу 20 годишния, няма и 20 години. Той не ги е навършил още. На 19 години Жоао Фонсека. 50% намаление от към възраст. Нормално е. Няма как тялото ти, физическите сили да издържат на подобно натоварване. Матч продължил близо 3 часа и половина. Джокович бързаше всяка точка да я завършва.

всяка една позиция, да скъси колкото може време трането на двубоя, това ме изиграе лоша шега. С много повече така мъдрост в своите отигравания, младият Жоан Фонсека успя да направи немислимо брат срещу един от най-великите, да ни каже и най-великият тенисист на нашето съвреме, Новак Джокович. Днес и мачовете продължават, има и още по-интересни резултати и при мъжете и жените. Ще говорим за тях, мачове за влизане в осмина финалната схема на турнира във втората седмица на Ролан Гарос, втория турнир от големия шлем. Така че новини има колкото си искаш. В следващите близо 120 минути към всички тези новини с подробности в Антена Спорта.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org. Класация елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

Е, напред в съботното издание на предаването на Теда Спорт ще направим ретроспекция на вчерашния двобой и как протече той в разград между Лудогорец и Локомотив Пловдив. Стана ясно, че вече съобщих в началото на предаването загубата за Локомотив с 1-30 изпълнение на Дуспи в този решителен бараж за участие в Лигата на конференците. Нередовното време и двете продължения завършиха на равно 0-0. Иначе началните минути започнаха с атаки в двете посоки. Първият точен удар бе от Ерик Беленов от Лудогорец. Нападателят се завъртя на границата на наказателното поле и стреля силно, но Боян Милославович, който отново бе прекрасен в този двубой, отрази в ъгъл удар. Днес след дълго Беленов отново имаше шанс да стреля, след като резултатът бе същия спасяване на Милославович. В този случай Лукас Риан сбърка и поднесе топката на нападателя на зелените, като на места на вратаря бе доста по-трудно от първата. Отговорът на Локомотив дойде в 18-та минута. Опасностите тренера от левия фланг попадна между Ефе Али и Лео Зварц. Двамата не се разбраха и се стигна до хубав завършващ изстрел. Настанаха малко по-спокойни минути в разград. В два случая Зварц можеше да се откъсне сам срещу Хендрик Болман. Всъщност това бе и тактиката на Локомотив Пловдив с дълги извеждащи подавания на Първисъл Марбаев, търси на централен нападател на Локомотив зад отбраната на Лудогорец. Отвъд 40-та минута Милославлевич направи третото си спасяване в мача. Петър Станич завърши контратака на Лудогорец с фалцов изстрел, но Милославлевич изби виртуозно отстрани. От малък ъгъл Ерик Маркот шутира към лечния ъгъл, но не намери вратата. Втората част започна с чиста ситуация за зелените от разград. Милославлевич пресече остра топка от фланга, но топката се озовава и Ивайло Чочев. Гол майстра на Лудогорец стреля мигновено, но отново имаше реакция. Лукас Риан изби от гол линията. 10 минути по-късно дойде първата по-сериозна намеса на Херик Боман. Германец спасил удар на Андрей Киндриш от 16-17 метра разстояние. Изобщо много силен матч на Киндриш, като че ли имаше два дроба това уче до вчерашния двобой. Това се отнася за абсолютно всички, между другото, но Киндриш вчера наистина изигра изключително внушителен двобой. Той направи така, че повечето внимание, което отделиха домакините в опазването на Жоел Зварц, да му открият повече свободни пространства. Именно Киндриш, който игра на позиция десен бек вчера, имаше възможност на 2-3 пъти да открие резултата. Не се получи, но пък браво за желанието на румънския футболист и изобщо за неговото израстване, откакто е в Локомотив Пловдив. Отговорът на Лудогорец дойде с далечен опит на Иван Йорданов, който влезе на смяна. Ударът примира на около метър над напреща

greda, 3-4 minuti preden kraja, som тесна рефлекса на Мил Савлевич с удар под гредата, сражен локомотив. Не трепне в този случай, спасявайки вратата си. В средата на добавеното време Филип Коч излезе, влезе от пейката, не намери вратата на спорфовете с изстрел към близкия ъгъл. В петата минута на първото продължение Сварт шутира много опасно покрай лявата града на Боман. Минута по-късно германеца спаси силен шут на Ефея Ли, дошъл извън наказателното поле. Изобщо най-силните минути на Локомотив бяха именно в първото 15-минутно продължение. Тогава отговорят си мислиха, че Локомотив, след като е изиграл преди 10 на дни матч, който също бе с времетраене 120 минути, последван от тежък двобой срещу градски съперник Ботев Пловдив, няма да имат сили и ще сгънат колената. Нищо подобно. Локомотив натисна именно в това първо продължение и тези две ситуации открили се пред футболистите на Душан Косич, можеше спокойно да завършат с попадение, което да прати матча в съвсем друга посока. 115-та минута Боман извади топката от горния си десен ъгъл при удар на Киндриш от дъгата. При произлезлия корнер Сварц стреля с глава, получи се рикошет и Боман отново спаси своите от гол. Гости от Пловдив имаха цели две възможности в края на второто продължение. Първо е Фео Ели от точката на дуспата не оцели вратата, а секунди след това Жулян Лами от воле отправи слаб удар. Последната 120 минута Косич замени вратаря Мило Савелевич с резервния страж Петър Зовко, който можеше да допусне гол още в първата секунда на терена. Имаше ъгъл удар тогава за Лудогорец. Нахмис стреля с глава след корнера, но ударът му прибира покрай вратата. При дуспите всичко тръгна добре за Локомотив, след като първата дуспа бе пропусната от Лудогорец. Хватво дуа привърна Петър Зовков в герой временно и като чили хода на тренерския щаб на Локомотив изглеждаше правилен в тази ситуация с замяната на Мило Савелевич в последната 120 минута на продълженията. Лошото е, че Фея Ли не успява да даде предимство на Локомотив при първото изпълнение за Локомотив Пловдив от спасяване на Боман, направи резултата да остане 0 на 0. Ивана Йорданов при втората дуспа за Лудогорец откри резултата, след това Лукас Риан също пропусна, Ерик Маркос покачи на 2 на 0, а единственото отбелязано попадение от предуспите за Локомотив отново отбеляза Андрей Кидрич с безпощадно изпълнение. Руан Крус направи резултата 3 на 1 и матчът тръгна рязко в посока на Лудогорец. Жоел Шварц бях абсолютно убеден, че ще скъса мрежата на Боман, много силна дуспа с левия крак, но германецът успя да предугади ъгъла и да избие топката и това бе всичко за тази среща. Сега, казах ви, че тежко приеха ли сте футболистите на Локомотив Пловдив в тази загуба, втора такава след дуспи, след загубения финал за Купата на България срещу ЦСКА. Ръководството на Локомотив се обърна с емоционален пост към привържениците на отбора след тази злощастна загуба. От Лута използвах официалната клубна страница във Фейсбук, за да благодарят за подкрепата не само в Разград, а и при целия сезон, като освен това обещаха да се завърнат по-силни. Ето и какво се казва в официалното обращение на ПФК Локомотив Пловдив. Уважаеми локомотивци, искаме да ви благодарим за невероятната подкрепа, която имахме както днес, така и при целия сезон. Вашата страст, енергия и любов към отбора бяха демонстрирани във всеки матч. Бяхме на два пъти на крачка от участие в Европа, но футбол понякога е безмилостно жесток. Но тези резултати няма да ни сломат, ще ни мотивират още повече. Ще работим още по-усърдно, ще се върнем по-силни и ще продължим да се борим. Благодарим ви, че бяхте до нас. Продължаваме заедно. Ще се видим при следващия сезон само Локо. Написаха от ръководство на Локомотив Пловдив. И това е абсолютно така. Сезон на Локомотив може да го приличим само с една дума. Успешен. Успешен, въпреки загубите в финала за Купата на България и загубения матч, баражен матч срещу Лудогорец, отново след дуспи на Хюве Фарма Арена. Успешен е, защото Локомотив показа невероятно израстване през този сезон с серия много силни матчове и резултати, победа на шампиона Левски с гол на Хуан Пере, тук на Лута, победа срещу ЦСКА, тогава воден от Душан Керкес, още пак с 1 на 0. Мисля, че отново Хуан Пере бе голмайстора за Локомотив. Равенство 1.

шампиона Лудогорец, гол на Катене Нито тогава. Изгонването на Ивайло Иванов още при спорото по време направи така, че Давидов при 8-минутно продължение на редовните 90 Лудогорец да успее да додрапа до точката. След това още едно равенство на Хюве Фарма Арена. Един на един с прекрасен гол на Сиви Идрис с глава. Трите победи над Ботев Пловдив в този сезон. Само тези три победи до голяма степен осмислят труда на футболистите на Душан Косич. Елиминирането на Ботев Пловдив в четвъртфиналната фаза от турнира за купата на България по футбол с гола на Първисо Мърбаев. Двете победи за първенство в плейофната фаза. Едната на стадиона Христо Ботев с 2-0 след 2 гола на Сварц. И още една победа с 2-0 на Лута в последния редовен кръг от шампионата. Нови 2 гола на Жоел Сварц. Изобщо резултати, които топлиха така сърцата и играта най-вече на Локомотив топлише сърцата на феновете на Локомотив. Феновете се завърнаха на Лута. Докато други стадиони лека полека, колкото е модерни да са осиротяваха. Ако че бюджета на бюджета на всички отбори в А група беше по-висок от този на Локомотив Пловдив. Примерно от с 3 милиона бюджет срещу 40 за ЦСКА на финала. Тук изобщо за Лудогорец няма да говорим, те са много над 40 милиона бюджета на Лудогорец срещу Локомотив. С минимални средства и с качествена селекция. Просто Локомотив направи чудеса. Направи чудеса, направи така, че в София чернодрешкостите да стават за смях. Да търсят начин да свират дуспи в даденото от съдята. Пак огромни продължения. И срещу Левски, и срещу ЦСКА. Вара да се намесва, за да могат да издрапат до победата с по 1-0. И Христо Янев и Биласки да се радват, все едно са взели шампионската лига след последния седи сигнал. Толкова крив отбор е Локомотив, толкова корав отбор е Локомотив, толкова непредвидим отбор е Локомотив, толкова мотивиран отбор е Локомотив. Локомотив направи изключително силен сезон. Кой каквото ще да си говори, каквито и коментари и анализи да се правят, това е моето заключение. Аз съм гледал много мачове и съм коментирал много сезони в футбол, за да ви кажа, че този Локомотив по стойност и по качество по нищо не отстъпва на онзи Локомотив през 2019-2020 година, когато взе купата на България по футбол. Дори на онзи шампионски отбор през 2004 година, който бе пълен с звезди, между другото. Имаше звезди. Тук звезди нямаше в този отбор. Тук всеки един беше звезда сам за себе си. Целият колектив безплотен. Бяха като едно семейство. Това бе силата на Локомотив. Нямаше разделение в събликалните. Нямаше българи, нямаше чужденци. Косич успя да обедини, да мотивира всички футболисти. По един феноменален начин. За нашите си географски ширини това е феноменален начин. Защото един такъв треньор, който дойде преди година и половина и трябваше да спасява тима от изпадане, много беше малка крачката от Осана до Разпниго. Успя да спаси отбора и с нужния кредит на доверие и време, което отново трябва да похвалим Христо Крушарски, който в това отношение е перфектен. Той умее да дава време, кредит на доверие за развитие на треньорите. Да избистрят своята концепция, да си намерят подходящите футболисти и да ги научат точно какво искат от тях като игрова схема, като манера на поведение и менталитет на терена. Това е положението. Това са силните страни на Локомотив. Нито един отбор в България, мога да ви го кажа, с многото им милиони и организации, и селекции, и какво ли не, не може да се доближи на йота до всичко това, което Локомотив направи. Което Локомотив сътвори тази година. За мен това е отбора на годината. Треньора на годината, безусловно, е Душан Косич. И по никакъв начин не трябва да съжаляваме, драги слушатели, за двата злощастни мача срещу ЦСКА и срещу Лудогорец, загубени с дуспи. Все пак, нека да свалим, нали, розовите очила и да кажем, мачът с ЦСКА се игра на национален стадион Васил Левски, там където армейците домакинстват всеки един двубой. По някакви си причини няма значение какви. 2/3 от стадиона пълен с армейски фенове. Вчера играе се мача в Лудогорец, в Разград, на стадиона на Разград. Там, където Локомотив много пъти е взимал мачове и Суперкупата на България е взимал и победи в шампионата. И

Локомотив, пак да кажа, е отбора, който е взел най-много точки срещу Лудогорица, откакто дели Орманското чудо се спръкна на футболната карта в България. Локомотив просто е черната котка за Лудогорец. И вчера, като видях тази радост в очите на Чошев, на Бърнат Текпете, на Сон, на Куртулушли, там какви са, те са на, дали, от 30 000 евро заплата нагоре тръгват футболисти, бедна ме е фантазата, такава радост, че ще играят в третия по сила европейски клубен турнир. Пак казвам, все едно ще са взели Шампионската лига, финала, който е тази вечер на Ференц Пушкаш Арена в Будапешт. Само за това си заслужава. Само за това си заслужаваше Локомотив така да постави под напрежение така наречените в кавички грандове в българския футбол. Толкова по тази тема. Чакаме да видим как ще се развият събитията. Говори се за смяна на собствеността. От дълго време се говори. Още финални преговори на финалната права били. Френски инвеститори идват в Локомотив. Дали ще се изключи сделка, дали Христо Крушарски ще се раздели с контролния пакет акции. Предстои да разберем. Между другото, от тази сага зависи до голяма степен бъдещето на отбора. Защото ако това не се случи, бедна ми е фантазията какво ще стане. Напират много отбори с оферти и към Сварци, към Сиви Идрис, и към Кателинито, и към Лукас Риан вече има запитвания. От така наречените неграндове, които те не могат да се намерят футболисти. Те чакат на готово някой да изкара от българските отбори и да го цункат. Да направят едно цунами. Дали, както направиха Сокофлекс по тъмни доби с Бушчето. Дали, той е силно така дигизиран човека. После неприлични предложения към Хуан Перея. Готови, създадени вече футболисти. Те нямат скалски звена. Те нямат погледа да търсят и да намират футболисти. Няма ги. Как да ги намерят? Те са свикнали още от онези години преди 90-та. Всичко на готово да е. Да взимат готови, обиграни футболисти. Къде от Локомотив, къде от Ботев, къде от Берое Стара Загора, къде от Черноморец Бургас, където видят и взимат. Сега няма да изпълнят подробности. Слави Пейков вече влезе в студиото. С него може си говорим до утре сутринта, примерно за футболисти от ранга на Руси Гочев. Ей, малките лискари, примерно, изобщо те даже не знаят за кой говоря. Той е нито е софианец, нито е лискар. Той е от Черноморец Бургас. Пак по онази схема бе придърпан в Левски. С апартаменти, с жителство, с кола, с по-голяма заплата. Както си му е реда. София е друга България, винаги съм го казвал. И във футболно отношение. И това няма да се промени за жалост. Трябва да си живеем в нашата си родна футболна действителност.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова. Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата. See, here's the thing. We

Завършва първи час на съботното издание на предаването на Телеспорт. Още малко ще поговорим като отзиви за вчерашния двубой в Разград. Привържени се на Локомотив Пловдив, обединени в групата The Magic в Пловдив, излязаха с емоционално обращение към треньора на представителния тим Душан Косич. Целият му щаб и футболистите, повод за реакцията е краят на сезона, който даде след злополучно загубеният с Дуспи бараж срещу Лудогорец в Разград. От черно-бялата организация отбелязаха, че истинският Локомотив е след отбора не само когато побеждава, и изказаха сърдечни благодарности към своите любимци за представянето им през целия сезон. Ето и цялата позиция на Дамеджика в Пловдив. Уважаеми Душан Косич, уважаеми футболисти, треньори и целият щаб на Локомотив Пловдив, от името на хиляди локомотивци искаме да изкажем огромната си благодарност за всичко, което ни дадохте през този сезон. Футбол не е просто игра. За нас Локомотив е семейство, традиция и история. И любов, която се предава от поколение на поколение. Тази любов не се измерва с класиране, точки или статистики. Тя се измерва с емоциите, които изпитваме, когато обличете черно-белата фанелка и излезете да защитавате честта на нашия клуб. През този сезон имаше всичко. Радост, напрежение, надежда, разочарование, силни мачове, трудни моменти и незабравими емоции. Но едно нещо остана непроменено. Вашата борба е и желанието ви да се раздавате за емблемата на Локомотив. Благодарим на Душан Косич за труда, неговото отдаденост и характера, който показва в трудни моменти. Да водиш Локомотив никога не е лесно. Този клуб носи огромна история, огромни очаквания. Благодарим за усилията, за професионализма и за това, че до последния ден работихте в интерес на отбора. Благодарим на всеки един футболист, благодарим за всеки спечелен двубой, за всяка битка на терена, за всяка капка пот, оставена в черно-бялата фланелка. Ние виждаме и оценяваме труда, който често остава скрит зад резултатите. Искаме да знаете нещо много важно. Истинският Локомотив е до отбора не само когато побеждава. Лесно е да подкрепиш, когато всичко върви добре. Истинската любов се доказва в трудните моменти и точно за това ние ще бъдем зад вас винаги, както в дните на радост, така и в дните на разочарование. Локомотив е преживял много през своята славна история. Имало е възходи, падения, титли и тежки периоди. Но едно винаги е оставало непроменено – верността на черно-бялата общност. Ние сме били тук преди този сезон, ще бъдем и тук и след него. Защото не подкрепяме моментния успех, подкрепяме Локомотив. Благодарим ви за всеки миг, в който ни накарахте да се гордеем. Благодарим ви за всяка усмивка, която подарихте на децата по трибуните. Благодарим ви за всеки момент, в който показахте какво означава да носиш тази фланелка. Продължавайте да вярвате, да работите и да се борите. Ние ще бъдем там, на трибуните, пред телевизорите, по пътищата из цяла България и навсякъде, където играе нашият Локомотив. Защото Локомотив не е просто клуб. Локомотив е любов, Локомотив е съдба, Локомотив е семейство. Благодарим ви за сезона. Само Локо, черно-бели за винаги. Не знам дали усетихте, драги слушатели, но буцата заседна и в моето гърло. Няма как след такъв сезон да не кажа аз едно голямо благодаря на любимия отбор.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

1 милиард 761 милиона евро е дефицитът в хазната към края на април, отчитат от Министерството на финансите. Таксиметровите услуги в Пазарджик поскъпват с 30%. Кметът на Ръжево Конари сигнализира за лошото състояние на коритото на река Стряма. След като премиерът Румен Радев обяви, че България е заплашена от прекомерен дефицит, темата намери място и в публикация на Financial Times. Според изданието, срещу страната ни ще бъде открита процедура за прекомерен дефицит още следващата седмица. От Financial Times посочват, че се очаква дефицитът на България да достигне 4,1%, а през 2027 година 4,3% от брутния вътрешен продукт. Прогнозата е на Европейската комисия, чийто доклад се очаква през следващите дни. Други 10 държави от Европейския съюз също са изправени пред подобна процедура заради нарушаване на фискалните правила на Съюза. Сред тях са Италия, Румъния и Финландия, посочва изданието. Президентът Илияна Йотова коментира сдържано очакваната процедура за свръхдефицит срещу България. Когато видим аргументите на Европейската комисия и когато видим какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам. Има много други държави, които са в ситуация като България, това каза Йотова, по повод информацията, че Европейската комисия ще публикува на 3 юни доклад, с който ще започне процедура за прекомерен дефицит за страната ни. 1 милиард 761 милиона евро е дефицитът в хазната към края на април, отчитат от Министерството на финансите. Това представлява 1,4% от брутния вътрешен продукт. Разходите по консолидираната фискална програма, включително вноската към Европейския съюз, надхвърля 15 милиарда 830 милиона.

0: евро. Година по-рано този показател е бил близо 13 милиарда и 500 милиона евро, а от финансовото министерство обясняват разликата основно с ръста на разходите за социални и здравноосигурителни плащания, включително за пенсии и персонал, както и с увеличението на някои капиталови разходи. Приходите и помощите към април са в размер на 14 милиарда евро. Постъпленията нарастват с 12,4% спрямо същия период на миналата година. Фискалният резерв възлиза на 6 милиарда и 800 милиона евро. В ВМЗ Сопот е постигнато окончателно споразумение по новия колективен трудов договор. Той е одобрен от министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, съобщават от дружеството. Според ръководството му, новият колективен трудов договор гарантира справедливи възнаграждения за работниците и служителите, както и запазване на социалните придобивки. Предвидена е възможност при добри финансови резултати на дружеството да бъдат изплащани допълнителни парични надбавки за Великден и Коледа. Таксиметровите услуги в Пазарджик поскъпват с 30%. Решението бе подкрепено от Общинския съвет, съобщава кореспондентката на БНР Невена Петрова.
1: Предложението за скока на цените на Сдружението на таксиметровите шофьори. Сред аргументите са високите цени на горивата, оскъпената поддръжка, както и повишените застраховки. След преговори с общинското ръководство, двете страни се споразумяха минималната цена за километър да е 65 евроцента, а максималната евро и 20 цента. Увеличението важи както за дневните, така и за нощните тарифи. До момента минималната цена за пробег километър бе 51 евроцента. А максималната 89 евроцента. Увеличението с 30% удовлетворява таксиметровите шофьори на този етап, каза Красимира Барзакова от Сдружението на таксиметровите шофьори.
2: Мисля, че удовлетворява на този етап нашите изисквания. Наистина ще имаме глътка въздух до следващата година.
1: Следващата година се очаква нова актуализация на цените в случай, че се запази тенденцията за повишаване на разходите на таксиметровата услуга. От Пазарджик, Невена Петрова.
0: Кметът на Ръжево Конаре сигнализира за лошото състояние на коритото на река Стряма. Предупреждението е изпратено до премиера, басейнова дирекция, РИОСВ Пловдив и областния управител. Писмото се посочва, че от години състоянието на речното корито е неглижирано и оставено без адекватни действия от страна на отговорните институции. Това е довело до сериозни наноси и стеснения в средата му. От местната власт предупреждава, че вследствие на тези процеси река Стряма променя естествения си път и започва да навлиза към по-низките и уязвими участъци по бреговете. По думите на кмета вече са налице активни ерозионни процеси, срутвания на речни брегове, повредени полски пътища и навлизане на водите в земеделските земи. От кметството настояват за спешна проверка на място, изготвяне на цялостна оценка на критичните участъци и за почистване на речното корито. С ритуално брънена розов цвят в масив южно от града започна традиционният празник на розата в Карлово. По-късно на церемония Елена Джакова, тази годишната царица на розата, получи короната от миналогодишната носителка на приза Никол Гаджева. Официални гости на празника са представители на Министерствата на туризма и на земеделието, дипломати, кметове на градове от България и чужбина. Тази година проявата е посетена от туристически групи от 8 държави, както и от много гости от страната. Вечерната празнична програма продължава на централния площад 20 юли от 19.30 с концерт на Военния духов оркестър на 61-ва Стрямска бригада и изпълнение на Михаела Фирева. Христо Христов с прогноза за времето.
3: През нощта от запад на изток ще има времени увеличения на високата и средната облачност. Ще духа слаб да умерен вятър от запад и юго-запад. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива и купеста и купесто дъждовна облачност и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър, максимални температури между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив 17. Вестите до този час проследи Емил Костов. Спокоен следобед, останете с Антена Спорт.

И така, след новините на Радио Пловдив в 17 часа, представеният Емил Костов продължава събота призаря на предаването от Евроспорт. Днес е финал в Шампионската лига по футбол между отборите на Пари Сен-Жермен и Арсенал. Матчът е от 19 часа. Очудващо ранно време за финал на Шампионската лига. Двобоят ще се играе на Пушкаш арена в Будапеща. Този стадион ще се превърне в арена на най-чаканото събитие за сезона. Френският шампион Пари Сен-Жермен влиза в матч с амбицията да защити трофея си и да спечели втора поредна титла, докато момчетата на Мики Артета са на прага на историческо постижение в опит да донесат първата европейска купа в севера Лондон. Пътя на ПСЖ до унгарската столица бе оседен с доста тежки препятствия. В елиминационната фаза парижани се справиха последователно с Монако, Челси и Ливърпул, преди да отстрелят Байер Мюнхен на полуфиналите след две епични драматични срещи. Отборът на Луис Енрике показа изключително зрялост, разчитайки на мощната си атака и солидно притежание на топката. Арсенал от своя страна демонстрира впечатляваща стабилност. Артилеристите преодоляха съпротивата на Байер Леверкузен и Спортинг Лисабон, но полуфиналите спряха устрема на Атлетико Мадрид с две победи от по 1-0. Лондончани вече си осигуриха над 105 милиона евро от награден фонд на турнира, но мечтаната награда остава естествено трофеят. Ако съдим по последните резултати, Арсенал изглежда в по-добра форма, близики в финала с 5 поредни победи във всички турнири. Последният успех на тима бе срещу Кристал Палас с 2-1 в премиерната лига, след като титлата вече бе спечелена. ПСЖ също си гарантира златните медали на домашната сцена и записа загуба от футболен клуб Париж с 1-2 в последния кръг на Лига 1. Но Луис Енрике съхрани ключовите си фигури за големия матч в Будапеща. Двата отбора имат скорошна история в турнира, която дава психологическо предимство на парижани. През май 2025 година ПСЖ отстрани Арсенал на полуфиналите след победа с 2-1 от дома и 1-0 в Лондон. Въпреки това Арсенал помни успеха си от октомври 2024 година, когато победи Пари Сен-Жермен с 2-0 в груповата фаза с голове на Кай Хаверц и Букайо Сака. Още е баланс в последните години изключително изравнен, което обещава непредвидим финал. ПСЖ залага на доминация и контрол, като средното им притежание на топката през сезона е впечатляващите 961 паса на матч. В основата на всичко е Витиня, който има 6 гола и дирижира темпото в средата на терена. Голямата опасност обаче идва от Кварасхеля. Грузинецът е в невероятна форма с 10 попадения и 6 асистенции в турнира до момента. Добрите новини за Луис Енрике са, че той разполага с пълен състав. Осман Дембеле и Ашраф Хакими са напълно възстановени от леки травми и са в групата на матча. Лука Шевалие също ще бъде на линия след дълго отсъствие. Арсенал пристигна в Будапеща ден по-рано от своя съперник, демонстрирайки пълна концентрация. Артета още не е сигурен дали ще може да разчита на Ориен Тимбер, който не е

igrao od 8 sedmici, a leka trauma imaš i Nuni Madueke. Арсенал разчита на желязната си защита и ефективност. Давид Рая е записал цели 9 чисти мрежи. Дулото от центъра на защитата Уилям Селиба и Габриел Магаляеш ще имат тежката задача да спрат Осман Дембеле и Кварасхелия. В атака артилеристите ще се надяват на попадение от Габриел Мартинели с 6 гола и Виктор Гьокереш с 5 гола. Ключо ще изблъска в средата на терена между Декла Райс и младата звезда на ПСЖ Уарен Заир Емери. Очакванията на специалистите са равностойен финал, който ПСЖ е да държи инициативата и да разиграва по-продължително, Арсенал да се облегне на здравата си защита и статичните положения. Даниел Зиберт, главен съдия на тази среща, пак да кажа, от 19 часа тази вечер на Ференц Пушкаш Арена е финала за Шампионската лига.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.

0: на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
0: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radioplovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Защо ме гледаш така? Нима си мислиш, че можеш да ме имаш отново?

1998 през септември миналата година той пристигна като свободен агент в кариерата си. Той е играл само за Клермон Фулт, като има близо 100 мача в елита на Франция, малко под 100 са срещи му за втория ешелон на неговата родина. Карион премина при червените през миналото лято като свободен агент, преди това игра за Крумоград. Най-любопитното е, че ЦСКА 1948 се разделя с Давид Ака. След по-малко 3 месеца в неговия футболист бе представен като ново попълнение на тима в началото на месец март. Младият футболист от Кот д'Ивоар не успя да докаже, че заслужава място в състава на ЦСКА 1948. Между другото, Цветомир Найденов, благодетели на ЦСКА 1948, с пореден така екстравагантен, бих казал, ход на управленско ниво. Пепа Марникас е новият изпълнителен директор на ЦСКА 1948. Тя замена на поста Стефан Сотиров, който се оттегля по собствено желание. Тя е дългогодишна част от семейството на ЦСКА, член на управителен съвет на клуба. През годините доказва своя професионализъм, отдадена си лоялност към каузата на ЦСКА. Пепа Марникас е адвокат и член на Софийската адвокатска колегия, магистър по право в юридическия факултет на Софийския университет Климент Охридски, както и лектор в редица обучения и семинари в сферата на правото. Пак ни изненада Цветомир Найденов. В Лудогорец, ден след баража с Локомотив Пловдив, стана ясно, че екс-шампиона е в напреднали преговори за привличането на младия талант на воеводи на Нови Сад Петър Сокачев. Според сръбски медии офертата може да достигне до 2 200 000 евро плюс проценти от бъдеща продажба, а среща на високо ниво между ръководството на двата клуба се е провела в Будапеща. Явно, че шефовете на двата тима и на Лудогорец и на Воеводина са в Будапеща по повод днешния финал за Шампионската лига. Иначе няма какво да правят по никое време в Будапеща. Ето че Лудогорец започва да се подсилва лека по лека за новият сезон. Извън футбола новините, Стиляна Никола спечели сребърна медала в индивидуалния многобой на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна. Най-добрата българска състезателка събра 118 точки и завоюва отличие на трети пореден шампионат на Стария континент. Тя има сребро от Талин през 2025 година и златна медалистка от Будапеща 2024. Никола изигра невероятно първата си композиция с обръчи, получи най-високата оценка 30,550. На точка тя беше отново, на топка, извинете, тя беше отново много стабилна и средите дадаха 29,100. Така тя продължи като лидер във втората част на финала на многобоя и игра с бухалки и лента. На бухалки Никола получи 30,050. Като продължи да бъде на първа позиция в последната ротация, обаче Дария върху Умеева игра с бухалки и съдиите дадаха 31 точки, а Стиляна Никола с лента и бе оценена съчетанието на 29.2. Така българката остана на 0,950 точки от първото място. Победителка в многобоя остана олимпийската и двукратна световна шампионка Дария върху Умеев от Германия. Това беше единственото злато, което липсваше в нейната кариера.

Преди да погледнем към поредния състезателен ден на Ролан Гарос, открито първенство на Франция по тенис, новини свързани с трансфери и напускащи футболисти от различни български отбори. Убийство шампиона на България ЦСКА 1948 се раздели с трима футболисти дни след края на сезона, от които съобщиха, че Йоан Маньян, Карион и Давид Ака няма да останат в отбора. Маньян бе привлечен ЦСКА 1948

Сега вече се насочваме към мачовете от Ролан Гарос. След вчерашната драма и поредното бомбастично отпадане, този път Новак Джокович трябваше да напусне турнира след загуба от Жоао Фонсека с 3-2 сета. Ноле бе повел с 2-0 сета, виждаше се победител, но 19 години по-млади от него Фонсека успя да обърне матча 6-3-7-5-7-5 и да се класира за 8-ми на финалите. Джокович напусна турнира, напусна го и Яник Синер. Това отваря широко вратата за Саша Зверев, който няма титул от турнир от големия шлем. Като цяло ще имаме нов шампион. Чисто нов шампион при мъжете на Ролан Гарос. Нито един до този момент действащ шампион не остана в турнира. Така че, пак казвам, за Зверев се отваря златна възможност. Естествено, има и други, които протягат ръкце към титлата на тримата москитари. Зверев вчера победи Хейлс от Франция с 3-1 сета. Посъхрани сили. Доста трудна победа пък за Каспар Руд на Томи Пол с 3-2 сета. Алекс Диминор отпадна от турнира след загуба от Меншик, въпреки че загуби на 0 първи сет. Меншик успя да обърне резултата до 3-1 след 6-2, 6-2, 6-3. Де Йонг победи Карен Качанов. Изобщо интересни резултати. Андрей Рублев също продължава напред турнира след много труден успех над Боргес от Португалия. Това 3-0 сета много лъжи, тъй като 7-5, 7-6, 7-6, 2 тайбрека в втори и трети сет спечелени от Рублев. Днес Франциско Черундоло, по-големият брат на Маноел Черундоло, който играе в момента, Маноел Черундоло. Франциско Черундоло загуби от Свайда от Съединените американски щати с 2-3 сета.

Италианецът Коболи се справи с американеца Тиен с 3 на 0 сета. В момента играят Матео Беретини с малкия брат. Не, Беретини играе с аржентинеца Комесана. 2 на 1 сета за Комесана. 7-6, 5-7, 6-7. И тук много завързан двубой. Беретини се завръща след тежка контузия, не е в най-добрата си форма. Малкият брат Черундолу, това е вече този, който направи голямата сензация, изхвърлики Синер, Хуан Мануел Черундолу, който е на 24 години, в момента също е на корта и играе срещу Лундаус от Испания, сет на сет. Първият сет за Черундолу 6-4, след това загубен тайбрек 7 на 9 точки в тайбрека за Лундаус. Започва третия сет. Малко, ама единствено е останал французин, Куаме срещу Андреа Табил от Чили. 3 на 2 гейма в първия сет за Куаме с пробив. По-късно днес Фария срещу Теофо, Арналди срещу Конилион от Белгия и Роже Алиасим срещу Накашима. При дамите днес Ива Йовович отпадна в много красив хубав матч срещу Наоми Осака на Сюзан Ленглен с 1 на 2 сета, не успява да се касира за успена на финалите. 2 на 1 сет победа за Осака. 7-6, 6-7, 6-4. Обърна резултата в своя полза в крайна сметка Осака. Мария Сакари, въпреки че взе първия сет 6 на 1 срещу Хвалинска от Полша, 6-3-6-2 за Хвалинска в втория и третия сет, така че още една поликина заедно с Ига Швионтек продължава напред в турнира. Шнайдер срещу Олиниково от Украина, 2-0 сета 7-5-6-1. Традиционно двете тенисистки не се поздравиха. За мен бе изненада да видя, че Саша Пажин е треньор на Шнайдер, която се състезава под неутрален флаг. Знаете, рускините и представителите на Беларус са под неутрален флаг все още тук на професионалните турнири от ATP и WTA. Саша Пажин бе треньор на Симона Халеп в един момент от своята кариера и на Наоми Осака. Дори и при първата титла на Осака от големия шлем на US Open Пажин бе нейн треньор. Изненадващо, защото след това Саша Пажин бе напусна екипа на Осака и се захвана с Симона Халеп. Сега го виждаме начало на екипа на Шнайдер. Един матч се играе все още при дамите. Пери от Франция срещу Аманда Анисимова, сет на сет, 6-3 в първия сет за французойката, 6-4 за Анисимова във втория сет, 5 на 5 гейма в третия сет, завързана история. Ана Калинска преди малко се справи с Осори от Колумбия, 6-3, 0-6, 6-2. Загубила сет. Гаджето на Яник Синер на Геврек е загубила втория сет и въпреки това обаче продължава. Рина Сабаленка нямаше кой знае какви проблеми срещу Касаткина. Дария Касаткина, която заради това, че има връзка с от един и същи пол, да го кажем. Нещо, което в Русия хищ не се долюбва. Трябваше дълго време да крие тази връзка Касаткина. И това е принуди да играе вече под австралийски флаг. Тя е австралийска поданичка вече Касаткина. Загуби от Сабаленка 6-0, 7-5 за Сабаленка. По-късно днес Коко Гоф срещу Потапова от Австрия и Мбоко от Канада срещу Малисен Кийс. Малисен Кийс е още в играта. Но Наоми Осака за мен е най-голямата заплаха за Сабаленка. От това, което гледах като игра днес, Наоми е в страхотна форма. Така че утре програмата при дамите противопоставя Сюряне Кръстя, която също кара втора младост срещу китайката Ланг. Марта Костюк от Украина срещу Ига Швионтек. Това ще бъде много интересен двубой. Сабаленка Осака, Елина Светолина Белинда Бенчич, две от ветеранките в турнира, и Мира Андреева срещу швейцарката Тайхман. Това са първите осми на финали.

които са за утрешния ден в неделя. Вече е ясна програмата и при мъжете за първите осми на финали. Италианица Коболи срещу Свайда от Съединените американски щати. Чисто американски, чисто испански, извинете, сблъсък. Жодар срещу Карено Буста. Де Йонг срещу Зверев. Меншик срещу Рублев. И Каспар Рул срещу Фонсека. Това са първите пък осми на финали при мъжете. Началото на втората седмица на Ролан Гарос.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on, let's go! Let me slay!

Завършва събото пизаре на предаването на Антена Спорт с едно напомнене. Тази вечер от 19.15 минути в зала Сила е третият матч от финалният двубой за шампионската титла между Локомотив Пловдив и Балкан Ботевград. Черно-белите баскетболисти трябва да спечелят на всяка цена днешния двубой и следващия такъв в Пловдив, за да докарат нещата до пети решаващ матч в арена Ботевград. Преди играе се до 3 победи от 5 мача. До момента Локомотив губи с 0-2. Загуби. Втория матч бе особено драматичен, който мина през продължение в Ботевград. Локомотив бе много близо до изравняване на резултата в серията. Загуби, но има своите шансове все още да вакса изоставането с двете домакинства, които предстоят. Първото от които е тази вечер, 30 май от 19.15 минути. При евентуален успех Локомотив Пловдив отново ще домакинства на 1 юни. Отново в зала Сила в четвъртия двубой. Но задължително трябва да спечели днешната среща. При загуба Балкан става шампион на България по баскетбол. И това е също много голям успех за баскетболен клуб Локомотив Пловдив. И при волейболистите тази година черно-белите се представиха изключително успешно. Така че една много силна година на три фронта, бих казал. Футболния, баскетболния и волейболния. Наистина Локомотив се представи по великолепен начин. Все още не е загубена битката за титлата в баскетболното първенство, така че и време има, час и 15 минути до началото на тази среща в зала Сила Локомотив срещу Балкан Ботевград. С това се разделяме. От мен Влади Григоров, Мими Стоева и Слави Пейков, втори режисьорите и музикални редактори на Антена Спорт. Ви пожелаваме приятна и хубава съботна вечер.

18 часа. Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 30 май събота. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Продължава разследването на снощния инцидент в благоевградското село Изгрев, при който 14-годишно момче се простреля с ловна пушка в дома си. Европейската комисия прогнозира бюджетен дефицит у нас от 4,1 на 100 тази и 4,3 на 100 следващата година. Срещата на американския президент Доналд Тръмп

0: за окончателно решение за удължаване на примирието с Иран приключи без яснота относно следващите стъпки. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Продължава разследването на снощния инцидент в благоевградското село Изгрев, при който 14-годишно момче се простреля с ловната пушка на баща си. Още информация чуйте от кореспондента ни Кети Тренчева.
1: По време на трагедията момчето е било само в дома си. След подаден сигнал на телефон 112, на място незабавно са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, но медиците само констатирали смъртта на детето. По неофициална информация, момчето е имало достъп до касата, в която баща му съхранявал законно притежаваното ловно оръжие. По случай е образувано досъдебно производство, което работи по две основни версии – инцидент по непредпазливост или самоубийство. Загиналото непълнолетно момче от известна музикална фамилия в Благоевград. Само преди 7 дни, в нощта на 24 май, 16-годишно момиче загина след падане от 5-ти етаж на жилищен блок в благоевградския квартал Струмско, а нейният приятел оцеля по чудо. Трагедията се разигра по време на младежко парти, а полицията откри в апартамента няколко вида наркотици. 20-годишен студент беше обвинен в умишлено убийство, но по-късно с решение на съда беше освободен от ареста. Вчера пред съдебната палата в Благоевград се проведе бдение в памет на 16-годишната Ивана, а стотици благоевградчани поискаха справедливост и категорични мерки на държавата срещу наркоразпространението и лесния достъп до наркотици. За новините Кети Тренчева.
0: След като премиерът Румен Радев обяви, че България е заплашена от прекомерен дефицит, темата беше включена в публикация на Financial Times. Според изданието, следващата седмица Европейската комисия ще започне наказателна процедура срещу страната ни. В материала се посочва още, че се очаква дефицитът на България да се покачи до 4,1%, а през следващата година до 4,3% от брутния вътрешен продукт. Прогнозата е на Европейската комисия, чийто доклад се очаква идните дни. Президентът Иляна Йотова отказа коментар за обявената от премиера Румен Радев предстояща процедура по прекомерен дефицит за страната ни, преди да бъдат ясни аргументите на Европейската комисия.
2: Когато видим аргументите на Европейската комисия и какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам. Има много други държави, които са в ситуацията на България. Аз искам да видя точно техните аргументи.
0: Партия Възраждане внася жалба в прокуратурата във връзка с изнесената информация от премиера Румен Радев за извършените манипулации за дефицита при приемането на България в еврозоната. Заместник-председателят на партията Петър Петров заяви.
3: Ще искам от прокуратурата да разследва всички тези институции, които ще посочим. Това са предходните правителства, това е БНБ, това е Националния статистически институт и ще искаме да получим от българското обвинение конкретен отговор. Истина ли е това, което е изнесено от министър-председателя вчера? Има ли извършени престъпления по служба? Има ли виновни лица? Те ще понесат ли съдебна отговорност?
0: Вчера министър-председателят Румен Радев обвини предишните управляващи в манипулиране на данните за реалния недостиг и предупреди, че тази година дефицитът ще е още по-голям. Същевременно от Министерството на финансите отчетоха, че към края на април дефицитът в хазната е 1 милиард и 761 милиона евро или 1,4% от брутния вътрешен продукт, информира репортерът Марта Младенова.
4: Разходите по консолидираната фискална програма, включително вноската към Европейския съюз, прехвърлят 15 милиарда 830 милиона евро. Година по-рано този показател е бил близо 13 милиарда 500 милиона евро, а от финансовото министерство обясняват драстичната разлика, основно с ръста на разходите при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии за персонал, както и при някои от капиталовите разходи. Приходите и помощите към април са в размер на 14 милиарда евро. Постъпленията нарастват с 12,4% спрямо същия период на миналата година. Фискалният резерв е 6 милиарда и 800 милиона евро. За новините Марта Младенова.
0: Продължава установяването на причините за незаконното строителство в местността Баба Алино край Златни пясъци. Според архитект Димитър Стефанов, член на експертния съвет за устройство на територията към община Варна, подписалият удостоверенията за търпимост тогавашен главен архитект на район Приморски бил подведен от инвеститора.
5: Те са подвели главни

0: нашия архитект да подпише няколко търпимости. Значи основният виновник в случая е този, който декларира невярно съдържание. Е собственика, който е декларирал нотариално, заверен на декларация, че там има постройка. Той е извървял цикъла, но няма основното. Няма ПУП влязъл в сила, няма разрешение за строеж, тези проекти не са одобрени. Този обект очевидно се движи с някаква върховна протекция и затова много от органите, които е трябвало да го проверяват, не са реагирали.
1: Американските медии The Hill и US News and World Report отбелязват вчерашното заявление на българския премиер Румен Радев, че ще прекрати престоя на американските военни самолети в София в края на юни, след като администрацията на президента Доналд Тръмп не е дала зелена светлина за безвизово пътуване на българите в Съединените щати. С подробностите слушаме кореспондента ни Елена Цанева.
2: И двете издания посочват, че съгласно споразумението с България, престоя на американски военни самолети на летище Васил Левски, София, изтича в края на този месец и правителството е одобрило удължаване на престоя до 30 юни. Това се отнася за до 15 американски военни самолета, оборудване и до 500 души персонал. US News отбелязват, че правителството ще приеме решение за удължаване на престоя на американските самолети до края на юни, за да даде време на САЩ да преосмислят действията си. Изданието The Hill подчертава, че Румен Радев е отбелязал, че напълно разбира сложността на регулаторните процедури, но заявява, че страната също има своите приоритети и не може да отговори положително на искането за дълъг престой на самолети и танкери на летище София. САЩ са разположили в България транспортни и тежкотоварни самолети и цистерни за зареждане с гориво по времето на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов в началото на март, според чието изказвания тогава администрацията на Тръмп не е отправила искания за базиране на военни самолети в България, които да се използват срещу Иран, а те са били част от съвместно учение между Вашингтон и София. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
1: Съединените щати предупредиха, че са напълно способни да възобновят войната с Иран, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че всяко мирно споразумение трябва да спазва неговите червени линии, включително изискването Техеран никога да не може да разработва ядрени оръжия. Подробностите чуете от редактора Мерим Тенев.
3: Белия дом даде да се разбере, че президента Доналд Тръмп е близо до вземането на решение относно евентуално споразумение. Въпреки че Техеран отрече да има окончателно споразумение за прекратяването на конфликта. Американски източници съобщиха, че споразумението чака одобрението на Тръмп, но той не взе решение след среща в ситуационната зала на Белия дом през нощта. Междувременно американският министър на войната Пит Хексет, който е в Сингапур, заяви, че Вашингтон е повече от способен да поднови войната.
4: Днес сутринта разговарях с президента Тръмп. Той искаше да подчертая колко търпелив е в усилията си да гарантира, че при това историческо начинание, в което се впуска Америка, всяка сделка с Иран ще бъде отлична. Имаме глобални задължения да гарантираме, че Иран няма да придобие ядрено оръжие. Усилваме нашата отбранителна индустриална база, за да гарантираме, че всички наши планове по целия свят са подкрепени с достатъчно финансиране.
3: В публикация в социалните мрежи Тръмп заяви, че Техеран ще премахне мините от Ормузкия пролив и ще прекрати блокирането на водния път без такси, а Съединените щати ще вдигнат блокадата. Говорителят на Иранското външно министерство отхвърли условията на Тръмп, като заяви, че Ислямската република се е сбогувала с езика на трява още преди 47 години. Иранската информационна агенция Фарс цитира източници, според които Техеран изисква незабавното разблокиране на 12 милиарда долара, преди да премине към следващата фаза на преговорите. По отношение на безплатното преминаване през Ормузкия проток, източниците от Иран заявиха, че в текста на споразумението не фигурира такава клауза, докато коментарът на Тръмп относно унищожаването на иранския ядрен материал е напълно неоснователен. Междувременно боевете на Ливанския фронт продължават. Днес израелските въоръжени сили издадоха предупреждение за евакуация на жителите на 7 села в Южен Ливан, след като премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили са навлезли по-навътре в страната. За новините, Мерим Тенев.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи в социалната платформа Telegram, че украинската армия е атакувала успешно петролната база Армавир в руския Краснодарски регион, разположена на 500 км от границата с Украина. От генералния щаб на украинската армия потвърдиха информацията,

0: информацията за удар по петролен терминал в град Таганрог в руската Ростовска област. По-рано губернаторът на областта Юрий Слюсър съобщи, че при атаката на украински дронове са били поразени танкер, резервуар с гориво и административна сграда. Той допълни, че няма пострадали хора. В района на Таганрог са били поразени два руски противолодъчни самолета Ту-142 и пускова установка на ракетен комплекс Искандер-М. А в Феодосия на окупирания полуостров Крим – петролен терминал. От Руското министерство на отбраната съобщиха на свой ред, че техните войски са атакували с ракети с наземно и въздушно базиране и с дронове, военни летища и обекти на енергийната и транспортна инфраструктура, използвани от украинската армия. Омбудсманът Велислава Делчева настоя за реална защита на правата на потребителите на ВИК услуги и справедливо ценообразуване на водата. По повод готвените промени в закона за водите, тя е изпратила свое становище до Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси, в което отново настоява за спешни промени в ВИК сектора. Чуйте още от репортера Юляна Корнажева.
1: Според Велислава Делчева, подобрение в ВИК сектора няма, но цените на водата се увеличават трайно. В становището си до депутатите, омбудсманът подчертава, че препоръките, които отправя, се основават на жалбите, постъпили в институцията и освен с правата на потребителите и ценообразуването на водата, са свързани и с необходимостта от ефективен контрол върху ВИК операторите и вземането на незабавни мерки срещу системното влошаване на качеството на услугите. Загубите на вода продължават да бъдат над 60%, въпреки вложените пари в ВИК инфраструктурата. Същевременно, за последните 6 години, средното увеличение на цената на водата в страната е над 72%. Така, посочва Делчева, възниква въпросът защо няма ефект от инвестициите в сектора, а редица райони продължават да бъдат на воден режим. Според омбудсмана, е необходимо приемането на изцяло нов закон за водоснабдяването и канализацията, който да гарантира правото на достъп до качествени ВИК услуги на икономически обоснована и социално поносима цена. В позицията си Делчева настоява цената на водата да бъде обвързана с начина на доставяне, както и да бъде въведен механизъм за прилагане на по-ниска цена или компенсации за потребителите в случаите, когато водата не отговаря на изискванията за качество. За новините Юлиана Корнажева.
0: Голям пожар гори в момента в складова база край Стара Загора. На място има 4 противопожарни екипа, информира Деян Денев.
2: Сигналът за пожара е подаден към 16 часа и 15 минути. Запалени са бали с пластмасови отпадъци за рециклиране, складирани на открита площадка, намираща се срещу входа на гробищния парк в посока село Хрищени. На място са изпратени 4 противопожарни екипа. Осигурени са и водоноски от община Стара Загора. В района има силно задимяване, но на този етап няма риск за населението и близките населени места. Следи се за състоянието на въздуха в околността. От пресцентъра на областна дирекция на МВР Стара Загора информират, че няма опасност от разрастване на огъня. Няма данни за пострадали хора. За новините Деян Денев.
0: На протест заради лошото състояние на пътя, водещ към казанлъжките села Средногорово и Бузовград, излязоха хора от двете населени места. Те са категорични, че действията им ще продължат, докато Агенция Пътна инфраструктура не предприеме мерки за решение на проблема. Предава Иван Славов от Радио Стара Загора.
3: Десетки жители на Средногорово и съседното село Бузовград се събраха в протестна акция, организирана на разклона за Синята река, където пътя от републиканската пътна мрежа е в най-лоши условия. Те напомниха, че всеки ден те и близките им рискуват живота си по разбития път, чести са и повредите по автомобилите.
4: Състоянието на пътя е отвратителен, дупка до дупка, колите се чупят постоянно, две коли не могат да се разминат без да има предпоставка за ПТП.
5: Проблема е, че тук са кратерите, се виждат дупки.
6: Когато завали дъжд, дупките се пълнят с вода, не се виждат, дълбоки са.
7: Този път е отчаиващо положението и в момента, в който трябва да се прибера вкъщи, ми е просто кошмарно.
3: Протестиращите се оплакаха, че от години слушат обещания, че се работи по проект за ремонт, но и до сега нищо не се е случило. И за тази година са разбрали, че от Агенция Пътна инфраструктура не са отпуснали средства за асфалтиране на 10-километровото трасе.
8: Всяка година минимум по 2 сигнала подавам до Агенция Пътна инфраструктура.
9: Съжалявам много, написа, обаждам, ще ви дадем отговор. Още ме дават отговор.
3: Организаторите припомниха, че само преди няколко месеца медицинска сестра е пострадала тежко при катастрофа заради лошото състояние на пътя. Сега за празниците на Розата отново очакват много пътуващи извън общината, които не са запознати.

0: Ати с опасностите по пътя и не е изключено да станат свидетели на нови инциденти. Жителите на селата се заканиха и с ефективни протести, ако не бъде обезопасен пътя. За новините, Иван Славов.
1: София е домакин на кариерния форум България на Пет океана, организиран от платформата Българията иска. В събитието представители на институции, изявени личности и представители на бизнеса представят възможности за кариерно развитие у нас. При откриването на форума президентът Иляна Йотова отбеляза, че все повече наши сънародници се връщат да живеят и работят в страната.
2: На този форум, присъствието на толкова много хора, желанието не само да се върнат в България, да останат, прави от този форум не просто инициатива, а кауза. Дайте да му дадем дължимото, защото наистина резултатите са много добри.
1: България иска да развива туризма си през четирите сезона, каза ресорният министър Илин Димитров при откриването на туристическото изложение Travel Fest в София.
3: Ние работим върху развитието на туризма в 4 сезона, което е нашия основен приоритет. За щастие, след голямото спортно събитие, а сега и Евровизия, ние повишаваме значително разпознаваемостта си на световните пазари. Само да ви дам пример, Евровизия в Швейцария, когато се е провеждала, името на градът, къде се провежда Евровизия, е спомена 313 000 пъти. Може да си представите какъв отзвук има и в момента очакваме да следващата година в България дойдат повече от 1000 журналисти. Ще направим от Министерството на туризма много добра съпътстваща програма, ще им покажем всички красоти, за да можем по най-добър начин да използваме момента и да популяризираме страната ни.
1: Според министър Димитров, българите съставляват над 60% от всички регистрирани туристи и са изключително важен пазар. Над 500 000 нощувки са реализирали българските туристи в Германия през миналата година. Това сочат данните на Националния туристически борд на страната. Още информация чуйте от репортера Мила Младенова.
4: Данните показват спад от 0,5% на посещението

0: български туристи. Увеличава се делът на пътуванията с цел почивка – 57%, а бизнес пътуванията заемат 19% дял. Над 70% от българите са останали в страната за повече от 4 нощувки, докато една трета са били на кратки посещения между 1 и 3 дни, съобщи Кристиан Салай, регионален менеджер на Националния туристически борд на Германия. Той посочи, че средният разход на българските туристи достига 905 евро на пътуване, а най-предпочитаните региони остават Бавария, Баден-Вюртемберг и Хесен. За увеличението на интереса допринасят и по-добрите въздушни връзки между България и Германия. Близо 2/3 от пътуванията са осъществени с самолет, малко под 1/3 с автомобил, а едва 8% с автобус. Германия продължава да бъде сред най-предпочитаните туристически дестинации в Европа. През 2025 година страната е посетена от близо 58,8 милиона европейци, което представлява спад от 2% спрямо предходната година. Така Германия запазва второто си място след Испания и остава пред Франция в класацията на най-търсените европейски дестинации. За новините Мила Младенова.
1: С почистване на морското дъно беше открит новият туристически сезон на остров Света Анастасия край Бургас. 27 водолази участваха в акцията, която се провежда за девета поредна година. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Сертифицирани водолази от Сдружението Приятели на морето, както и техни колеги от Варна, се включиха в акцията по почистване на морското дъно на остров Света Анастасия. Дребни бокуци и малко пластмасови отпадъци откриха при огледа под вода участниците. Слушаме Стоян Димитров и Павел Самарин.
3: Опаковки, кенчета и всичко каквото като отпадък. Но и морето и то си носи неговите неща. Все пак това е остров и изложене на течение, така че...
4: Честно казано, баклуци си много няма. Ние сме ги извадили преди много време. Това чистим тук постоянно, всяка година. Преди беше много устроителство на кея, вадихме всяка железа, но нямаше нищо необичайно. По-скоро интерес на ходки беше на моста в Бургас, или като сега ходихме на Варна, чистихме морската гара, намерих въдица, чисто нова. Паднала, не знам, може би преди час-два. Най-необичайната ми находка в момента се намира в музея на котвите в Топол.
2: Нека да запазим чисто морето и морския бряг. Заедно е мотото на инициативата, с която се постави символично началото на новия туристически сезон. Остров Света Анастасия е сред най-посещаваните места от туристи през летните месеци. Богата културна програма, театрални спектакли и концерти отново ще направи вълнуващи нощите на острова. Над 15 български изпълнители ще имат срещи с публиката, каза управителят на Света Анастасия Павлин Димитров. За новините Даниела Костадинова.
1: Конната полиция и специално обучените кучета от агенция Митници са сред основните атракции на Kids Expo София 2026, което се провежда до 1 юни пред храм паметника Свети Александър Невски. Децата могат да се качат на пожарна кола, на танк, както и на лодка и автомобили на дирекция аварийна помощ и превенция на столичната община. Екипите на дирекцията показват на малките посетители как да реагират при бедствия и аварии и демонстрират как се гасят пожари, съобщи директорът на общинската структура Симир Димитров.
5: В канал чатите показваме филми как да действат при различните видове бедствия.

0: замърсяване. И новите ни аварийно-спасителни автомобили с оборудването, които ги показваме, на децата им е много интересно и имаме, както виждате, огромна посещаемост.
1: Видях пожарна и полицейска кола и линейка. Видях кораба.
2: Видяхме БТР-а на Столична община, видяхме военните, сега тук на лодката се качи. Интересно му е като цяло.
3: Много сме впечатлени и сме изключително благодарни за възможността, която се предлага и на възрастни, и на деца. Атрактивно е и интересно за всички.
4: Бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антон Йорданов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Стиляна Николова спечели сребърен медал в многобоя на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Победителка е олимпийската и двукратна световна шампионка Дарья Варфоломеев от Германия, а трета остана Таисия Онофричук от Украина. Николова завоюва отличие в трети пореден шампионат на Стария континент след сребро в Талин 2025 година и злато от Будапеща 24-та. Втората ни представителка Ева Брезалиева остана на 19-та позиция. Утре са финалите на отделните уреди при жените, а в момента вървят изпълненията за многобоя при ансамблите с участието на 26 състава. Александър Василев се класира за финала на тенис турнир в Куршумлийска баня, Сърбия, с награден фонд 30 000 долара, като се наложи над представителя на домакините Симеон Станкович с 6 на 4 и 6 на 2. На турнир в Кайзери, Турция, Динко Динев отпадна в четвъртфиналите след 3 на 6 и 4 на 6 срещу Вардан Манукян от Русия. Новака до ферита на мъжкото ни първенство по волейбол, Металург Перник привлече тунизиеца Хамза Хваят. През миналия сезон 22-годишният посрещач без отборник на национал Александър Николов в италианския Лубече Витанова. Отборът от Перник вече обяви привличането на италианския треньор Франческо Моло, който е и помощник в националния отбор на България за младежи до 20 години. Датчанинът Йонас Вингегор спечели 20-ти етап от колоездачната обиколка на Италия. 200 км между Джемоно дел Фриули и Пианкавало с финал на 1290 метра надморска височина. Вторият е Феликс Гал от Австрия, а трети – австралиецът Джей Хиндли. В генералното класиране лидер е Вингегор с аванс от 5 минути и 18 секунди пред Феликс Гал. Футболен клуб Левски официално се раздели с двама играчи – Карлос Охене и Рилдо Филю. Договорът на ганайския полузащитник Охене изтича и няма да бъде подновен. А също така наймът на 26-годишния халф Рилдо от португалския Санта Клара приключва и той ще се завърне в тима, който държи правата му. От ЦСКА 1948 също обявиха раздяла с футболисти и то трима. Французина Йоан Манян, испанеца Хуан Ми Карион и Давид Ака от Кот Дивуар, след като и тримата не успяха да се утвърдят в състава. Това е поредната кадрова промяна в клуба след края на сезона, като ръководството работи по състава за следващото първенство и участието в европейския турнир Лига на конференциите. Ливърпул информира на официалния си сайт, че менеджерът Арне Слот е освободен. Процесът по назначаване на негов наследник вече е започнал, като фаворит за поста е бившият менеджер на Борнемут Андони Ираола. Слот бе начало на Ливърпул от лятото на 2024 година и под негово ръководство отбора стана шампион на Англия през същия сезон, а през този завърши на пето място.
4: С синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем Мариана Попова. Добър вечер!
6: Добър вечер! Днес настъпи относително стабилизиране на атмосферата над страната. Имаше много слънце, в следобедните часове и купеста облачност, но без валежи и грамотевици. В северна България и западната част на горно-тракийската низина обаче вятърът от запад-северо-запад беше умерен, временно и силен. Поривите в Русе достигаха 24 метра в секунда, в Оряхово 20, в Свищов 17, в Пазарджик 16 метра в секунда. Преобладаващите максимални температури бяха от 23-24 до 30 градуса, най-висока беше температурата в Сандански. През предстоящата нощ от запад на изток ще има временни увеличения на облачността, висока и средна. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и югозапад. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива и купеста и купестодъждовна такава. И на много места, главно в планините и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26

0: 26 и 31 градуса, в София около 28. По Черноморието предимно слънчево ще бъде в часовете преди обяд, след обяд ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, на много места с валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури там ще са 23-26 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 18-20 градуса, вълнението на морето ще е около 2 бала. В планините в Западна България още преди обяд, а в следобедните часове и в Централна и Източна ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще продължи да духа умерен, по високите части силен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 11. През първите дни от юни въздушната маса ще е силно неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, ще има и градушки. Вятърът ще е слаб и умерен, в понеделник все още от запад-северо-запад, във вторник ще се ориентира от изток-юго-изток. Дневните температури ще са от 22-24 до 29-31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия, района на област Пазарджик, движението в участъка от километър 68 до километър 80 посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. Отново на автомагистрала Тракия, района на област Стара Загора, временно движението от километър 218 до километър 229 се осъществява с поетапно ограничаване на аварийната лента в дясното платно посока София – Бургас, поради извършване на геодезическо заснемане. На автомагистрала Струма, в района област Перник, движението в участъка от километър 16 до километър 18 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Пътник полиция призовава: водачи, управлявайте се съобразено с пътните условия скорост. Не сядайте зад волана след употреба на алкохол и наркотици.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Продължава разследването на снощния инцидент в Благоевградското село Изгрев, при който 14-годишно момче се простреля с ловна пушка в дома си. Европейската комисия прогнозира бюджетен дефицит у нас от 4,1 на 100 тази и 4,3 на 100 следващата година. Срещата на американския президент Доналд Тръмп за окончателно решение за удължаване на примирието с Иран приключи без яснота относно следващите стъпки. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Георги Марков и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3. Международен фестивал за театър и съвременен танц Черната кутия с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал Черната кутия включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.

0: са лицата на българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
1: Рудбокс.
2: Рудбокс.
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
2: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: 19 часа.
1: Управлението за небесна хидромелиорация, Института за конспирационни и корупционни теории и практики и Катедрата за аспирация на респираторните проблеми към Замунската академия на науките съвместно с Радио Пловдив представят
2: ГРАДУС!

0: Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, по цялата живо трептяща честота на ултракъсото цунами на Радио Пловдив, вие слушате неделното шоу «Градус». Плътно зад микрофона в следващите два часа ще се радио разпръсква мегаводещият Жоро Пеев, решително подкрепен от твърдият рок-сапорт
1: на музикалния екип на Радио Пловдив.
0: А звуковата картина рисуват виртуозната втора лява и феноменалната трета дясна ръка на иначе шесторъкото анонимно саунд божество с земен аватар
1: Дъбомир Симеон.
0: Маестро, дай някой скромен шедьовър.

0: ър, ъгъл.
1: И сега, сине, на къде след университета? Виж, баща ми, решил съм твърдо да направя кариера в организираната престъпност. Браво! А къде? В държавния или в частния сектор?

Много градус. Слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.

Това е много специален виц. Беше един от коронните вицове на Колето Карамфилов, светла му памет. Той го разказваше по своя абсолютно неподражаем начин. Ето ви го в мой преразказ. В районния съд се гледа дело за убийство. Подсъдимият е удушил съпругата си по време на семейен скандал. Обвиняеми, разкажете защо убихте жена си, казва съдята. Прибирам се вкъщи, ваша чест. Кателясал и подивял от глад и гледам жената кюти пред телевизора и зяпа някакъв цирк. Вика ми, жена, сложи бързо нещо да хапна, пък после продължавай да гледаш. Тя казва, чакай само да го догледам това дуо певци и ти слагам. Аз си разправям. Това не е дуа, дует, не съм от тай, слагай да ям. Тя се обажда. Ти ще кажеш, дует е това, дето се бият по филмите. Аз си обяснявам. Това е дуел, не ме дразни, давай манджата. Глупости, отговаря тя. Дуел е това, дето влаковете минават през него. Патко загубена, това е тунел, дай да ям, ма. Колко си глупав. Тунел е това, дето хората си наемат стаи да спят. Нима я досвай, ма, крещи й. Това е хотел. Ти ще кажеш, хотел ова, дето от Шекспир. Това е хотел, ма. Ти ще кажеш, хотел е, дето се прави от разбити яйца. Ваша чест, докато обясна, че омлет, я удуших. Съдята в истерия. Аз още в тунела щях да удуша.

0: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно. Различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Грабус. Прав. Игъл.
5: Вечният скептик Калин се записа на курсове по хипноза, но още първата лекция очаквано го разочарова. Оказа се, че изобщо не могат да го хипнотизират. Затова той плати курса наведнъж за година предварително и си обеща никога повече да не ходи там, да не ходи там, да не ходи там.

Понеже приемните изпити наближават, за да се настроите подобаващо, предлагам този наръчник от Бисери за бъдещите кандидат-студенти. Кирил и Методий са двама братя-близнаци, единият от които е кръгъл сирак. Членуваме с пълен член това, което е членувано. Дума е това, което се намира между две празни места. Христо Ботев налял туба с бензин в огъня на революцията със своята поезия. Биха се до последния човек, а останалите продължиха боя. По турите на Бай Ганю се крие най-голямото му богатство. Бай Марко бил генерален спонсор на априлското въстание. Баба Илийца не обръща внимание на факта, че е жива. Смъртта на цар Симеон сложила край на живота му. Руските войници били прекарвани по тесни хималайски пътеки през Балкана. Вярна везна е тази, която показва винаги едно и също тегло. Абрахам Линкълн е роден в дървена колиба, която построил собственоръчно. Макар че хъшовете са заклети алкохолици, те са борци за свобода и са достойни за уважение. При Калуян страната се издига на международния подиум. Гравитацията е открита от Нютон. Забелязва се есенно време, когато листата капят. Славяните ловили риба и други горски животни.

0: С много радост слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: И от мен да знаете. Куче с хляб се засища, пералня с чорапи никога.

Krimi Gramus. След ареста му за корупция, кметът на село Морско Планинарово се оплака, че пететажната вила с басейн, джакузи и тенис корт му били подхвърлени по време на обиска.

И вие слушате приемането на предаването на регионалният клон на Радио Пловдив в Замунда, което се излъчва от Замунда, когато му дойде времето и ако има ток. Искаме

Дев Дзамунда, което цар лъчва от Дзамунда, когато му дойде времето и ако има ток. Искаме да ви допредим. След дълги, болезнени и трагични изследвания, ние от Дзамунската академия на науките стигнахме до следният научен извод. Внимание! Когато чуеш думите «Добре дочел в главното меню», не се чуди! Бягай!

0: ¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Иванчо и Марийка ходили 9 години по любов. И Иванчо все не се сещал да й предложи брак. Един ден Марийка рекла:
1: Абе, Иванчо, абе не е ли време вече да се оженим?
0: А стига, Марийка, кой ще ни вземе такива?
2: Градусчета!
0: Двама градски безделници се разминават и се поздравяват.

0: Здрасте, здрасте, какво правиш? Пак ли нещо?
1: Градусчета!
2: Учителката влиза в час, сяда на катедрата и подпира глава на ръцете си. После тихичко казва: деца, какъв час имаме по програма сега?
3: По математика, госпожо!
2: Добре, пишете условието на задачата. Две млади интелигентни жени изпили две бутилки водка. Пита се в задачата, за чий хикс им е било да си поръчат и бутилка вино.
1: Градусчета!
2: Седи пияница в ресторанта, пива си и си замезва с маслинки. Опитва се да набуде една на вилицата, но маслинката се търкаля из чинията и пада на покривката. Другият на масата я бодва и я излапва. Пияницата гордо отбелязва:
0: друг път щеше да я боднеш, ако не бе омаломощил.
1: Градусчета!
2: Доктор пита пациента си алкохолик: защо пиете водка?
0: Защото е течна. Ако беше твърда, щях да я гриза.
1: Градусчета!
2: В магазин за алкохолни напитки влиза клиент.
0: Извинете, имате ли прясна водка?
2: Какво ви е прихванало? Каква прясна водка? Недоумява продавачът.
0: Еми, вчера купих от вас 5 шишета и като ги изпих, ми стана лошо.
1: Градусчета!
2: Кълбой влиза в бара и поръчва: един екстремален. Барбанът джурка коктейла, кълбоят го изпива, изкрещява диво и си отива. След малко същото повтаря втори кълбой. Трети, който тихо ближе бирата си на бара, извиква бармана:
4: може ли и на мен едно от това?
2: Барманът забърква коктейла и го сервира. Кълбоят го глътва и недоволно казва:
4: че какво му е на коктейла? Съвсем обикновен е. Какво се разкрещели така?
2: Цената му е $500.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.
4: Градус!

дома на дома, от песен на песен и ей го на. И този градус свърши. В изминалите два часа пред микрофона се радио разпръсна мегаводещият Жоро Пев Змеев. Музиката щедро отпусна целият дежурен музикален екип на Радио Пловдив. А звукът бе дело, отговорност и верою на звуково активният саунд коректор Драгомир Симеонов. Благодарим ви, че бяхте с нас. До чуване до следващия път. На слука, истимаро и умната!

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Добре дошли на вълните на Радио Пловдив и на седмичното предаване за българска народна музика от дума на дума. Приятно ни е да ви поканим и заедно да последим следващите 2 часа с любимите ви народни изпълнители, без значение къде и с кого ни слушате. В студиото на Радио Пловдив сме Александър Кочев на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански, както и дежурния ни екип. Приятни фолклорни минути ви пожелаваме на тези вълни.

0: Radio Plovdiv.
1: Едно хоро водим, една песен пеем, в една страна живеем. Изберете българското.

0: Сега, уважаеми слушатели, ще ви поканим на един ароматен фестивал в град Брезово. Ние вече ви поднесахме предварителна информация за него. Той ще се случи в 30-я ден на месец май, в събота, последната събота на месец май. И точно за този хубав фестивал, който започна преди няколко години, ще ни каже сега Антония Стоянова от община Брезово. Здравейте!
1: Здравейте, добър вечер, господин Чапански, добър вечер и на вашите слушатели. Отново, за трета поредна година, ще се проведе третият фестивал на ароматите и вкусната храна в град Брезово, който се провежда по инициатива на кмета на община Брезово, инженер Калинка Лапанков, и има за цел да популяризира марката Био Брезово като символ на качество, устойчивост и грижа за здравето, също така и да популяризира икономическия потенциал на общината, природните дадености. Община Брезово е с чист въздух, климата, почвите, водите, горите са напълно подходящи за развитие на биоземеделие, няма заводи, химически обекти с тежка индустрия, и за това е подходящ този климат за развитие на биоземеделие, производство на екологично чисти храни. В този фестивал ще видим изложение на стоки, храни, биопроизводство, ще видим една хубава програма концертна с участие на фолклорните групи на общината. Ще има тази година, за първа година ще има и състезание за производство домашно на домашно сладко лютеница, сирене, тестена кулинария от екологично чисти продукти. И изобщо един шарен фестивал, който ще започне още от 10 часа сутринта в събота, с това изложение, на което ще участват и местни производители, които са кандидати за марката Био Брезово, и други вече доказали се на пазара фирми, от които може да си закупите продукти, които са екологично чисти. След това в 15:30 часа ще се проведе и това интересно състезание, конкурс за домашно приготвени храни. Ще има квалитетно жури, което ще оцени най-добрите. И наистина това като една нова инициатива предполага да събере повече майстори на домашно приготвените храни и любители на тези храни, защото ще може всеки един да опита, да дегустира и да си каже и той мнението за качеството на приготвените храни.
0: Освен че ще е ароматен, ето че ще е вкусен този фестивал, който е наследник на ония празник, посветен на розата, защото в община Брезово точно сега ухае и маслодайния гюл. И там в ония села, като Зеленикова, Розовец, Бабек,
1: Златосел,
0: Златосел, да. Бирачите още рано сутринта стават и влизат в розовите масиви, ами да ги поканим и тях. И сигурно всички състави, певчески и танцови от селищата на община Брезово, ще бъдат на този празник в събота.
1: Да, разбира се. От село Чоба, от град Брезово, от село Падарско, от село Борец, от село Свежен, от Стрелци ще участват певчески и танцови състави, които вече са носители на доста така сериозни награди, призови места завоюваха в фестивали, и ще бъде хубаво да чуем и новия репертуар, който имат. Ще имаме естествено и гости изпълнители. От 16:30 започва концертната програма с детската градина. Естествено, най-малките,

0: които всяка година подготвят за този празник специална програма. Ще има танци, ще има песни. Естествено, поканили сме и професионални изпълнители, които да ни веселят. Поп-фолк дивата Татяна, която е известна на всички, с хубавите песни. Тя ще започне своето изпълнение към 18 часа. И оркестър Ритъм град Пловдив, прекрасните певици ще озвучат площада на град Брезово, и който обича хубавото българско хоро, може да се наслади на ритмите им. И какво още мога да кажа, че господин Калапанков естествено ще открие този празник и ще награди всички, които са спечелили награди в конкурса, и производители, които са били на изложението и са представили своята екопродукция. Също ще получат награди, ще бъдат наградени.
1: От сега им пожелаваме успех на тези, които ще представят своите кулинарни изкушения, и на всички, които ще изпълнят сцената в Брезово в събота, в късния следобед. Там ще ви очакват много-много изпълнители. Благодаря, Антония Стоянова от община Брезово, за предстоящ празник там. До чуване!
0: До чуване!

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.
3: Така, по стечение на обстоятелствата, аз съм роден в село Обединение, община Полски Тръбеж, Велико Търновско, селото на известната, голямата народна певица Мита Стойчева. 2005 година направихме тържество по случай нейното там годишнина и основахме събор над пяване в Лига П на името на Мита Стойчева 2005 година. Миналата година беше юбилейно 20-то издание, тази година ще бъде 21-то. Бързам да кажа, община Полски Тръбеж е поддържник и основател на това събитие в лицето на господин Георги Чакъров, госпожа Нелушка Миновска, и тя е от основаването ни, с нея така бяхме инициативния комитет, когато го основавахме, и с, разбира се, участието на община, това, на кметството, село Обединение и читалище на името на Мита Стойчева, Снежанка Йорданова, тя е секретар на читалището, много дейна, много ентусиазирана, тя организира паметник да се направи там с подкрепа на общината и финансиране, разбира се, и музей на Мита Стойчева. Семейството на Мита Стойчева, наследници, дадаха всички материали, които разполагат, нали, като спомен, афиши, записки, плочи и така нататък, и всичко сега е в музея. Посетителите могат да го разглеждат. Тази година събора е на 29, 30 и 31 май. А принципът е винаги в края на месец май е този събор.
4: А в Лига П, село Обединение, Велико Търновско,
3: община Полски Тръбеж.
4: Благодаря за това подсещане. Така карим и нашите слушатели да участват на това.
3: Да заповядат. Само да спомена и това. До сега избягвахме симбек и участие на електронни инструменти, електронен съпровод, синтезатор и така нататък, за да спазим традицията едно времещото звучение. Но са, така получи един такъв проблем, да го нарека, че учителките по пеене на малките, да подрастващите певици трудно намират жив съпровод и повечето, нали, песни с учениците са направени на симбек. И ние решихме да не пречим да участват тия малки изпълнители на народни песни, и от тая година вече може и с симбек, може и с съпровод на синтезатор, така да мога да се популяризира вече и сред малките участници делото на Мита Стойчева.
4: Добре, това пояснение да го кажем за участниците,
3: да,
4: това
3: знаят,
4: издание. Участници. Благодаря, професор доктор Тодор Киров, за тези майски събития. Дочуване.
3: Дочуване.

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
2: Сега, уважаеми слушатели, ще ви поканим на едно интересно събитие в сърцето на Родопите в град Смолен в четвъртия ден на месец юни. И кой ли ще ни покани на това събитие? Разбира се, че Веселина Бабаджанкова, най-усмихнатата, най-позитивната дама. Здравейте!
3: Най-щурата и най-наивната, може да допълниш.
2: Така ли?
3: Да, защо? Тръгвам веднага от това, че на мен това ми беше отдавнашна мечта да направя такъв концерт, защото ние в нашия град имаме едни прекрасни изпълнители, имаме прекрасни условия, имаме повод да го направим всичкото това нещо. Намеренията ми бяха да бъде включено в рамките на майските културни тържества, но много събития, ние имаме 4 читалища, които имат много добра дейност и дните бяха заети. Не сме чак толкова много жители на нашия град, за да си позволя да разпилявам публиката на колегите от читалищата, и затова решихме на 4 юни да се случи това нещо. Сега,
2: да кажем обаче и мотото, и заглавието, да засвирим,
3: да запеем приятели, хоро да заиграем, защото освен изпълнителите, които аз само с мъничко ще кажа кои са, долу ще играят много танцови състави от нашия град. Трябва да си правим празници. Изпълнителите, които ми се навиха на акъла, нека така да го кажа, ако ще да звучи на жаргон, това са двата оркестъра, с които аз съм живяла, работила, делила съм хляб, сцена, път, добро и зло. Оркестър Рожен и оркестър Пампорово. Най-вероятно ти знаеш от кога съществува. Оркестър Рожен е от 79-та година, мисля, че на миналия век, а оркестър Пампорово е от 83-та. Оркестър Рожен са наследници на Бай Тодор Пичура, на Момчиловската школа, Момчиловската група. Другите пък с другите е пял Кръстю Баргански много, много време, много дълги години. А сега изпълнителите, които ще бъдат заедно с двата оркестъра, това са Даниела Димитрова, Димитър Кермечиев, Атанас Парев, Ани Гайдева, Севдалин Бакларев, пропускам някого, Нина Иванова, дето ми викат моите приятели, топ изпълнителите на нашия град и на нашата планина. Започваме
2: Мисля, че и Севда Симеонова.
3: Това щях да кажа сега, да. Че започваме с не може, как викаме ние в нашия край, на Кратохи, на Гайда, не можем да се наситим. Не мога да не споделя и участието на Наско и Севда. Те са в началото, в самото начало, да дадем един хубав старт. Даже тази вечер аз пътувам заедно с тях, те си малко ще дадат да ме взимат за участие. С тях също деля това, което казах, че деля с другите колеги. Така че надявам се, че ще стане един много хубав празник. Аз имах огромното желание, ние в нашия град, имаме в нашия град. Даже ако дойдеш някога, ще запознаеш с тия момчета. Това са братята Ивайло и Атанас Христови, които са музиканти на световно ниво. Испанския крал не си прави събитията без те да са там. Те са обиколили света и са перфектни музиканти. Един е акордеонист, Наско акордеонист, Ивайло е кларнетист.

0: тестиер, победител на нашия, на нашия градски духов оркестър. Така че надявам се много. Тук влезе един Никола, който иска водата на 4 години, не може да не му простим, че е влезнал по време
1: се.
0: На...
1: И го поздравяваме,
0: разбира
1: се.
0: Е Никола и е роден на 2 септември, така че двамата имате две съвпадения. Да.
1: Да, да е жив и здрав Никола. Да. Веси, но аз разбрах сега нещо друго любопитно, че събирате няколко юбилейни годишнини. Истина ли е това, което ти разжираха и колеги?
0: Сега, аз карам се едни 70 години, и 50 години на сцена. Подкарала съм ги. Не съм ги навършила, но съм ги подкарала. Другото нещо, което е, ние тази година трябваше да имаме рожден ден на клуб Зверзек. Колкото и тъжно да звучи, просто не са останали хора, с които да направят тая голяма годишнина. Отиде си още един от нас, Христо Станчев, само на 62-3 години. Мирослав го няма вече и така. Поостаряхме другите. И така, случва се и така, така че и тази годишнина ще отбележа по време на концерта.
1: Тоест 35 години, нали?
0: 35 години клуб за Зек, да. Да, да.
1: И там и ни творчески години също имаше.
0: Творчески години ми 50 на сцена.
1: Да.
0: Това ако не ти стига.
1: Толкова ли се навъртяха? Толкова ли се навъртяха?
0: Да, аз съм почти от дете по сцените, така че. От 76-7 година съм в читалището в Райково.
1: Със сигурно жителите. Да, със сигурно.
0: И години съм ги подкарала, но аз съм такъв човек, че не празнувам годишнина тръгла. Аз не съм празнувала 60 годишнина, аз съм празнувала 62 годишнина. С половината от тия, които са в афиша. Защото те са хората от живота ми.
1: И със сигурност ще бъде много хубаво на 4 юни. И със сигурност много хора ще дойдат не само от околието на Смолян, а дори от по-далече, за да се хванат на хорото, за да се наслушат на песни и народна музика. Сигурно хората са зажадняли за точно такива срещи. Да.
0: Зажадняли се и нищо против гайдите, но на всяко събитие са гайди или група, мъжка вокална, женска или фолклорен ансамбъл, нека сега оркестрите да се изявят. И каня от все сърце всички, които имат възможност да дойдат. Надявам се и времето да бъде хубаво, да се наиграем както ние си знаем хоро и така.
1: Събитието ще бъде на открито, нали?
0: На открито, на новия център, на площада пред театъра. Така че се надяваме.
1: Да кажем началния час, 4 юни?
0: 18.30. Да.
1: Поканата дойде лично, уважаеми слушатели, към вас от Веселина Бабаджанкова. Ще има и много хумор, нали? Обещаваш?
0: Обещавам.
1: Да разсмеем тогава слушателите. Какво да им кажем?
0: Там. Ох, не знам дали съм го разказвала това на слушателите, дето едно дядя се гледал как баба му си сваля чайнето и го тура в чаша с вода и вика: "Ай, бабо, това беше много яко, дай сега с очите." Пак друго си е било в Пловдив, ама цяло лято е било при баба му, тук по нашите села. И го среща една съседка и му вика: "На колко години си моето дете?" Пък то вика: "Ако ръкал Господ, октомври ще стана на 6. Влияние на околната среда, та така.
1: Благодаря ти за това включване. Така поканихме и нашите слушатели да засвирим, да запеем, приятели и хоро да извием. Така се казва концерта, който се задава в Смолян. Дочуване!
0: Дочуване, всичко хубаво, здрави бъдете!

0: Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Овладяна е ситуацията с избухналия днес след обед пожар в складова база в Стара Загора, където горяха бали с пластмасови отпадъци. Аварийни екипи остават на място. Сега с последна информация включваме Елена Балабанова от Радио Стара Загора. Здравейте!
1: Здравейте! Пожарът възникна около 16 часа след обед. Горяха бали с пластмасови отпадъци, които са предназначени за рециклиране. На място работят 8 противопожарни екипи от Стара Загора, Казанлък, Черпан и Опан. Осигурени са и водоноски от община Стара Загора. Областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов заяви на мястото на инцидента, че няма опасност за жителите на Стара Загора и околните населени места. Няма и пострадали хора. Регионалната екоинспекция следи за състоянието на въздуха. Има силно задимяване, но за сега не се съобщава за сериозно замърсяване. По-рано днес ръководствата на областната и общинска управи изразваха с призив към хората в района да вземат предпазни мерки, все пак като затворят прозорците на домовете си и ограничат престоя си на открито. Работи се и с верижна техника за недопускане разрастване на пожара, а противопожарни екипи ще бъдат на място през цялата нощ до пълното потушаване на огъня и към момента продължава борбата, въпреки както казахме, че огънят е овладян. За новините Елена Балабанова.
0: Инцидент по непредпазливост или самоубийство са версиите към момента, по които полицията в Благоевград разследва смъртта на 14-годишно момче от село Изгрев, намерено с нощи в дома му с огнестрелни рани от ловно оръжие. До 2 седмици се очакват резултатите от проверката на документацията на община Варна след случая с незаконния град, обяви в интервю за Българската национална телевизия министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
2: Разпоредих на дирекция строителен контрол и на кадастър да се направи една пълна ревизия на община Варна. Ревизията ще започне от 2023 година. Тоест ние няма да я делиме на тази или на онази политическа сила.
0: Министърът беше категоричен, че отговорността за премахването на постройките е на местната власт.
2: Трябва да ги разреши кмета на Варна. Този, който 3 години буквално не е направил нищо. Това е негов ангажимент.
0: Иван Шишков каза още, че не може да не бъде търсена наказателна отговорност на виновните, защото, по думите му, има много хора, които са участвали в тази документална измама.
2: На мене ми е ясно, че във Варна очевидно се работи по много странен начин, но се работи сплутено от всички институции, които качели услужливо работят и са загубили мярката.
0: Заяви пред Българската национална телевизия министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. След като премиерът Румен Радев обяви, че България е заплашена от прекомерен дефицит, Financial Times съобщи, че следващата седмица Европейската комисия ще започне наказателна процедура срещу страната ни. Прогноза на Европейската комисия, чийто доклад се очаква през идните дни, сочи дефицит от 4,1 през тази и до 4,3 през следващата година. Президентът Илияна Йотова отказа коментар за обявената от премиера Радев предстояща процедура по прекомерен дефицит за страната ни, преди да бъдат ясни аргументите на Европейската комисия.
3: Когато видим аргументите на Европейската комисия и какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам. Има много други държави, които са в

0: ситуацията на България. Аз искам да видя точно техните аргументи.
1: Партия Възраждане внася жалба в прокуратурата във връзка с изнесената информация от премиера Радев за извършените манипулации за дефицита при приемането на България в еврозоната. Заместник-председателят на партията Петър Петров заяви.
2: Ще искам от прокуратурата да разследва всички тези институции, които ще посочим. Това са предходните правителства, това е БНБ, това е Националния статистически институт и ще искаме да получим конкретен отговор. Истина ли е това, което е изнесено от министър-председателя вчера?
1: В петък премиерът обвини предишните управляващи в манипулиране на данните за реалния недостиг и предупреди, че тази година дефицитът ще е още по-голям. Съединените щати предупредиха, че са напълно способни да възобновят войната с Иран, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че всяко мирно споразумение трябва да спазва неговите червени линии, включително изискването Техеран никога да не може да разработва ядрени оръжия.

0: всяко мирно споразумение трябва да спазва неговите червени линии, включително изискването Техеран никога да не може да разработва ядрени оръжия.
1: Днес сутринта разговарях с президента Тръмп. Той искаше да подчертая колко търпелив е в усилията си да гарантира, че при това историческо начинание, в което се впуска Америка, всяка сделка с Иран ще бъде отлична. Имаме глобални задължения да гарантираме, че Иран няма да придобие ядрено оръжие.
0: Заяви американският министър на войната Пийт Хексет. През изминалата нощ украински дронове са поразили танкер от така наречения руски Санчес флот и петролна база в Тангарод в Ростовска област и петролен терминал в Феодосия на окупирания полуостров Крим. Това съобщи в социалните мрежи командирът на силите за безпилотни системи майор Роберт Бровди. Той допълни, че в района на Тангарод успешно са били атакувани два руски противолодъчни самолета Ту-142 и пускова установка на ракетен комплекс Искандер-М. От Руското министерство на отбраната съобщиха на свой ред, че техните войски са атакували с ракети с наземно и въздушно базиране и с дронове, военни летища и обекти на енергийната и транспортната инфраструктура, които се използват от украинската армия. Спорт с Антон Йорданов.
2: Отборите на Арсенал и Пари Сен-Жермен играят в финала на Шампионската лига по футбол при резултат 1-1 след края на редовното време. Предстоят продължения. Англичаните поведоха с гол на Кай Хаверц в 6-та минута, а в 65-та Усман Дембеле изравни от дуспа. Ливърпул освободи Арне Слот и е в процес на назначаване на нов менеджер, като фаворит е бившият треньор на Борнемут Андони Ираола. Младежкият ни национален отбор по футбол до 21 години победи с 1-0 връстниците си от Република Северна Македония в контрола на стадион Витоша в Бистрица. България спечели отборната титла на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, на второ място е Израел, а на трето Русия. В индивидуалния многобой Стиляна Николова е втора след Дарья Варфоломеев от Германия, а трета е Таисия Онофричук от Украина. Втората ни представителка Ева Брезалиева остана на 19-та позиция. При ансамблите българките са шести в многобоя, а Испания защити титлата пред Русия и Израел. Олимпиакос с Александър Везенков в състава надигра като гост АЕК Атина с 95-68 точки във втория матч от полуфиналите в гръцкото първенство по баскетбол. Така тимът от Пирея спечели серията с 2-0 успеха и за титлата ще спори с Панатинайкос, който се наложи над ПАОК в Солун с 102-94 точки и също приключи с 2-0 победи. Везенков бе на терена малко повече от 23 минути, като завърши с 15 точки, 7 борби и 1 асистенция. У нас в момента Локомотив Пловдив и Балкан играят трети матч за титлата. Резултатът след третата четвърт е 60-59 точки за пловдивчани. Балкан води с 2-0 победи, серията е до 3. Три победи, три ремита и една загуба записаха българките в шестия кръг на Европейското първенство по шах в Батуми, Грузия. Успехи за Нургюл Салимова, Виктория Радева и Гергана Пейчева, ремита за Белослава Кръстева, Габриела Антова и Анжелика Ненова, а загуба претърпя Надя Тончева. Най-напред от нашите е Салимова на седмо място с 4.5, а еднолично води Анастасия Хнатишин от Украина с 6 точки. Датчанинът Йонас Вингегор спечели 20 етап от колоездачната обиколка на Италия. 200 км между Джемоно дел Фриули и Пианкавало с финал на 1290 метра над морска височина. Втория е Феликс Гал от Австрия, а трети австралиецът Джей Хиндли. В генералното класиране лидер е Вингегор с аванс от 5 минути и 18 секунди пред Феликс Гал.
0: За времето сега ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
3: Добър вечер. В столицата към момента е 21 градуса при 42% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, което е малко по-високо от средното за месеца. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедни часове ще се развива купеста и купестодъждовна такава и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 23 и 26 градуса. В София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: От 1 юни до 5 юни между 8 и 17 часа поетапно ще се ограничава движението в активната лента от 1 до 10 км на магистрала Струма при изхода на София заради обновяване на пътната маркировка. По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: След новините в 21 часа вие слушате седмичното предаване за българска народна музика от дума на дума, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Александър Кочев е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чапански. Подготвили сме ви много срещи с любимите народни изпълнители, затова останете тук.

0: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.
1: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

Днес изпълняваме вашите музикални желания, получени чрез писмата ви точно тук в Радио Пловдив. Адреса е Пловдив, улица Дундуков, Корсаков, номер 2 за нашите фолклорни срещи. Стигнахме и до нашата музикална загадка. Кой е изпълнителя, какво знаете за него и кои са вашите любими песни в негово изпълнение? Писмата ви очакваме до следващата седмица на адреса на Радио Пловдив, който казах преди малко. А този от вас, който най-пълно ни изпрати отговор, ще получи компакт диск с българска народна музика. Слушайте внимателно и успех!

0: Ето и телефонната връзка с читалището в село Ясна Поляна, където оживяват песните на странджанската певица Кина Димитрова. Тези дни се навършиха 100 години от рождението й. И имаме телефонна връзка с секретаря на читалището, Денка Тодорова. Здравейте, Денка!
1: Здравейте, господин Чепански! Много се радвам, че ми давате шанс да се включа във вашето прекрасно радио и току-що слизам от сцената на град Китен, на която стена се изявих с песента на Кина «Вълкане, сино Вълкане». Просто правим една подготовка за нашето честване 100 години от рождението на Кина Димитрова, което ще бъде в читалището на Ясна Поляна следващия петък. Всеки ваш зрител, ако има слушател, ако има възможност, заповядайте в странджанската Ясна Поляна.
0: А какво има в Китен днес?
1: Днес в Китен, днес е празника на град Китен и прегледа на самодейните колективи на град Приморско. Тази година за първи път обединиха празника на град Китен с прегледа на всички самодейни състави на община Приморско. Община Приморско, която запазва, съхранява и продължава песенния странджанския фолклор. Затова тук сме горди, че всички сме подготвени, и танцьори, и певци, и самодейци, и професионалисти. Заповядайте и в град.

0: нашата група. В момента разучава нейни песни. Гости ще бъдат госпожа Златка Ставрева с нейния състав, Милка Андреева, Георги Драганов. Това е незаменимия Георги Драганов, който е извора, който е човека, най-големият човек, който е съхранил песенното творчество на незабравимата за нас Кина Димитрова. Също така ще има и други гости, които дано някой да не пропусна, но всеки, който не съм казала, се дойде и се участва. Просто в момента ме хваща в една еуфория на странджа, на музиката и много добре се представихме и групата, и най-вече аз съм доволна, че имах удоволствието да изпея песента на Кина.
1: Поздравяваме ви! Поздравяваме за това! Нека да кажем отново деня и часа на този празник в Ясна Поляна.
0: Значи, за всички ваши слушатели искам пак да повторя, заповядайте на 29-ти в петък от 18 часа в Сранджанското село Ясна Поляна, което се намира на 12 км от град Приморско. Също персонално искаме да поканим и вас, господин Чепански, да станете част от нашия празник. Заповядайте на 29-ти от 18 часа в читалището, в нашия благословен храм на паметта Ясна Поляна, община Приморско.
1: Много ви благодаря за поканата и слушаме песен на Кина Димитрова вече. Дочуване!
0: Дочуване!

0: Днес, уважаеми слушатели, сме с творчеството на Димана Боянова. Тя е един от ярките изпълнители и солисти на ансамбъл Пирин. Благоевград твърди, че обиколила над 30 държави с ансамбъла на два континента, но в същото време сърцето винаги е било в Дупница и Бобов дол. И днес сме с творчеството на тази сладкогласна певица, която ни гостува. Здравейте, Димана!
1: Здравейте, изключително ми е приятно. Веднага допълвам, че аз съм изпълнител на Средно-Западна България и като цяло песните на Шуплука, но моя голяма слабост са и песните от Пиринския край, защото няма как 33 години в ансамбъл Пирин да не дадат отражение на моето творчество, моето изкуство и любовта ми към също така и пиринската песен.
0: Ама вие ще допълвате още много-много неща, защото живота ви е много пъстър, както са хубави и пъстри песните, които изпълнявате. Но там в ансамбъла се запознавате и с съпруга си Боян, създавате семейство преди, може би, 20 години, нали толкова?
1: Доста повече.
0: Повечко ли са? Имате и две деца.
1: Да, 93-та година ние с Боян Боянов сме били на един и същи конкурс, без да се познаваме. Аз съответно кандидатствах за певица в хоровия състав, а пък той за част от колектива на оркестъра на ансамбъл Пирин. Впоследствие 6 певици назначени, 3 музиканти, правим една така красива приятелска група, която ни дава възможността да се опознаем по-добре, и от 95-та година насам ние сме семейство. Тази година нашата дъщеря навършва 30 години, така че 33 години творчески път, ръка за ръка, и 30 години семеен път. Всичко ни е свързано, всичко правим заедно, навсякъде сме заедно. И на сцената, и с школите, и групите, и децата, с които работим, и по участията, където ходим, за да веселим хората, по събори, по празници на населените места. И в хубаво, и в лошо, казал Господ, съдбата ни е събрала, така че вървим ръка за ръка навсякъде заедно.
0: Леле, леле, как се нижат тези години, 30 години и творчески, и житейски път. Ами, нека да се множат тези години, но ето нещо любопитно. Вие сте инженер-химик по професия, но пък певец по призвание.
1: И точно
0: откъде,
1: така.
0: Откъде започва всичко? Кой насочи тази енергия, тази любов към песента?
1: Аз винаги съм обичала да пея и съм искала да пея. Но осъзнато народната песен я запях на 16-17 години в представителния ансамбъл в Бобов дол. Бобовдолка съм родом, но там нямаше изявени преподаватели по народно пеене и смея да твърдя, че аз съм се учила от плочите на Павлина Горчева и Олга Борисова. Нека е светъл пътят им. И на практика това са моите учители. И съм много горда, че до последния им дъх, до последните дни на техния земен житейски път, аз имах щастието и възможността да се запозная и с двете, и с Олга Борисова последните години да бъдем безкрайно близки. Така че се радвам, че съм черпила не само техния творчески подем, устрем и всичко, което знаят, но пък

0: сметка съм могла и да черпя съвсем, съвсем житейски информация от тях за много неща, които са се случвали и на сцената, и извън сцената. И до ден днешен цялото това общуване ми помага страшно много.
1: Така е, влагате всичко това сега, пък може би и на вашите последователи, вашите ученици. Ето, споменахте музикалните школи, които ръководите, и на тях ще се фиксираме, но сега ние представяме и тези песни, които получихме съвсем скоро. Те са, може би, от последната ви продукция, от последните ви записи.
0: Да, това е най-последната ми продукция и тя е плод на дългогодишна изследователска теренна работа. Преди да захванем работа с деца, аз и Боби имахме много голяма теренна дейност. Обикаляхме села, градове, издирвахме стари изпълнители на народни песни, обичаи, традиции, бит. И на тези песни, които съм получила в ранните си творчески години, аз сега давам живот. И в памет на хората, които са ми ги казали, аз ги пресъздавам по начина, по който съм ги получила от тях. И те в случая виждат моят съвременен прочит на така показани, интерпретирани чрез музиката на Боян Боянов и съответно моя глас. Но това са стари песни, които са добре забравени, но доволно изпълнявани във времето и на мегданите, и на различни видове празненства и така нататък. Така че тези песни ги има, те са съществували. Просто аз им давам ново лице и така ще чуете Тодоро Момелубава, ще чуете Петрунуле Петрунчице, Събрали се насред село, Дявол била малка мума, Море Калинчица. Това са все песни от района на Разметанишко, от района на Дупница, Горнополско, Мраката, Радомирско, село Дрен Извор. И въобще песни, които даже не са попадали в сборниците на големите изследователи, които преди години са събирали и систематизирали песни от този район.
1: Е, затова пък сега ще бъдат оценени от нашите слушатели. Аз предлагам да послушаме част от тези песни и продължаваме отново разговора с Димана Боянова.

0: Днес, уважаеми слушатели, ни гостува народната певица и музикален педагог и ръководител Димана Боянова. Страхотни песни поднасяме във ваше изпълнение. Къде ви откриваме всъщност?
1: Аз в момента съм си у дома, но иначе се връщам от репетиция в Бобов дол, поредна репетиция и преди предстоящо излизане отново на сцена, предстои закриването на фестивала Сеславска пролет в Сеславци, така че между репетиции и участия се чуваме.

0: така е. Сега да кажем няколко думи за съставите, които ръководите, за музикалната школа, за фолклорната формация. Аз ви наблюдавах мисля, че на фестивала в Костандол, ако не се лъжа, ама вие спечелихте много аплодисменти на публиката, а тази година ще сте и специален гост на този национален фолклорен фестивал там.
1: Да, от лицето на ефира ви канят всички, които желаят да се потопят в магията на фестивала Костандово, да заповядат на 17 май, неделя. Целият ден ще тече конкурсна програма, а вечерта с моите песни ще се веселим и ще танцуваме на едно общобългарско хоро. Така че заповядайте след 20 часа. Са танците за всички, които желаят. А

0: фолклорна програма могат да чуят през целия ден, но в Костандово две поредни години ние правим представяния, както с Народно читалище Миньор 2006 Бобов дол, където ръководим детски певчески групи, Боян Боянов има тамбурашка група, така и сме представили женски народен хор Царичина към читалище Царичина 2008 град Бобов дол, с които работим, и в момента в самодейността сме се концентрирали върху тези два състава, защото човек не може да обгрижи всичко, а това, което искаме да правим, желаем да бъде безкрайно качествено и много плодотворно. Но пък до миналата година бяхме ръководители на над 120 деца на школа по народно пеене и оркестър към детско-юношески фолклорен ансамбъл Пиринска китка, град Благоевград. Този състав го преотстъпихме като водачество на двама наши ученици, така че щафетата е поета. И всъщност нашата мисия на ръководители се предава на нашите ученици безкрайно успешно и се радвам, че имаме последователи, които поемат по нашия път. Имаме вече доста преподаватели по народно пеене, музикални педагози, които работят в различни кътчета на страната, така че смятаме, че нашата мисия лека по лека я изпълняваме.
1: Така е, но тази отдаденост към сцената, към тези толкова много състави, които ни казахте, сигурно удовлетворява. Няма как да е иначе.
0: Аз обожавам работата с деца, но прекрасно осъзнавам, че от камбанарията на своите близо 55 лазарици, сега на 22 май ще навърша 55 години, човек трябва малко да стопира своята активна педагогическа дейност, защото децата искат огромна отдаденост, много себераздаване, и в един момент осъзнаваме, че ние трябва да сме абсолютно подготвени и адекватни за техните потребности, а всъщност има доволно млади хора, които могат да поемат щафетата от нас, да продължат напред този наш творчески път, а пък ние да помагаме и да бъдем полезни с напътствия, насоки, с натрупан опит, с рутината, която имаме. Така че мисля, че всичко следва своя нормален житейски път, така че и творчески, и педагогически ние да бъдем удовлетворени от това, което правим. Помагаме, не сме спирали, да.
1: Правете го, защото ето тази сцена има нужда от вас, публиката има нужда от вас, тези млади таланти, които ръководите също. Аз предлагам да продължим с песните, които

лицата на българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

Вие слушахте предаването Дума на дума, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. До следващата ни среща ще очакваме писмата ви на адрес Пловдив 4000, улица Дундуков Корсаков, номер 2. Радио Пловдив и за вашите любими фолклорни срещи. Дочуване от Александър Кочев и Николай Чапански.

22 часа. Ladies and gentlemen, please welcome on stage.

0: Здравствуйте, в субботу.
1: Здравейте, в ефира на Радио Пловдив. Започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова и Александър Кочев. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информация за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започва обиколката ни в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и Блус акцент, съответно за блус и рок музика. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив, както и в неделя от 19. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

Радио Пловдив. Днес ще слушаме концертни изпълнения на Дио. Американската хеви метал група е сформирана през 1982 година от вокалиста Рони Джеймс Дио. Бандата има в архива си 10 студийни албума, от които е продала близо 10 милиона копия в целия свят. Сега поглед към концерта, който днес ще звучи в ефира на Радио Пловдив. Записите са направени през 1993 година в Hammersmith Apollo в Лондон. Тогава на 12 декември рок-бандата изнася концерт в знаменитото лондонско здание. На носител този албум беше реализиран с заглавие Life in London, Hammersmith Apollo. Той излезе повече от 20 години след оригиналния си запис. Това се случи в средата на 2014 година. Албумът е издаден от Eagle Rock в няколко различни формата: DVD, Blu-ray, двойно CD и дигитален албум. Ние започнахме с концертните изпълнения, оттам чухме парчето Stand Up and Shout. Сега продължаваме с Strange Highways и Don't Talk to Strangers.

0: Thank you. Bloody hell, you guys are great. Thank you so much. Thank you. We should like to do another track for you, as we already have one anyway, from the newest album by us, from the Strange Highways album. This one, strange song, this, like a strange album. It's called Evolution. Well,
1: слушайте
2: какво бе
1: предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски
2: и с мен Крайо Петровски
1: всяка събота след новините в 15 часа.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
4: Предаването Live звучат концертни изпълнения на рок-бандата Dio от Live in London Hammersmith Apollo. Концертът е филмиран в лондонската зала на 12 декември 1993 година.

Това е последната вечер от европейското турне на бандата в подкрепа на албума Strange Highways. Тогава съставът на Дио включва Рони Джеймс Дио, вокалист, Вини Апис барабани, Джеф Пилзен бас и Трейси Джи китара. Дио представят парчетата от новия си тогава албум Strange Highways. Това е шестият албум в кариерата на Дио и първи след като Рони Джеймс Дио и Вини Апис се включват в реюнион турнето на Black Sabbath. Албумът излиза през месец октомври 1993 на концерта в Лондон, който е през декември, звучат парчета от този албум. Наред с тях бандата изпълнява и класики на Дио, както и любими парчета от кариерата на Рони с Black Sabbath и Rainbow. Траклистът съдържа 18 изпълнения, сега продължаваме с още две от тях, Evilation и Pain.

В ефира на Радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на Дио от 90-те години на миналия век. Участието на бандата е в Лондон. Той е част от промоцията на албума Strange Highways. В средата на 90-те години в интервю за Extreme Magazine Рони Джеймс Дио споделя по повод албума. Когато правихме част от парчетата за албума, от звукозаписната компания възкликнаха: «Уау, не знаем какво да правим с това, така че хвърляйте се в дълбокото и каквото стане. Ако изплувате и направите добър албум, ще го подкрепим, ако ли не, здраве да е». Те наистина не направиха нищо за албума, продължава Дио. В онзи момент се почувствахме обидени и бяхме готови да напуснем лейбъла. Усещахме, че той не е за нас. Но мога да кажа, че аз не съм от хората, които обвиняват другите за незгодите си, и започнах да мисля, може би албумът наистина звучи старомодно и това е проблем. Тогава започнахме да пишем песни за Strange Highways по нов начин и запазихме този стил до 1996 година и албума Angry Machine. Решихме, че е по-добре да направим няколко стъпки напред към новото хилядолетие, а не да бъдем реюнион банда и да правим албуми, звучащи като наши албуми от преди 10 години. Не исках да направя нещо, което да звучи като Holy Diver, но 10 години по-късно. Това споделя Рони Джеймс Дио по повод парчетата от албума

0: Pregue. Pregue. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 23 с Младен Влашки.
1: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
4: По Радио Пловдив звучат концертни изпълнения на Дио. Американската хеви метал група е сформирана през 1982 година от вокалиста Рони Джеймс Дио. След като напуска Black Sabbath, той решава да сформира нова банда и го прави заедно с бившия си колега и барбанист на Sabbath Вини Апис. Името на бандата избират, защото по това време името Дио вече е познато. Групата издава дебютния си албум Holy Diver през 1983 година. Той, както и втори албум на бандата The Last in Line от 1984, са най-успешните в кариерата на групата. Те стават платинени с продажба от над 1 милион копия. В дискографията си Дио имат 10 студийни албума, като последният е Master of the Moon от 2004 година. Освен студийни албуми, групата реализира 7 концертни, 13 компилации, 9 видеоалбума, 1 EP и 14 сингъла. Дио са продали близо 10 милиона копия от албумите си в целия свят. Концертният им албум Life in London, Hammersmith Apollo, който днес звучи по Радио Пловдив, е последният издаден албум в дискографията на бандата. Записите в него са от преди повече от 20 години, но самият албум излезе в средата на 2014 година от Eagle Rock. Сега продължаваме с парчета от този албум.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте на вълните на Радио Пловдив. Започва предаването Лайф. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев. Ето, че отново е време за рубриката, посветена на MTV. И отново, преди да чуем днешния концерт, ще ви предложа любопитни факти за телевизията. Първото излъчване на MTV в Съединените щати е на 1 август 1981 година, а европейската версия стартира през 1987. Тя се превръща в неизменна част от юношеството на милиони зрители на Стария континент. През десетилетията MTV създаде едни от най-знаковите моменти в музикалната и поп-културата, като премиерата на Thriller на Майкъл Джексън през 1983 година. Пробивът на Нирвана с Smells Like a Teen Spirit, който изстреля алтернативната сцена в мейнстрима, емблематичните издания на MTV Unplugged, които разкриха нови измерения на артистите, както и формати като The Real World, които дадоха началото на модерните реалити предавания. Всичко това и онези незабравими мигове на блясък и провокация от Мадона до Къртни Лъв превърнаха MTV не просто в телевизия, а в сцена на цяла една културна епоха. Сега ние отново насочваме вниманието си към акустичните концерти на MTV Unplugged. Приятно слушане! You plugged in. Now unplugged. Unplugged MTV Live and Acoustic is also featured on the following radio stations.

0: When we talked about this project, you know, from the very beginning, there were a lot of question marks up in the air, but one thing was clear from right from the beginning, where we want to do this, we go back to Essence. And you know why?
1: Вие слушате Радио Пловдив, предаването е лайв, а за днес сме ви приготвили концерт на Scorpions. Записи от този концерт бяха излъчени по телевизията MTV през месец ноември 2014 година. Също тогава те бяха реализирани на различни носители като албум на Scorpions. Излязоха като CD, DVD и Blu-ray формати, а заглавието на албума е MTV Unplugged на живо от Атина. Това е първото MTV шоу в кариерата на бандата. То е записано на 11 и 12 септември 2013 година, когато Scorpions изнася два концерта в Гърция. Когато се заехме с идеята да свирим акустично шоу, веднага си помислихме за Гърция, споделя Клаус Майне, а Матиас Япс допълва. Имаме забележителни фенове по целия свят, но гръцките ни почитатели са най-упоритите. Що се отнася до избора на място на концерта, Майне обяснява. Свирили сме тук преди много години. Това е прекрасно място. Забележителният пейзаж обаче е една от причините Скорпионс да изберат този античен театър за концерта си. Друга е, че това е първото шоу.

на открито в историята на MTV Unplugged. Сега към самите изпълнения. Ние ще ги чуем в рамките на две предавания. Вече стартирахме с първото парче Stinky на Тейла, сега наред са Can't Live Without You, Picture Life и Speed Is Coming. Because we can't live without you!

0: Номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: Thank you so much. Party Soul, thank you. Oh yeah. Music is all about emotions, and this song was simply.
1: В предаването Live по Радио Пловдив днес слушаме концертни изпълнения на Scorpions от албума им MTV Unplugged. По повод албума, през 2013 година Клаус Майне даде обширно интервю за Радио Класик Рок. В него той говори за самия албум, за групата, за записите, за юбилеи и други любопитни подробности. В предаването ще чуете някои от нещата, които Майне споделя. Първото предложение, което имахме за MTV Unplugged, беше през 80-те години на миналия век, казва вокалистът на Scorpions и допълва. Но тогава така и не го направихме. Сега, толкова години по-късно и след дългогодишна кариера на групата, за нас това предложение беше като черешката на тортата, но в същото време и голямо предизвикателство. Искахме да излезем с нещо специално, което илюстрира голяма чест, че ставаме част от голямото семейство на MTV Unplugged. Искахме да включим песни, които никога не сме изпълнявали лайв. Върнахме се назад в 70-те и 80-те години и направихме чисто нов сет за нашите фенове, какъвто не са чували на живо от Scorpions. Освен стари класики, като допълнение включихме и няколко чисто нови песни. На финала се получи доста приятен и атрактивен сет. Това сподели Клаус Майне пред Класик Рок, а сега продължаваме с изпълнение от концерта. Ще чуем Born to Touch Your Feeling и The Best Is Yet to Come.

0: Thank you so much. Thank you. So, thank you. All right. So, we have a new song for you.
1: По Радио Пловдив днес звучат концертни изпълнения на Scorpions, Теса от MTV Unplugged на бандата, състоял се в Гърция. Мястото е известният античен театър, намиращ се на хълма Ликабетус, недалеч от Атина. Предпочетохме Гърция, коментира Клаус Майне, защото никъде другаде в Европа не можеш да направиш концерт на открито през септември. Там дори и тогава вечерите са доста топли. Исторически това е първият MTV Unplugged, записан под открито небе. Обикновено тези шоу-програми се записват в студио с няколко стотин зрители. Scorpions обаче записват пред хиляди почитатели на открит амфитеатър близо до Атина. Беше забележително

направим всичко това под открито небе, разказва вокалистът на Скорпионс. Гръцките ни почитатели обичат старите ни неща. Те знаят наизуст почти всичките ни песни. Когато запеем пред тях, обратната реакция е мигновена. Точно за това обичаме да правим концерти там и избрахме да запишем MTV Unplugged точно в Гърция. Сега по Радио Пловдив продължаваме с записи на Scorpions от Гърция 2013. Следват парчетата Dancing with the Moonlight и In Trance. This is called Dancing with the Moonlight.

0: die Welt von Kita. Thank you, Kita.
1: Са лицата на българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата. На честотите на Радио Пловдив днес звучат Scorpions. Записите са от техния концертен албум MTV Unplugged. В сетлиста Scorpions включват песни, различни от парчетата, които обикновено свирят на концерти. Сетлистът е направен от групата съвместно с шведски продуценти, а аранжиментите са на шведския композитор и аранжор Ханс Гардемар и на китариста на Scorpions Матиас Япс. Япс на няколко пъти пътува до Швеция, както и шведите посещават Германия, докато се стигне до финалния сет. Започнахме да конструираме шоуто в началото на 2013 година, отне ни 5-6 месеца, споделя Майне. Целта беше в Атина да отидем с нещо, с което ще оставим без думи. На финала Scorpions включват в сет листа си общо 25 песни. Те са направени в напълно различни от познатите аранжименти. На сцената, наред с групата и класическите китари и барабани, има още и хавайска китара, акордеон, пиано, хармоника. Музикантите са общо 18 на брой. В лайфа на Scorpions се включва и гръцки струнен октет от Атина. С този концерт и подробности за него ще продължим и следващия път отново в предаването Live по Радио Пловдив. А сега към музиката. За днес остана да чуем още When You Come Into My Life, едно соло на Матиас Япс, Delicate Dance, следва Рудолф Шенкер с Love is the Answer и ще завършим с Клаус Майне и Follow Your Heart. This is When You Came Into My Life.

0: Thank you so much. Thank you. And now I want to announce the next song performed by Mr. Rudolf Hunter.
1: Вие слушахте предаването Live. Екипът, който го подготви за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Овладяна е ситуацията с избухналия пожар в складова база в Стара Загора, където горяха бали с пластмасови отпадъци. До две седмици се очакват резултатите от проверката на документацията на община Варна след случая с незаконния град. Съединените щати предупредиха, че са напълно способни да възобновят войната с Иран, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че всяко мирно споразумение трябва да спазва неговите червени линии, включително изискването от Техеран никога да не може да разработва ядрени оръжия. Размяната на дронови ракетни удари между Украина и Русия продължава. Ето и подробностите. Овладяна е ситуацията с избухналия пожар в складова база в Стара Загора, където горяха бали с пластмасови отпадъци. Огънят е локализиран и се очаква да бъде напълно потушен. Аварийни екипи остават на място. Още от Елена Балабанова от Радио Стара Загора.
1: Пожарът възникна около 16 часа следобед. Горяха бали с пластмасови отпадъци, които са предназначени за рециклиране. На място работят 8 противопожарни екипи от Стара Загора, Казанлък, Черпан и Опан. Осигурени са и водоноски от община Стара Загора. Областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов заяви на мястото на инцидента, че няма опасност за жителите на Стара Загора и околните населени места. Няма и пострадали хора.
2: Към момента ситуацията е напълно овладяна, няма жертви, няма засегнали. Имаме данни от РИОСВ за ситуацията с въздуха. Тя е също овладяна, няма почти завишавания на нормите. Само в района на самия пожар има известно завишаване, но той е в рамките на нормалното. Не съществува никаква опасност за населението.
1: Регионалната екоинспекция следи за състоянието на въздуха, а противопожарни екипи ще бъдат на място през цялата нощ до пълното потушаване на огъня. За новините Елена Балабанова.
0: Инцидент по непредпазливост или самоубийство са версиите, по които полицията в Благоевград разследва смъртта на 14-годишно момче от село Изгрев, намерено в дома му с огнестрелни рани от ловно оръжие. Кети Тренчева с още информация.
3: По време на трагедията момчето е било само в дома си. След подаден сигнал на телефон 112, на място незабавно са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, но медиците само констатирали смъртта на детето. По неофициална информация, момчето е имало достъп до касата, в която баща му съхранявал законно притежаваното ловно оръжие. По случай е образувано досъдебно производство, което работи по две основни версии – инцидент по непредпазливост или самоубийство. Загиналото непълнолетно момче от известна музикална фамилия в Благоевград. За новините Кети Тренчева.
0: Съдът остави в ареста петима души, обвинени за участие в организирана престъпна група за разпространение на наркотици в София. За други двама съдът не определи мярка за неотклонение, но те остават обвиняеми. Групата беше задържана на 27 май при акция на главната дирекция за борба с организираната престъпност, когато на няколко места в столичния квартал Дружба бяха открити различни видове наркотици, които по данни на разследването са разпространявани в столични училища и квартали. До две седмици се очакват резултатите от проверката на документацията на община Варна след случая с незаконния град, обяви в интервю за Българската национална телевизия министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
4: Разпоредих на дирекция строителен контрол и на кадастър да се направи една пълна ревизия на община Варна. Ревизията ще започне от 23-та година. Тоест ние няма да я делиме на тази или на онази политическа сила.
0: Министърът беше категоричен, че отговорността за премахването на постройките на местната власт.
4: Трябва да ги разреши кмета на Варна. Този, който 3 години буквално не е направил нищо. Това е негов ангажимент.
0: Иван Шишков каза още, че не може да не бъде търсена наказателна отговорност на виновните, защото по думите му има много хора, които са участвали в тази документална измама.
4: На мене ми е ясно, че във Варна очевидно се работи по много странен начин, но се работи сплутено от всички институции, които качели услужливо работят и са загубили мярката.
0: Заяви за Българската национална телевизия министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. След като премиерът Румен Радев обяви, че България е заплашена от прекомерен дефицит, Financial Times съобщи, че следващата седмица Европейската комисия ще започне наказателна процедура срещу страната ни. Прогнозата за Европейската комисия, чийто доклад се очаква през идните дни, сочи дефицит от 4,1% през тази до 4,3% през следващата година. Президентът Илияна Йотова отказа коментар за обявената от премиера Румен Радев предстояща процедура по прекомерен дефицит за страната ни, преди да бъдат ясни аргументите на Европейската комисия.
5: Когато видим аргументите на Европейската комисия и какво точно иска да наложи, тогава ще го коментирам. Има много други държави, които са в ситуацията на България. Аз искам да видя точно техните аргументи.
0: Партия Възраждане внася жалба в прокуратурата във връзка с изнесената информация от Румен Радев за извършените манипулации за дефицит при приемането на България в еврозоната. Заместник-председателя на партията Петър Петров заяви.
6: Ще искам от прокуратурата да разследва всички тези институции, които ще посочим. Това са предходните правителства, това е БНБ, това е Националния статистически институт и ще искаме да получим конкретен отговор. Истина ли е това, което е изнесено от министър-председателя?
0: В петък премиерът обвини предишните управляващи в манипулиране на данните за реалния недостиг и предупреди, че тази година дефицитът ще бъде още по-голям. Чужбина. Съединените щати предупредиха, че са напълно способни да възобновят войната с Иран, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че всяко мирно споразумение трябва да спазва неговите червени линии, включително изискването Техеран никога да не може да разработва ядрени оръжия. Подробностите от редактора Марин Тенев.
7: Белия дом даде да се разбере, че президента Доналд Тръмп е близо до вземането на решение относно евентуално споразумение, въпреки че Техеран отрече да има окончателно споразумение за прекратяването на конфликта. Американски източници съобщиха, че споразумението чака одобрението на Тръмп, но той не взе решение след среща в ситуационната зала на Белия дом. Междувременно американският министър на войната Пит Хексет, който е в Сингапур, заяви, че Вашингтон е повече от способен да поднови войната.
8: Разговарях с президента Тръмп. Той искаше да подчертая колко търпелив е в усилията си да гарантира, че при това историческо начинание, в което се впуска Америка, всяка сделка с Иран ще бъде отлична. Имаме глобални задължения да гарантираме, че Иран няма да придобие ядрено оръжие.
7: В публикация в социалните мрежи Тръмп заяви, че Техеран ще премахне мините от Ормузския пролив и ще прекрати блокирането на водния път без такси, а Съединените щати ще вдигнат блокадата. Говорителят на Иранското външно министерство отхвърли условията на Тръмп, като заяви, че Ислямската република се е сбогувала с езика на трява още преди 47 години. Иранската информационна агенция Фарс цитира източници, според които Техеран изисква незабавното разблокиране на 12 милиарда долара, преди да премине към следващата фаза на преговорите. За новините, Марин Тенев.
0: Украински дронове са поразили танкер от така наречения руски сенчест флот, петролна база в Тангарок и в Ростовска област и петролен терминал в Феодосия на окупирания полуостров Клин. Това съобщи в социалните мрежи командирът на силите за безпилотни системи майор Роберт Бродви. Той допълни, че в района на Тангарок успешно са били ударени два руски самолета Ту-142 и пускова установка на ракетен комплекс Искандер-М. От Руското министерство на отбраната съобщиха на своя ред, че техните войски са обстрелвали с дронови ракети военни летища и обекти на енергийната и транспортната инфраструктура, които се използват от украинската армия. Заплахите от масирани руски удари по Украина остава, въпреки че партньорите на Киев са разговаряли с Москва по този повод, заяви във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски.
9: Важно е в тези часове да бъдете внимателни към всяка заплаха, към сигналите за въздушна тревога. Информацията от разузнаването за масиран удар остава актуална. Знаем, че партньорите са говорили с руснаците по този повод. Невярвано обаче, че там, в Москва, някой ще се

0: се знае. Задължително си пазете живота. Реагирайте на опасностите.
1: Зеленски увери, че силите за отбрана са готови да противодействат на евентуалния руски обстрел. Ръководителят на руската корпорация Росатом Алексей Лихачов обяви, че украински дрон бил ударил машинното отделение на 6-ти блок на намиращата се под руски контрол Запорожка атомна централа. При взрива не е било повредено оборудването, но в стената на машинното отделение се образувала дупка, допълни Лихачов, цитиран от Интерфакс. От пресцентъра на централата увериха, че радиационния фон не надвишава установените норми. Бившият президент и настоящ председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заплаши с симетрични удари по атомните електроцентрали в Украина или в натовски държави, ако Запорожката атомна централа бъде разрушена. Спорт с Антони Йорданов.
2: Отборът на Пари Сен-Жермен спечели титлата в Шампионската лига по футбол, като на финала в Будапеща победи след Дуспи Арсенал. Редовното време и продълженията приключиха 1-1 след попадение на Кай Хаверц в 6-та минута за англичаните и на Усман Дембеле от Дуспа в 65-та за французите. При Дуспите не вкараха Ебере Чиези и Габриел Магаляш от Арсенал и Нуно Мендеш от Пари Сен-Жермен. Френският отбор защити трофея от миналия сезон, когато надигра Интер с 5-0, а Арсенал никога не е печелил турнира, като бе едва за втори път на финал след 20 години, като през 2006 загуби от Барселона с 1-2. Ливърпул освободи Арне Слот и е в процес на назначаване на нов менеджер, като фаворит е бившият треньор на Борнемут Андони Ираола. България спечели отборната титла на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, на второ място е Израел, а на трето Русия. В индивидуалния многобой Стиляна Николова е втора, след Дарья Варфоломеев от Германия, а трета е Таисия Онофричук от Украина. Втората ни представителка Ева Брезалиева остана на 19-та позиция. При ансамблите българките са шести в многобоя, а Испания защити титлата си пред Русия и Израел. Олимпиакоса с Александър Везенков в състава надигра като гост АЕК Атина с 95-68 точки във втория матч от полуфиналите в гръцкото първенство по баскетбол. Така тимът от Пирея спечели серията с 2-0 успеха и за титлата ще спори с Панатинайкос, който се наложи над ПАОК в Солун с 102-94 точки и също приключи с 2-0 победи. Везенков бе на терена малко повече от 23 минути, като завърши с 15 точки, 7 борби и 1 асистенция. У нас Локомотив Пловдив спечели срещу Балкан с 82-77 точки в третия матч за титлата. Така балансът е 2-1 победи за Балкан. Серията е до 3, а следващата среща е в понеделник отново в Пловдив. 3 победи, 3 ремита и 1 загуба записаха българките в 6-я кръг на Европейското първенство по шах в Батуми, Грузия. Успехи за Нургюл Салимова, Виктория Радева и Гергана Пейчева, ремита за Белослава Кръстева, Габриела Антова и Анжелика Ненова, а загуба претърпя Надя Тончева. Най-напред от нашите е Салимова на 7-мо място с 4 точки и половина, а еднолично води Анастасия Хнатишин от Украина с 6 точки. Датчанинът Йонас Вингегор спечели 20-ти етап от колоездачната обиколка на Италия. 200 км между Джемона дел Фриули и Пианкавало с финал на 1290 метра над морска височина. Вторият е Феликс Гал от Австрия, а трети – австралиецът Джей Хиндли. В генералното класиране лидер е Вингегор с аванс от 5 минути и 18 секунди пред Феликс Гал.
1: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
3: Добра да е. Температурите към този час са от 11 градуса в Смолен до 22 градуса във Враца. В столицата е 16 градуса при 58% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта от запад на изток ще има времени увеличения на високата и средната облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. През деня, преди пладне над по-голямата част от страната, ще бъде предимно слънчево. От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна такава и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието между 23 и 26 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетината отново и по-важното в него –

0: Овладяна е ситуацията с избухналия пожар в складова база в Стара Загора, където горяха бали с пластмасови отпадъци. До две седмици се очакват резултатите от проверката на документацията на община Варна след случая с незаконния град. Съединените щати предупредиха, че са напълно способни да възобновят войната с Иран, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че всяко мирно споразумение трябва да спазва неговите червени линии, включително изискването Техеран никога да не може да разработва ядрени оръжия. Размяната на дронови и ракетни удари между Украина и Русия продължава. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: Здравейте в Нощен хоризонт на 31 май, неделя. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Цветан Маринов. Музиката за предаването е избор на Радослава Топалова, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: нощен хоризонт.
1: 57-то издание на Международния фестивал Софийски музикални седмици –

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Starije buo, smeše se mnogo, publiката вечер не издяла на такова.

лицата мели. През старото окъсано платно се вглеждаше в нея Арлекин. Арлекино гледа всяка вечер плахо стария буа с молищи очи. Той едно сърце него да издяла, за да може да се влюби.

трогнат от молбите му Буо. Веднъж го взе в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво след той издяла мъничко сърце. Арлекин обикна куклата Мели и в любов безкрайна нежно засия.

с куклата Мили. Над малка шепа пепел от дърво той плачеше за

Твоите ръце, не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното признание.

Неделно споделена любима музика направо си е пожелание и отговор на това какво предстои в ефира на Радио Пловдив в следващите 2 часа. Работим в познатия екип Августина Петкова и Александър Кочев, а гостът ми днес е Кристин Сакс, красива и много талантлива певица, музикант, който свири на саксофон, флейта и пиано, пише авторска музика и преподава «Чуйте я».

0: Кристин Сакс, Кристина Димитрова е мой гост днес. Добре дошла в ефира на Радио Пловдив.
1: Благодаря ви за поканата и здравейте на вашите слушатели.
0: Много приятно изненадана останах от това, че имаш интернет страница с информация и възможност за връзка с теб, с музиката ти. И в началото, заедно с красивата ти снимка, има едно много истинско послание. Музиката изразява това, което не може да бъде изказано с думи, но и не може да остане неизречено. Едни от най-точните мъдри думи за музиката, казани от Виктор Юго. И колкото и да говорим за музиката, според мен все няма да е достатъчно. Какво е за теб и избирайки този път, готова ли беше да устоиш на всичките предизвикателства и неуморния труд, който е нужен за един добър музикант?
1: Благодаря ти за хубавият въпрос. Музиката за мен е цял живот един огромен урок и предизвикателство. И в същото време, така като върна така малко по-назад в годините, ако трябва да съм честна, отново бих направила този избор да съм музикант, да съм инструменталист, защото определено тя ми даде насока. Благодарение на музиката обиколих толкова много места. Вече съм в моята родина и имам възможността да творя. Така че музиката за мен е нещо, без което аз наистина не мога да си представя моето съществуване.
0: Днес представяме твоя албум, който се казва «Розови очила». Както си говорихме вчера, музика, текст, продуцент, всичко си правиш сама, което вярвам не е лесно. И в този смисъл, колко розови е необходимо да бъдат тези очила за създаването на един изцяло самостоятелен продукт?
1: Ами, доста трябва да са розови. Аз имам много розови очила вкъщи, тъй като след заснемането на клипът на песента «Розови очила», така ми остана един реквизит и всъщност ги подарявам и на приятели, за да могат да се възползват от подсветния нюанс на живота, тъй като всички знаем, че сега аз не искам да звучи чак така наивно, разбира се, но той живота си ни дава непрестанно уроци и понякога имаме и сивота. Та се замислих, защо не да си го направя малко по-цветен и защо не и вашите слушатели да слагат дори метафорично, когато имат тази възможност, даже ги съветвам по-често, да слагат розовите очила и да приемат живота понякога малко по... как да кажа, и по-цветен, и по-неангажиращ, разбира се. Парчето «Розови очила» е точно такова. Приятно за слушане, с танцовален ритъм и с едно такова готино усещане за започване на деня. За хубав старт.

0: Podeljeno, tvojata muzikalna nedelja.
1: Вие сте с Радио Пловдив. Днес поделяме заедно с Кристин Сакс, Кристина Димитрова.
2: Самият албум, който заглавих с розови очила именно на тази песен, ако трябва да съм абсолютно искрена с теб, той не е изцяло

0: полурозов. И има, вътре има песни, които не са чак така лековати. Седмото ми парче, което съм го заглавила «Една ми майка, един ми татко», то е за мен е най-емоционалната песен, която направих в албума. И много лична, и най-личната. Тя е посветена на, на моето семейство, на моите родители, с благодарност и с обич. И това е една малко по-дълбоко смислена и така музика, която просто излях една вечер. Не, я буквално я написах за една вечер. Разбира се, вече процеса на изработване на самата песен отне много повече, но самата идея и написване на текста беше буквално много бързо се изля. Защото аз наистина вярвам в така, в усещането, че когато наистина е лична история, може би хората се припознават в нея и най-бързо достига. Не мислиш ли?
1: Така е, да. Абсолютно е така. И говорейки за семейството, за няма как да не попитам и за родното място, и за детството. Имаш и песен, посветена на любими твои места. Feel So Good, се казва.
0: Да.
1: С красиви, да, природни картини, заредена с много енергия. По този повод, там ли е твоето родно място, Северозапада? Откъде си? И всъщност как избра музиката? Твоето семейство ли те подкрепи?
0: Аз стартирах много мъничка. Може би е известен факт за това, че ние артистите започваме много отрано да избираме нашият път. Така ни е по-скоро отреден цял живот на упражнения, много репетиции, така че аз стартирах още от 5 годишна с насока, разбира се, от моят баща, който всъщност той е моят първи учител. Първите ми стъпки в музиката именно от него ги осъществих. И моят баща всъщност тогава си спомням как ми каза, още като дете, че това е нещо, с което наистина цял живот си е много работа, но това е въобще по никакъв начин не ме отказа, напротив. Аз всъщност съм от Бяла, която е в Русенският край, и съм завършила Русенското музикално училище, след което вече, когато станах студентка в София, в Музикалната академия. Но тук искам да споделя с теб един факт, който според мен все още продължава и така малко се говори по тази тема. Знаеш ли, аз като бях дете и в град Бяла все още нямаше преподавател. Аз все пак започнах с пиано и флейта. Там просто в по-малките градове е много по-трудно за талантливи деца, деца с искайки да изучават артистични науки. Общо взето беше много сложен процес, тъй като трябваше всяка седмица да пътуваме до град Русе, там вече при моята преподавателка по флейта, и си спомням как в студ зима сме тръгвали с колата само и само Кристин да си направи урока по флейта, и всъщност нищо наистина от това не ме отказа, след което вече ти говориш за тази песен на Feel So Good. Всъщност аз наистина се чувствам много добре там, но тази песен, да, тя е снимана в град Враца, Врачанският Балкан, изключителна природа. Защо съм я снимала там? Защото вече на по-късен етап от живота си, когато се завърнах в България, тъй като после ще разкажа и на слушателите ви всъщност и моята кариера в чужбина. Моят съпруг е от град Враца и реших, че ще посветя тази песен на това място. И така, просто се възхищавам на природата там.
1: Да, ето и едно скрито посвещение за любимия човек. Не е случайно, наистина, но тя, България е много красива и има безброй вълшебни кътчета, които можем да изберем.
0: След като 12 години бях в на много места и последните няколко години живях в едно много малко и красиво кралство Бахрейн, там ми липсваше именно нашата зеленина, нашият въздух и просто

0: вкъщи си е най-хубаво.
1: Да, любовта ли те върна и да кажем така те заземи?
0: Ами, направо си беше любовта. Аз си спомням как това решение за мен беше... прибрах се в България с един куфар. Само оставих почти половин живот там с толкова много музикални инструменти и всичко, разбира се. После се върнах, за да си взема някои от нещата, но притеснявах се в началото, когато се прибрах в България, как ще започна. Мислих си, че трябва да започна от начало, защото там вече бях изградила, бях преподавател в Сент Кристофър Скул. Имах страшно много участия на шейхове и така много интересен живот и се притеснявах, че разбира се, всяко начало пак ще бъде трудно, защо трябва да го правя това начало. Но всъщност, сега като осъзная, то не е начало. Когато си изградил този опит, всъщност ти просто ти трябва едно отрицателно време и просто го продължаваш. Така че много се радвам за избора си тук, да създам семейство тук, да творя музика тук, да съм в България. Това мисля, че беше най-хубавото решение, което взех.

0: Вие сте с Радио Пловдив. Днес споделяме заедно с Кристин Сакс, Кристина Димитрова.
1: За вашите слушатели само искам да ги поканя, разбира се, ако имат тази възможност, тъй като на 28 май аз съм решила да направя една страхотна промоция концерт на албума в град София, в един столичен клуб с живи музиканти, банда, която застава зад мен. Те са невероятни момчетата и всички парчета от албума ще ги представим на живо. Тук е най-интересното, че ще бъдат и в различни аранжименти. Не в аранжиментите, които са в оригиналните, а ние ще ги променим, за да бъде по-интересно за слушателите и за зрителите, така че който иска може да заповяда, ще бъде много приятно изживяване.
0: Да, предполагам и за теб ще бъде много емоционално изживяване, защото песните ще оживеят още веднъж с различен аранжимент и с тази енергия на хората.
1: Аранжимент вдъхва нов живот на парчетата, въпреки че те са доста нови все още, но знаеш ли, аз снощи, тъй като ние репетираме всеки ден усилено за 28 май, така казах на момчетата от бандата, че когато дойде време за точно парчето, една ми майка, един ми татко тази песен, а моят баща специално ще се прибере, той е в другия край на и той на света за концерта, и аз им казах така, ако взема да се разплача по време на изпяване на песента, някой да ме покрива, защото най-вероятно ще ми стане много емоционално, тъй като песента е написана лично и така. Но все пак това са емоции, ние сме артисти, така че допустимо.
0: Разбира се, и когато си истински открит пред хората, вярвам, че ще бъдат много силно докоснати. Както казахме, песните ще бъдат представени на клубната сцена. Голяма част носят настроението да ни и забавляват, и да сложим розовите очила. Но ние заговорихме за емоциите и аз открих още една по-изразено емоционална песен. Според мен това е песента «С теб».
1: Да,

0: и да я съхраним. Защото това е също нелесна задача. Но тъй като имам този невероятен пример от моето семейство, от моята майка и моята баща, които са толкова много години заедно, именно това е песен, която аз искам и аз да съм по този начин и да съхраня любовта и да устарея. Аз затова там пея за и да устарея с този човек. И така, също, общо взето сега като гледам, тъй като съм хванала албума в ръка, ами то май няма песен, която да не ми е така лична.
1: Да, няма как.
0: Така че, може би фънки парче. Тя е по-лятна и по-фънкарска. Аз много обичам от малка и фънк музиката. Разбира се, съчетана с поп, все пак модерно звучене. И аз като саксофонист, инструменталист, разбира се, така ми пасват модерния стил и саксофонът, където да хубаво да се намести с готини сола. Така че фънки парче може би не е чак толкова емоционално, то по-скоро е по-раздвижено и именно сега за летния сезон е изключително много опасващо.
1: Да, а сред моите фаворити е песента «Летен дъжд». Освен хубавия саксофон, има и много приятно соло на пиано.
0: Да.
1: Иска ми се и на живо да мога да чуя този аранжимент, който сте подготвили. Вярвам, ще бъде много лично, интересен.
0: В нашия гест лист ще бъдеш. Знаеш ли, аз мога да те срещна и сега много интересно ще ти разкажа, че всъщност за «Летен дъжд» и соло пианото ще бъде пианистът с мен на 28 май. А той е разкошен, казва се Бил Василев, и той е с номинация за Грами. 20 години е бил в Нью-Йорк по сцени от известно време в България и именно имам честа да работя с него и той да застане на пианото. Той е свирил солото в звукозаписното студио и той ще го изсвири на 28 май за концерта и ще ми е много драго да те запозная лично с него, защото той е човек, който всъщност е делил една сцена с световно известни личности като Селин Дион, като Дженифър Лопес, Артуро Сандовал, великият тромпетист, Марк Антони и така нататък. Просто е за мен е виртуоз.
1: Да, много любопитно. Нека да представим и музикантите, останалите, които ще бъдат с теб на сцената.
0: Разбира се. На бас китарата застава Димитър Сираков и той е изключително много известен на клубната сцена, свирил с много популярни личности в България. Стоян Копринков застава на ударните инструменти и той е много разпознаваема физиономия в клубната музика, особено в София и навсякъде. Пианистът Бил Василев, който вече споменах, и вокалистки, които ще бъдат специално на събитието, така че ще бъде наистина много приятно и така още веднъж имаш лична покана и ти.

0: песните, да кажем, че имат видеоклипове. Целият албум е достъпен в социалните платформи и слушателите могат да видят и чуят. Най-лесно и бързо се случва чрез интернет. Остава ли ти време да снимаш видеа, да споделяш с хората част от твоето ежедневие? Защото това се оказва изключително важно днес и също изисква много време и отдаденост.
1: Така е. В днешно време, знаеш ли, получава се така, че допреди 20 години музикантът трябваше да бъде само музикант, творецът, писателят трябваше да бъде само писател, аранжора да бъде само аранжор на музика. А днес трябва да си всичко в едно, за да може да се случва по-лесно. И тук нещо друго, понякога дори съм монтирала някои от кадрите, не за големи видеоклипове, разбира се, но за рекламни, аз лично сама. Човек се учи на много, защото живеем в много забързано време и всъщност днес да си музикант, ти трябва да можеш да правиш и всичко останало. И талантът си е талант, но тук вече говорим и за шоу-бизнес, и за... Аз не знам дали знаеш този интересен факт за мен. След като се върнах от арабския свят, всъщност аз тук получих, направих един невероятен... Не го направих аз, човек с поръчка го направи. Един невероятен саксофон, който е целият кристален и е в моят антураж от серия саксофони. И... Ами защо е той? Защото е шоу бизнесът и защото хората се впечатляват. Разбира се, че другият саксофон, който ми е купен от Париж, той дори е по-добър, но ето това е. Музикален продукт, музикален артист и шоу бизнес.
0: Да.
1: Хората се впечатляват от така по-зрелищни
0: така
1: неща.
0: Така е. Много секси и много красиво изглежда една жена, която свири на саксофон. Но за тази красота, чисто физически какво се случва? Вероятно не от най-тежките инструменти, но предполагам не особено лесно да се носи на врата часове на този инструмент.
1: Да. И съветвам всеки, който започва, особено на по-детска ранна възраст, много да внимават, защото тук вече аз така не обичам да се оплаквам и не обичам да разбулвам много така, защото искам да се запази по-съветски по някакъв начин този красив инструмент, но тъй като ти ми зададе въпроса, стои много, изключително много натоварване, проблеми с врат и с гръб и поддържащи процедури, така че това не се оправя, това не се, за жалост, не се лекува, но се поддържа по някакъв начин и това е просто от годините наред, защото тази тежест от 6 кг, която провисва на самия врат, е изключително неестествена, притискаща и в един момент с няколко години се започват с проблемите, но пак казвам, не искам да звуча по този начин. Просто всяка професия си има някакво износване. Тук износването никак не е малко. Но пък, пак казах и в началото на нашия разговор, че много бих избрала тази съдба и да съм Кристин Сакс.
0: Да. А има ли деца, има ли младежи, които избират тази съдба и лесно ли се отказват? Виждаме в социалните мрежи, там е много лесно всичко, става бързо, но инструмента иска посвещение. Има ли надежда?
1: Лесно се отказват. Може би мислят, че е по-лесно, отколкото действителност е. И да, но мисля, че тук става въпрос само единствено за саксофона. Мисля, че просто така търпението някакси и то. Аз за това винаги предупреждавам. И знаеш ли, когато някой дойде и на урок при мен, винаги питам, искаш това да ти е основното или всъщност го правиш за удоволствие, тъй като, нали, знаем, че има различни типа ученици и хора, които дори на късна възраст просто искат да го направят за удоволствие. Той и моят колега барабанист Стоян Копринков, точно това се шегувахме преди няколко дни, че при него идват хора, адвокати, доктори, просто да разпуснат на барабаните, като все едно, като една йога. Така че има надежда, разбира се. Защото винаги ще се раждат деца с талант. Така че надежда има, със сигурност.
0: Да, само им пожелаваме да устоят и много да се трудят.
1: Така е. Много труд трябва наистина.

0: това не е нещо, което да можеш да направиш така една хубава техника, хубава основа и после да оставиш инструмента. Трябва наистина постоянство. И тук сега една смешна история ще ти разкажа. Аз до последно вече, тъй като имам малка дъщеричка, когато масвирах на саксофон и бях временна, спрях тогава за малко с участията, разбира се, но продължавах да преподавам на деца от Бахрейн в онлайн формат. И си спомням как тогава те виждаха, не ме виждаха така, нали, с корема. И си спомням как до последната седмица преподавах и казвам на едно момче, който беше така много талантлив, наистина много талантлив. И аз му казвам така: другата седмица с теб няма да имаме урок, но защото отивам да раждам, но след още една да си на линия. И спомням тогава той така се изуми, защото той дори не е очаквал, тъй като камерата не ме е хващала просто в тази част. Така че до последно, за да не си заради формата. Просто защото това по някакъв начин ми позволяваше да поддържам форма техническа на свиране, тъй като дори и две седмици да не свириш, тогава вече много се отразява. И ето тук е пътя, за който говорим. Пътя на постоянството. Интересното да се върнем пък сега на албумът е, че така и за 28 май за концерта, така хората ще ми видят в тази светлина, в която ще сменям инструментите, тъй като флейтата пък ми е всъщност първият основен инструмент. Тя е също бляскава. Аз вече имам серия бляскава флейта с бляскав саксофон. На някои от парчетата и на самото парче розови очила, там флейтата е доста по-водеща и съм искала да направя именно флейтата да излезе извън рамките на този класически или джаз така заклеймен инструмент и всъщност да покажа на аудиторията, че флейтата може да невероятно да пасне в една поп музика и всъщност да допренесе с едно ново звучение.
1: Да, имаме нужда от разнообразие, от нещо ново. Любопитно ще бъде, задължително ще чуем и целият албум до края на този час в предаването споделено. Предстои лятото, морето вероятно за теб е свързано с много музика и много работа. Остава ли време и за теб самата, за почивка? Къде обичаш да разпускаш? Какво обичаш да правиш и къде се зареждаш за
0: да пишеш музика? Аз обичам много морето, разбира се, като почти всички, вероятно. И затова, може би, така и някои парчета са ми за морето. Само след 3 седмици заминавам. Първата ми дестинация ще бъде в Гърция. Там ще направя няколко участия. Съм поканена там. И всъщност най-хубавото, което много обичам в моята професия, е това, че мога да съчетая работа с удоволствие, тъй като участвам.

0: гостите ми пък много така интересно се случиха да са през два дни. Ние решихме, че просто и с екипа ще останем, ще съчетаем и ще останем за цялото това време. Като между участията, дните, които съм свободна, ще се възползвам от морския бриз. И да, лятото е горе-долу предначертано. След като се върна отново в България след Гърция, ще направя няколко участия на нашето българско Черноморие, като, разбира се, повечето ми участия също продължават и в София. Хората могат да следят в моите социални мрежи. На латиница Кристин Сакс просто да напишат и то е достатъчно и ще достигнат до моите социални мрежи. Август месец пък заминавам за Испания и Палма де Майорка, така че там също ще си и почина, и ще творя. И общо взето ще видим вече в септември как ще тръгнат също нещата, тъй като от сега имам участия и за септември, така че и почивка, по-малко почивка, повече работа, но аз съм доволна.
1: Невероятни мигове, незабравими ти пожелавам, както с музиката, така и с самата себе си. Благодаря много за отделеното време, изключително ми беше приятно да си поговорим.
0: На мен също. Сега излизам и си слагам розовите очила.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Оставаме заедно и този час познатия екип Августина Петкова и Александър Кочев. Ще слушаме любимите ни музиканти. Очаквайте Джо Кокър, Лени Кравец, Лио Сайер, Шер и още ще има, така че слушайте Радио Пловдив.